paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gau.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš melio.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Gal nelabai yra gerai pradėti prieš išėjimą dainą paskutinį kartą.
2: Yra kaip yra.
1: Tik dabar susimašiau. Čia Vilija ir Jonas, ryto laida su Saure. Mes labai džiaugiamės vėl galėdami lyg pirmą kartą sveikinti su jumis ir dovanoti džiaugsmą vieni kitiems nuo 6 iki 10 valandos ryto.
2: Taip, labas rytas visiems, su jumis sveikinamės ir kažkaip fainiai man visą laiką kiekvieną rytą, nors atrodo važiuoja į darbą tokia ir per televizorių truputėlį dabar atrodo patinus.
1: Ne, fantastiškai.
2: Ane, visos raukšlės išsilyginę,
1: labai gerai,
2: tas yra nuostabu, bet jo, bet tokia jaučiuosi ir...
1: Sava. Nes atsimeni...
2: Visi atsikelia tokie, žinai.
1: Atsimeni per diskotekas tos, kur, kaip čia dabar pasakyt, nu jau labai ten, be jokių...
2: Idealios.
1: Idealios. Nu, nieks neina prie jų, nes nu, jūs nepasiekiamos ir jūs tada savo, tai ką man daryti? Ką man daryti?
2: Tai tu tikrai
1: sava ir eičiau, žinok, tiesiai į kampą ir kviesčiau šokiui.
2: Tai va, tai žodžiu, bet atvažiavus kažkaip, kai įsijungia mikrofonai, atrodo viskas, visi miegai dingsta, džiaugsmas širdies sukyla ir faina vėl leisti dar vieną rytą kartu su jumis.
1: Aš šiandien išgirdau iš pačio ryto tokį klausimą, kai žmogui pasakiau, kad nu, kažkaip truputį vėliau atvažiavo ir aš skubu, sakė, o jūs žurnalistas, tai jūs mums pasakykite, ar tikrai mums, bet jisai iš Vidurinės Azijos, ar tikrai mums reikia išmokti lietuvių kalbą?
2: Būtina reikia sakyti, ne,
1: sakau,
2: tikrai.
1: Nu taip, taip, taip sako, kad nuo kitų metų jau reikės išmokti lietuvių kalbą. Sakau, nu, nieks ten jau nekankins, bet nu, pageidautina, kad ir jauni ir vyresni galėtų susišnekėti. Nu, tai taip, taip, taip, taip. Tai aš jau 18 žodžių moku.
2: O, tai jau pradžia gera.
1: Tai jau pradžia, jo.
2: Taip, sakau, svarbiausias.
1: Sakau, tai aš užrašiau jį pas tave į kursus.
2: Pas mane į kursus. Taip. Fantastika. Tik tai labai įdomiausia bus, kaip man jam reikės išversti lietuvių, iš lietuvių kalbos į kokiais ten, su kokiais ten kalba kalba.
1: Jis, kaip pats sakė, English čiučiut.
2: A, English, irgi čiučiut. Tai labai įdomu, kaip mes susišnekėsim, kaip jam reikės tą žodį paveikslėliais turbūt rodyti.
1: Tai man atrodo, jis
2: aš... Kaip parodyti ir?
1: Ir? Nežinau. Čia šiaip gerai dabar pasakėjo,
2: nu,
1: kaip
2: taip,
1: parodyti ir. Nu jo, bus apie ką pagalvoti, bet jis 18 žodžių moka, tu išmoksi jūs 5.
2: Manau, kad jau turėsim
1: pokalbį. Ir man atrodo,
2: pokalbį.
1: Taip gims meilė.
0: Apie orus.
1: Pakalbėkim geriau apie
2: tikrai,
1: orus.
2: Žinok, nieko, geresnės išvados šį rytą turbūt nebuvai padaręs dar. Žinok, pastrigo mūsų orai, iš to galiu pasakyt. Gerai, pabandysim atsidaryti.
1: Tas pastrigimas, tai bent jau aš kiek nagrinėjus, tai nuo trečiadienio turėtų būti geriau ir šiluma sugrįžta. Bet jau čia velnės koja nusilaužtų, nes vėliau kai kurie jau sako, kad po tų 4 dienų vėl kažkas bus.
2: Panašu. Žinok, aš mačiau tokią, kad apskritai banga karščio ateina 30 laipsnių ir karščiau.
1: Ir į Lietuvą?
2: Į Lietuvą. Čia... Kur ir kada, kol kas neaišku, bet maždaug taip. O beje, šiandien daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Na, čia turbūt trečia diena iš eilės ta pati istorija, nieks nesikeičia.
1: Dabar tai atsibodo. Šiek tiek pat kažkas girdėjo per Instagramą, sakė, tai lietuviškas identitetas, džiaukimės, bet kol kas nedžiugina.
2: Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Šiaip Kaune, rašo mane, Kaune, Šiauliuose bus 14. Panevėjyje, tai Panevėžyje 16.
1: Pristoji.
2: Aš kaip jo, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Tai va, tai žodžiu, bet šiaip apie detalesnius orus galit pasiskaityti orai.lt.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Klausau šitos dainos ir galvoju, čia būtų įdomu pažeista ta privati erdvė, jau kad nors paklaustume, kam parašyti paskutinę žinutę. Irgi ten įdomių dalykų būtų išgirsti, jeigu žmonės nuo širdžiai sakytų, ai pasižiūri, įdomu, na, kam paskutinę žinutę išsintei, negavai, o išsintei.
2: Tiečiai.
1: O, čia gerai. Gera dukra. Lietuvaitė, šaunuolė. Gerai, o mes kreipiamės į mūsų klausytojus. 1823, paskambinkite tie, kas birželio 16 rytą jau yra atsikėlę ir jau yra įsijungę lietų. Ir galim mums papasakoti apie tai, ką jie savo parapijoje mato vykstančio danguje.
2: 1823, laukiam jūsų skambučių, labai smalsu pasmalsauti, va taip, mūsų, mes taip dabar gyvenam tokiu rytmečiu ir žinok, kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau.
1: Kaip tik apie tai ir šnekėjom, kokie mes kartais būnam išsiblaškę, gerai. Alio, labas rytas.
3: Gerą rytą.
2: Labas rytas, su kuo kalbam?
3: Šubo, Stasys iš Klaipėdos rajono.
1: Taip, Stasy, trumpai, drūtai, kas ten pas jūs vyksta?
3: Oras puikus, lietus lyja. Plius 13, tai kad gera, lekam į darbus.
1: Gerai.
3: Viskas gerai,
1: liuks. Gerai, sėkmės.
2: Super, ačiū labai, toks užprogramuotojas Stasys mūsų yra geros nuotaikos.
1: Aš praktiškai kartais net galvoju, kad mes trise gyvenam, tu aš ir Stasys.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Geros dienos.
1: Geros ir jums.
2: Tai dar tik pasisveikinom, tai vis tiek kažką pašnekėkim.
3: Šiaulių kestas.
2: Malonu kestai, pasakokit apie Šiaulių nuotykių šį rytą.
3: Šiandieną puikus oras, 11 laipsnių šilumos, skubu į darbą.
2: Oi, supratom, mes nedrįstam trukdyti jūsų kestai,
1: sėkmės
2: ačiū
1: jums.
2: Skambutį, jums
1: taip,
2: gero ryto.
1: Šiauliuose lygiai kaip Vilniuje, irgi 11. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Esu Renata iš Šiaulių, bet dabar esu Šiaulių rajone.
1: Aha, kas ten?
4: Tai šiandien saulutė prie Kryžių kalno.
2: O, papa.
4: Taip, saulutė, 12 laipsnių šilumos, bet aplinkui tokie negražus debesėliai.
2: Gali būti, kad ta saulutė ilgai neužsibus, klausykit, bet šiaip retas svečias mūsų krošte dabar, kažkaip ta saulelė.
4: Taip, dabar šiniesiai, žinokit, aš atsikėlus nuo 5 ryto, tai va, nuo kažkur nuo pusės 6 iki dabar va, gan skaišys išviečia.
2: Ai, kaip faina, klausykit, pasišildykit tose spinduliuose, pasikraukit geros energijos. Ačiū jums labai, Renata, už skambutį. Gero ryto ir dar kažkam sakom, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Vaida.
1: Vaida, girdim, kad kažkur važiuojat, iš kur į kur ir ką jūs matote dangui.
5: Žinokit, dabar važiuoju iš Ukraviškio rajono į Kauną, į Akademiją, sveikinti dukrą su gimtadieniu.
1: Valio.
2: O, kaip faina.
1: O Akademijoje žemkiai studijuoja ar dėsto?
5: Ne, jau ten tik tai gyvena Akademijos.
2: O tai čia taip, jinai žino, kad jūs čia taip anksti varytą atvažiuojat sveikinti, ar čia staigmeną darysit?
5: Taip, darom staigmeną, bus su žmona, važiuojam, nes lygiai prieš 26 metus ketvirtą ryto pagimdžiusi na jachtai.
2: Oi, kaip faina.
5: Būtinai
2: ir nuo mūsų linkėjimus perduokit gerai, pasveikinkit ją. Kuo vardu beje dukra?
5: Kotryna.
2: Tai Kotrynai linkėjimai didžiausi, nuo širdžiausi, laitė 26 ir jos būna toks, nežinau, tramplynas šokti į pačias didžiausias jos svajas ir norus. Gero kelio ir jums tėveliai sveikinimai ir žinoma Kotrynai sveikinimus perduoti.
1: Klausyk, yra kas ramiai gyvena taip, kaip mes su tavim, ar ne, savo laidas.
2: Jau mes tai tikrai vieno
1: bet
2: ramybės.
1: Man visą gyvenimą, žinau, patinka žmonės, kurie sugeba pasaulį perversti suktis. Nu, atrodytų, nu, paskambintum telefonu, 1-2 ir kriukis baigtas, ar ne? Taip. O čia va tokia staigmena, kur net nebejoja, kas savo vyrui ar draugiam dukra pasakos, žinokit, tokius tėvukus turiu, neįsivaizduojat. Atvarė pas mane nuo pačio ankstyvo ryto tėtį su mama pasveikinti. Wow, tokie žmonės žavi dar kartą visus tuos, kas šiandien švenčia savo gimtadienius, beje, mes juos sveikinsime prieš 7.

0: Įdomu, koks Gabrieliaus Vagelio horoskopo ženklas, jeigu jam vakar meilės buvo mažai.
1: Palauk, tu pažiūrėsim. Nu, labai įdomu, ką aš žinau.
0: Bet tu klausyk čia kaip informacijos centras. Tie, kas nežino, dabar horoskopai, netrukus pasakysime, kas šiandien laukia ir patartina yra kiekvienam zodiako ženklui. Na, tai Vagelis kada?
1: Lapkričio 16.
0: Skorpionas?
1: Skorpionas.
0: Nu, tu matai. Nu, pažiūrėkit, kas šiandien yra žadama skorpionui, gal ir meilės daugiau, ir darbe bus gerai, bet pradedam nuo avino. Avinam šiandien norės veikti greitai, bus sunkiau toleruoti lėtą tempą. Darbe skirkite daugiau dėmesio komunikacijai, o finansuose venkite impulsyvių sprendimų.
1: Jaučiai, jūsų viduje gali stiprėti noras jausti saugiau ir aiškiau suprasti artimiausius planus. Na, o emociškai gali būti svarbu matyti konkretų rezultatą iš savo pastangų. Praktinis klausimas gali paskatinti iš naujo peržiūrėti prioritetus.
0: Dvyniai jaus energijos bei smalsumo bangą, kuri paskatins priimti ilgai atidėliotus sprendimus. Darbe pasitikėkite savo iniciatyvą, aišku, per didelio optimizmo nereikia, bet pasitikėkit, santykiuose padės atvirumas.
1: Vėžiai, viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti sau ir savo mintims, na, emociškai gali būti jautriau reaguojama į aplinkinių nuotaikas ar žodžius. Praeities situacijas gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti.
0: Liūtai bus nusiteikę šiandien optimistiškai. Įkvėpimo semsitės bendraudami su jūs palaikančiais žmonėmis. Didžiausių rezultatų darbe pasieksite veikiant komandoje ir galvojant apie ilgalaikę naudą.
1: Mergelės, jūsų viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinę kryptį. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis apie darbą ar ateities planus gali paskatinti ir naujas įžvalgas.
0: Svarstyklės norės plėsti akiratį, mokytis, investuoti į naujas žinias. Galite šiandien sulaukti puikios idėjos ateičiai, santykiuose, platesnis požiūris, pagarba kitų žmonių nuomonei užtikrins harmoniją.
1: Skorpionai, viduje gali stiprėti poreikis geriau suprasti tai, kas ilgiau kėlė nerimą ar nepasitikėjimą. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti ir jautresnės nei įprastai, na, o pokalbis apie finansus ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
0: Šauliai, dėmesio centre atsidurs santykiai su partneriais bei bendri ateities planai. Darbe geriausių rezultatų pasieksite per lankstumą ir bendradarbiavimą išmokite klausyti kitus.
1: Ožiaragiai, viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į netvarką, neapibrėžtumą, o diena gali priminti apie pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimo.
0: Vandenio kūrybiškumas netikėtai maloni žinia stipriai pakels jūsų nuotaiką. Darbe taikykite naujas idėjas, darykite tai drąsiai. Finansuose venkite spontaniškumo.
1: Na ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Na, emociškai gali būti svarbu jausti saugiai ir stabiliai. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
0: Štai ir išgirdote prognozes visiems 12 zodiako ženklų. Dabar 6:36, čia ryto laida su Saule.

0: vieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: staigmena ir bandysime ją padaryti Dariui, kuris šiandien švenčia labai gražų jubiliejinį gimtadienį. Ar jisai pakels? Laukiame ir mes, ir jo žmona.
1: Alo. Alo.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, aš vis čia bandau kalbėtis ir nelabai suprantu, jūs girdit mane, Dariau?
2: Taip, girdžiu.
1: Oi, labai gerai. Dovanokit, ankstyvą rytą truputėlį skambinu, Dariau, žinokit, turiu čia tokį reikalą. Sakykit, Dariau, kada jūs darbe būsit?
2: O, darbe, tai aš ant pietų tik tai važiuosiu.
1: Oi, o kodėl čia taip dabar yra?
2: Nu, čia taip išeina.
1: O čia jūs pats pasiprašėt, ar čia jūs kažkaip valdžia taip?
2: Ne, čia mūsų tokie reisai.
1: Ai, supratau, bet po pietų jūs būsit. Tai tada palaukit, tai tada jeigu po pietų darbe, tai jūs iš ryto namuose galit būti.
2: Tai aš namuose dabar, taip.
1: Tai klausykit, tai gal mes galim tada į namus atvažiuoti?
2: Prašom.
1: Priimsit?
2: Nu, tikrai taip.
1: Pasikalbėsim tada, padainuosim, pasveikinsim.
3: Su gimtadieniu jūsų metų linkimės.
0: Taip, Dariau, čia Vilija ir Jonas ir...
4: Radijo stotis Lietus.
0: Nepasimetėt, netekot žado, negalima taip sakyti, atrodo vyriškai atlaikė šitą mano moters vilionių meną.
2: Taip, labai būnu.
1: Man tai labai kažkaip atrodo, kad Darius lyg ir suprato, kas skambina ir jis taip labai gražiai ir ramiai sako, tai gerai, atvažiuokit, priimsim. Dariau, kaip čia buvo?
2: Įtarimą turėjau.
0: Ten apie darbą tu įtikinamai kažkaip šnekėjai, tai Darius taip, jo, taip, nu taip pas mus yra nuspręsta, nuo pietų, taip.
1: O Dariau, kas čia per darbas, kur nuo pietų tik tai ateinat?
2: Nu mes tolimųjų reisų vairuotojai.
1: Ai, tai bet jūs šiandien į reisą išvažiuojat?
2: Taip.
1: Oi, klausykit, Dariau, tai pirmiausia vis tiek kokį torto gabaliuką skanios kavos išgerkit savo garbei, savo gimtadienio dienai, kad viskas sektųsi, kad sveikata neapleistų, kad viskas būtų kuo puikiausiai jūsų gyvenimo ir ne tik gyvenimo kelyje su gimtadieniu jūs.
2: Dėkojam, širdingas, didelis dėkui, ačiū.
0: Gerai, Dariau, o dabar pats laikas pabandyti atspėti, kasgi čia jūs sveikina, kad mano kolegė čia jūs taip gražiai vilioja, viskas gerai, o dabar kas čia jūs oficialiai raštu?
2: Nu, man atrodo, antroji pusė.
0: Kiek jų turit?
2: Yeah.
0: Nu, gerai, paprovokavau.
1: Mano brangus žmogau, tik gyvenk, džiaukis gyvenimu, mylėk ir svajok. Juk tu reikalingas, gal ne visiems, bet mums labai. Prisimink tai visada. Nuo širdžiausi linkėjimai gražaus jubilėjaus proga, žmona Roma.
2: Širdingai didelis dėkui.
1: Na, iš ties, turite... Kaip čia, antrą pusę sakėte, tai puselė savo, gerą žmoną šalia, tai Dariau, džiaukitės, mylėkit gyvenimą, gyvenimas išties yra stebuklas ir dovana. Gražios jums šventės, puikios dienos, iki!

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
2: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
3: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pavyzdžiui, pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Lietuvos socialdemokratų partija bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoj Ingos Ruginienės. Naujai koalicijos sutarčiai išvakarėse pritarė trijų partijų lyderiai. Naujai koalicija ateinantiems demokratams atiteks šiuo metu aušriečiam tekęs žemės ūkio ministro postas, socialdemokratai taip pat jiems perleis energetikos ir sveikatos apsaugos ministrų postus. Politikai numato rudenį toliau svarstyti prezidentūros siūlymą sudaryti galimybę per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Gyventojų lėšos su valstybės garantija būtų nukreiptos ilgalaikiams valstybėms bei investiciniams projektams finansuoti. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai leistų gyventojams užsidirbti papildomų pinigų.
1: Gyventojas ir toliau laikys lėšas savo komercinę banke, tai bus jo įnomoji sąskaita ir šiomis lėšomis dar galės disponuoti bet kada, bet kurią minutę. Šias lėšas, jeigu gyventojas savanoriškai prisijungia prie programos, skolins ne gyventojas, bet bankas skolins ILTE, tai veikia ir indėlių draudimas, ir valstybės garantija už tas paskolas, kurias teikia bankas ILTE, tai yra dviguba garantija iš valstybės, tai yra ypatingai saugu, ILTE netampa mažmeniniu banku.
0: Įstatymo projekte siūloma, kad palūkanos gyventojams už tokį investavimą galėtų svyruoti iki 3%, tačiau projektas svarsčiusiems parlamentarams užkliuvo per mažą galimą investuoti maksimali suma iki 2,5 tūkstančio eurų. Seimą pasiekęs siūlymas toliau bus svarstomas gavus Lietuvos banko ir vyriausybės išvadas. Į G7 viršūnių susitikimą atvykęs Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad preliminarus susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos jau pasirašytas. Ir užsiminė, kad susitarimo detalės turėtų būti paskelbtos gana greitai. Apie tai jis pareiškė per derybas su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Macronu. Aukšti Jungtinių valstybių pareigūnai taip pat atskleidė kai kurias susitarimo detalės. Jų teigimu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas penktadienį, tą pačią dieną, kai susitarimas bus oficialiai pasirašytas Ženevoje. Techninės derybos dėl Irano branduolinės programos turėtų prasidėti dar šią savaitę, o sankcijų sušvelninimas priklausys nuo to, ar Iranas laikysis susitarime numatytų įsipareigojimų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, o temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: laukite širdies.
1: Kosminė erdvė laivė Vilija, ar jūs pasiruošę skrydžiui su dainomis?
2: Oi taip, labai noriu skristi, labai noriu paukščio skrydį pajusti ir išgirsti mūsų klausytojus dainuojant.
1: Tikrai taip, o mums belieka pasakyti, apie ką mes šiandien dainuosim. Šiandien karaliauja vienas raktinis žodis.
0: Laimės vasara.

0: Vienas, aštuoni, du, trys.
1: Turbūt išgirdot visi, kad visose šiose dainose yra žodis jeigu. Tai pagalvokite ir žinote dainų su žodžiu jeigu ir laimėkite prizą.
2: Manau, kad tikrai žino, tikrai girdėta mūsų klausytojams. 1823 laukiam, skambinkit ir klausysim jūsų dainų, galbūt net ir prisijungsim. Tiesa, dėl tokio truputėlį atsilikimo, ne, būna kartais, kai klausytojas dainuoja, o radija šiek tiek vėliau, tai negalim pritarti, bet iš tikrųjų palaikom visą širdimi.
1: Beje, šioje rubrikoje ypatingai yra, kaip čia dabar pasakyti, svarbu, kai skambinat prisukti savo radijo imtuvą, jums taip patiems bus lengviau dainuoti. Alio, labas rytas. Labas rytas. Ui.
2: Va, dabar tu dainuok.
1: Žmogau, tu norėjai dainuoti ir...
2: Tau paleido muzikėlę, kad tu padainuotum.
1: Beje, jo, visai čia Berliozas, man atrodo, skambėjo.
2: Žinok, tikrai nepasakysiu.
1: 1823, skambinam ir bandom, alio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Vida.
1: Mila Vida, iš kur skambinat?
3: Tauragė.
1: Gerai, Tauragė dainuoja, visa Lietuva klauso. Prašau.
3: Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom natom? Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom natom?
1: Gerai, kad nesenui tas juokas paėmė, bet šaunuolė.
2: Gerai, Vida, ačiū jums labai. Tikėjome šios dainos, na turbūt būtų keista, jeigu jinai nebūtų sugrota ir sudainuota. Gerai, ačiū jums labai, na bandykim toliau aiškintis.
1: Alio, labas rytas. Taip, bandome dar jūs paskatinti. 1823, nejaugiai išseko idėjos su žodžiu jeigu.
2: Nejaugiai.
1: Tu nieko lik šiol nesakėjai. O kur jeigu?
2: Nėra, jeigu čia šiaip dainuoju.
1: O čia balamutinė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Raimondas.
2: Na, Raimondai, girdėjote, ne, kokia? Klausykit, Raimondai, ne iš Avietiškių skambinat?
4: Ne, iš Kauno.
2: Iš Kauno. Gerai, Raimondai, klausom jūsų dainos.
4: Jeigu nori šaukti, tai visų pirma reikia visą tai išmokti. Ir dar kartą tą pakeį eilutę.
2: Nuostabu, žinokit, jūs esat mūsų išradingiausi klausytojai, kokius tik tai galima sugalvoti.
1: Taip žavingai nepataikyti į natą, tai yra kažkas tokio, bet faina, klausomės.
2: Kodėl ne faina, viskas faina yra, klausyk, kas yra natūralu ir gyva.
1: Gerai, o mes žiūrime, kas laimėjo. Alio, labas rytas. Alio.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
5: Aliolė.
2: Na, Aliolė, kam atiduodat savo?
5: Aš už pirmą.
2: Už pirmą. Viskas. Vida šiandien laimė, dainuodama dainą Adomo Vyšniausko, jeigu žinai, ko tu nori, ir dabar, man atrodo, jų eterį skamba, tai Vida, sveikiname jūs, laimite lietaus marškinėlius.
1: Žodžio, jeigu himnas, mėgaujamės.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: O tai, Vilija, kaip tik žiūrėjome pro langus ir bandėm prisiminti visus knygų pavadinimus, filmų pavadinimus susijusius su tokiu oru.
3: Man atrodo, labiausiai būtų bausmė, turbūt.
2: Bausmė, karma, visuose karma. Pasakau, kas šiandien laukia
3: ir
2: rytoj.
3: Aš žinok, žiūriu į orus ir man toks įsit, kad aš skaitau kažkur lapkričio mėnesio maždaug reportažus apie tai, kas mūsų laukia.
2: Trys dienos ir bus karšta.
3: Gal čia niekada negali žinoti, sakau, jau čia mes juokaujam ir apie nuotaikas ir ką tik tai nori, aš nežinau, matulė, gamta tikrai čia, kaip sakant, pasistengė dėl gražios žiemos, tai dabar irgi stengiasi.
2: Ne, čia tėtušis išdaigininkas.
3: Arba taip, beje.
2: Motulė, gamta ir
3: taip. Gerai, kad dabar dar nėra ten tų septynių brolių miegančių, žinok, nes čia būtų...
2: Man atrodo, pagal tai, ką aš matau, jau 12 brolių tą daro.
3: Gerai, tai antradienio dieną ir toliau orus lems šiauriau besisukanti žemo slėgio sistema, dangus išliks debesuotas, su pragiedruliais, beje, dažnai formuosis tankus lietaus debesis. Nu taip ir man panašu. Daugelyje šalies rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur lis ir smarkiai, griaudės pavienės perkūnijos, pusvakarinių krypčių stiprokas vėjas nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur stiprės nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, na, o darganota ir lietinga diena, temperatūra tesušils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Man taip kartais, kai skaitai orus, primeni tamsta mokytoja, kuriai ciklonas ir anticiklonas atnešė pasiaiškinimą.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
8: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų. Tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskine.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: rašinė.
1: Žinai, kartais yra tie posakiai, sako, jeigu smagiai leidi laiką, jokių būdų, čia Arūnas Valinskas labai visą laiką mėgsta tai kartuoti, jokių būdų nekišk nagų prie telefono.
2: Ar yes. ne?
1: Nu, jeigu tu linksmai leidi laiką su kompanija, nes ryte atsikėlęs, pamatysi žinučių, skambučių, kurių tu pats nesitikėjai.
2: O taip, tikrai čia gali būti. Man atrodo, kad kiekvienas savoje praeityje arba galbūt ir ne per seniausiai esame buvę tokioj situacijoj, kur po to kartais teko ir atsiprašinėti ir galbūt paraudonuoti. O gal kaip tik sako, tai išdrįsau pasakyti pagaliau tai, ką galvojau. O čia visaip gali būti. Nu taip, iš tikrųjų visaip gyvenime gali būti.
1: Šiandien mes, žinokit, taip atsargiai, tikėkimės, neperžengsime privatumo ribų, klausime, kam. Jūs pasimkit savo telefonus ir įtės sugalvojom tokią idėją apie 6 ryto. Kam jūs paskutinę išsiuntėte žinutę?
2: Taip.
1: Jūsų jau... paskutinę išsiųstą žinutę.
2: Mane jau tikrino Jonas, kam aš čia paskutinę žinutę išsiunčiau, tai niekam nepaslaptis čia, aš kaip pasakiau tėčiui. Negavot, kaip... Kaip sakėm, negavot iš kažko žinutės, bet kam išsiuntėt. Ir o kam tu išsiuntėjai?
1: Aš bandžiau žiūrėt, pas mane čia velnės koja nusilaužtų. Man atrodo, man taip atrodo, kad mamai dėkoju už tai, kad prižiūrėjo šunį savaitgalį.
2: Palauk, tai viskas, ai, kad...
1: Man taip atrodo, jo, kad taip, dėkoju, sakiau, taip. Ačiū tau labai, kad tu tą valkatėlę ten prižiūrėjai.
2: Tai jūs pasižiūrėkite į savo telefonus ir mums nereikia detalizuoti, ką jūs ten rašėte, kokį... Galbūt atsiprašymo kokią žinutę, gal kaip tik meilės prisipažinimas. Visiškai nesvarbu, svarbiausia, kam rašėt, kokiam asmeniui, galbūt kolegai, galbūt vadovui, kad vėluojat į darbą, galbūt žmonai ar vyrui, ar, nu, vat, šiaip pasmalsaukim.
1: Labai tikimės tokių, žinot, interesų žinučių. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Angelė.
1: Na, mieloji Angelė, kam jūs išsiuntėt žinutę ir kaip skambėjo?
3: Desertas anūkė įsinčiau žinutę, pasveikinau su gimtadienį, palinkėjau labai gerų vakarų.
2: Va, prašau, kokią čia šiandien siuntėt?
3: Vakar vakare.
2: Vakar vakare, na, Angelė, ačiū jums labai, kad pasidalinot. Prašau, savo sveikinimai liejasi. O toliau žiūrim, labas rytas. Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
4: Danguolė iš Pagėgių.
2: Na, Danguolė, kam jūs paskutinę žinutę rašėte?
4: Šįryt išsiunčiau Marčiai.
1: O.
2: Ir ką rašėt, pylos davėt, kad netokius pusryčius davėt jūsų sūnui, ar kaip?
4: Ne, mano Marti gyvena Švedijoj ir jinai yra labai nuostabi.
2: Super.
4: Paklausiau, ar įdėti sėklų vaistažolių į siuntinį.
2: O jūs siuntinį kažkokį jiems organizuojat ir siūsit, tai?
4: Taip,
2: tai,
4: taip.
1: Ai, ten per stebuklingos sėklos jau čia...
4: Medetkus, medetkus.
1: A, supratom, supratom.
2: Mes sakom, nieko neklausinėsim, tik tai ką, bet baigiam išsiaiškinti viską ir sėklos.
4: Taip, labai jau susmalsavot, gudravot.
2: Danguolė, bet na, nieko čia, kaip sakant, jokios paslapties, iš tikrųjų, tai ačiū jums labai ir būtinai ir mūsų dar linkėjimus supakuokit savo Marčiai ir sūnui, gerai.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
5: Aš Jurgita.
1: Jurgita, mes čia kaip čia kavą Zosios klausinėjom visų.
5: Tai tik įsėdai į mašiną ir tokia įdomi rubrika, kam rašė žinutę, aš tik įsėdau į mašiną parašius žinutę instruktažą vyrui. Aš išvažiuoju iš namų ir parašiau, ką turėtų sutvarkyti pas gydytoją nuvežęs. Abu vaikus pažymai sutvarkyti medicininį, o pati išlėkiu į darbus į valstybinį egzaminą.
1: Oi.
5: Čia 12-okai laiko istorija.
2: O klausykite, jūs ar istorijos mokto, ar ta, kur prižiūrinti kitų dalykų mokto?
5: Prižiūrinti.
2: Oi, kokia rimta diena, klausykite, vyras kaip pelenė, viskas iš instruktažą sudėta.
1: Ypatingai vyrui sėkmės, kuo didžiausiams, net kai moteris palieka instruktažą. Bet kažkodėl, vat, jūs moteris labai mėgsta dalyką daryti, kai išvažiuoja, duodat nurodymus, ką sutvarkyti.
2: Nu, nes jūs pačios.
1: O kodėl pačios būdamos namuose to nepadarot?
2: Nes mes dar turim ir kitų reikalų.
1: O tai mes neturim, ne? Alio, labas rytas.
2: Labas rytas,
6: kolegos.
2: Sveiki, kuo vardu?
6: Egidijus iš Kauno.
2: Na, Egidijau, pasakokit, kam jūs rašėt žinutę?
6: Žinutę vakar su dukra pasveikinau su gimtadieniu.
2: Va, prašau savo, kiek dukrai suėjo?
6: Aš žinau, kad pats netgi mano to skaičiaus jau baisu darosi 20 metų.
2: Oi, klausykit, aš čia galvojau, kad pagal jūsų balsą sprendžiant, kad dukrai daugiausiai 10 metų pasirodo.
6: 20. Ačiū.
2: Tikrai taip, Egidijau, tai ačiū jums, kad paskambinot, linkėjimus ir sveikinimus perduokit ir nuo mūsų.
1: Taip, laikrodžiai rodo 7:30, mes taip gražiai būdinam svietą ir laiką leidžiam su lietumi.

0: Nors jų labai prireiks, jeigu norit laimėti.
1: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
0: Taip, neveltui pasakiau šitą frazę, nes mes su Vilija norime jums pasakyti, kad laimės vasara tęsiasi.
2: Laimės vasara tęsiasi ir mūsų laimės ratas persimainė, pakeitė savo rūbą, kuriam laikui, na, tačiau visai trumpam. Ir mesgi dabar galėsime įsukti ir laimėti nuostabių dalykų šašlykų rinkinį, kepsnių rinkinį, šonkaulių rinkinį arba marinuotos vištienos produktų rinkinį. Ir visą tai jums serviruoja ir dovanoja ir alkį malšina Klaipėdos maistas.
0: Taip, kai elkis ne jokai, rinkitės Klaipėdos maistą, nauji imir grilinį produktų liniją, jau čia šašlykai, kaip sakė Vilija, kepsniai šonkauliai, marinuota vištiena, kiekvienam skoniui.
2: Taip, tai dalyvaukite žaidime, sukite laimės ratą ir laimėkite gardžius Klaipėdos maisto prizus. Vakar mūsų klausytojas laimėjo, kiek pamenu, vištienos rinkinį, džiaugiasi žmogus, sako, o, bus gerai. Na, o dabar žiūrėsim, kas čia, kam pasiseks. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Mantas.
0: Mantai, įdėjot visas pastangas, kad prisiskambinti?
3: Taip, stengiamės.
0: Jums pavyko, džiaugiamės, iš kokio miesto jūs skambinat?
3: Zarasų rajonas.
0: Labai gerai.
2: Gardus dūmelis rūks Zarasų rajone. Klausykit, Mantai, stovit prie, nu, ne pečiaus čia, kaip čia, prie kepsninės, prie tų įvairiausių mandrų kepsninių ir kepat vasaromis, ar čia ne jūsų darbas?
3: Taip, o kasgi daugiau vyrų darbas čia laukia.
2: Oi, čia visaip, žinokit, būna kartais.
0: Kas kitas, jeigu ne aš, sako Zarasiškis. O dabar mes norim sužinoti, kas norėtumėte, kad pasuktume laimės ratą jums.
3: Kad raskaniau įsuks.
2: Mes, žinokit, kaip sakant, skoniai vienodė mūsų. Einam su Jonai abu, kad, nu, kaip sakant.
0: Nu, einam.
2: Suksim abudu mes, gerai, Mantai?
3: Gerai.
2: Gerai.
1: Laimės ratas.
0: Čia jaučiuos kaip liaudės šokių repeticijoje per dainų šventę. Dviesi susirepetavom, susižiūrėjom. Na, šonkauliukai praslydo, šašlykai praslydo.
2: Klausykit, vištienos produktai, Mantai, sveikiname kuo nuo širdžiausiai ir ten tokių skonių yra, ten tokių dalykų. Vištienos rinkinys, aš jums galiu papasakoti, kas yra. Tai yra vištienos kepsneliai trijų sūrių marinate ir sparnelių dalys tailandietiškame marinate. Skanu?
3: Ačiū.
2: Skamba skaniai, prašo Mantai į sveikatą, ragaukit ir dalinkitės savo patyrimais su visais mūsų klausytojais.
0: Man atrodo, kai kurie jau, žinai, eina kaip į darbą, kaip į parduotuvę, žino, kad Klaipėdos maisto rubrika ir sako, no, matai, kokios pastangos prisiskaminti ir pavyksta.
2: Taip, na, o šį puikų prizą, tai yra vištienos produktų visą rinkinį įsteigė Klaipėdos maistas, pristatantis naują, imi ir grilinį grilio produktų liniją.
0: Taip, tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos, kepsniai šonkauliai, marinuota vištiena, beje, ypatingas dėmesys skirtas šašlykams, jie gaminami iš rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių, mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai, viskas jums paruošta.
2: Taip, o kiaulienos kepsniai siūlomi patogiose pakuotėse, skirtingų žaliavų ir skonių, todėl lengva išsirinkti savo favoritą.
0: Imi ir grilini, tai sprendimas tiems, kurie bėga tekinom, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo.
2: Oi, žinok, taip ir pagalvojau, dabar dumelis rūksta, šašlykiukas ar ten koks nors vištienos.
0: Nieko netrūksta. Minukas
2: netrūksta. Žodžiu, kai alkis tikrai yra ne jokai, tai Klaipėdos maistas jūs išgelbės.

0: karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 6,69. Lidl vertė.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
8: Oktinis kas?
7: Ne, pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
8: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
7: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
8: Oktiseptas ir Oktinisept.
7: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Trys taip.
1: Ar tu matei, kad vakar apskriejo visus vaizdelis, kad Rūta Meilutytė stoja prie pulto ir jinai taip gražiai didžiajauja, žinot?
2: Geras, kaip smagu.
1: Nu, aha, aš kažkaip taip pasižiūrėjau, kad taip dabar va, į pultą pažiūrėjau, galvoju, va.
2: Daug talentų turime.
1: Kai žmogus talentingas, tai talentingas. Taip. Klausykite, jūs turbūt pastebėjote, kad mes turime žaidimą 3 taip šiek tiek pasikeitusi.
2: Na, šiek tiek pasikeitusi.
1: Šiek tiek.
2: Taip, mes, kaip sakant, pusryčių jau mes receptų sužinojom nuo iki, nuo avižinių kepsnelių iki Benedikto kiaušinių, kur, nu, ta prasme, tikrai receptų turime daug.
1: O dabar... Gal kada nors dar grįšim prie jų, bet dabar tokią pauzelę padarykim, nes iš tikrųjų kai kurie jau pradėjo kartotis, tai mes nutarėme jums 3 taip pasiūlyti šiek tiek kitokį.
2: Taip, šiek tiek kitokį gali būti susiję, pavyzdžiui, kaip šiandien bus pasirinkimas susiję su maistu, gali būti ne su maistu.
1: Gali būti su miestu, kaip buvo vakar.
2: Taip, tai žodžiu, mes, kaip sakant, apdovanosime jūs aktyviai balsuojančius ir kuris variantas nugalės, ten burtų keliu ir trauksime tą laimėtoją. Žodžiu, viskas yra nesudėtinga. Čia toks rytinis prabudimas, rytinė estafetė greitoji.
1: O skambinti verta, nes mes jums norime padovanoti lono pagalbę ir priminti, kad birželio 23 dieną visi keliai veda į Jonų sostinę Jonavą, kur kviečiame švesti beje nemokamai didžiausią vasaros šventę.
2: Taip, na, o žinokit, aš tai girsiu ir nepamiršiu to priminti, jog visam tokiam paradui vadovaus mūsų Jonas. Klausykit, didžiausias Jonas Jonas.
1: Jonas tarp tų visų talentingų žmonių bus toks mažytis, bet iš tikrųjų tai yra murkiu patenkintas kaip katinas viduje, nes jeigu jūs dar nematėt kažkada to reginio, niekada nematėte, tai būtinai nukeliaukite į Jonų ir Janinų sostinę Jonavą. Ten yra didžiausia vasaros šventė, ten tokios yra gražios tradicijos ir senosios baltų tradicijos ir šiuolaikinė muzika. Nu, šiuolaikinė muzika iš tikrųjų ir Donatas Montvidas, ar ne? Ir Latvija Uli, ir mūsų skilė, ir grupė Vos Vos, ir didžėjus Jonesas.
2: Tu viską išduodi, palauk, neskubėk, nebėk į priekį. Pirmiausia, grįžtam, išsirenkam, ką reikia rinktis. O šiandien pasirinkimai yra du ir labai, man atrodo, paprasti. Aš jau žinau, kurį variantą rinkčiausi, bet aišku, renkatės juos. Tai, šaltibarščiai su kiaušiniu ar be kiaušinio?
1: Yra, tie, kas turite vaikų, turbūt esate įpratę, kad visą laiką kiaušinis yra atiduodamas tėčiui.
2: Ne, kas turi vaikų, pavyzdžiui.
1: Arba mamai.
2: Aš, pavyzdžiui, irgi nevalgau šaltibarščių su kiaušiniu. Tai suprantu.
1: Jo, nes šitą dalyką ne dėl to, kad tik tai vaikus išskirčiau, bet esam turbūt pastebėję, kad ir su toktiniu poros ar vaikai, ar šiaip žmonės tiesiog išima kiaušinį iš šaltibarščių. Tai su ar be, klausime jūsų. Alio, labas rytas. Oi, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas, labas.
2: Kuo vardu?
3: Esu Laura.
2: Laura, taip, gerai išgirdom. Taip, Laura, su ar be?
3: Su.
2: Gerai, Laura, ačiū Jums už Jūsų balsą.
1: Beje, aš dabar grįžtu į mūsų pokalbį, tu išimi?
2: Aš tai išimu, aš nevalgau.
1: Rimtai?
2: Taip, rimtai.
1: Oi, dar vienas faktas apie tamstelį.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Giedrė.
2: Na, Giedrė, kur Jūs, kurioj pusėj?
4: Su,
2: sako Giedrė, ne, nieko nežinau, tikrai su. Gerai, Giedrė, ačiū Jums.
1: Kol kas 2-0. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo Jūs
5: vardu? Svajūnas.
2: Na, Svajūnas.
5: Su kiaušiniu.
2: Su kiaušiniu irgi, Svajūnas. Taip. Gerai, Svajūnai, ačiū Jums.
1: Viskas, panelė Rožė.
2: Nu, ne. Ai, tiksliai, su. Visi susakė. Taip. Aš čia iš to papratimo, kad rašau visus be vos nepraktiškai. Nu, klausykit, tai turime 3 žmonės.
1: Aš nepasakiau, visi mūsų klausytojai su kiaušiniais mėgsta.
2: Gerai, tai turime 3 klausytojus. Nu, klausykit, kaip čia, aš taip norėjau į savo pusę prisitraukti bent vieną, bet ne, nieko panašaus, visi su kiaušiniu valgo. Skanaus pusryčiaujantiems, gal kas nors šaltibarščius ir srebėt. Na, o prizą šį kartą vėlgi burtų keliu atitenka Laurai. Sveikiname, Laura. Kuo nuoširdžiausiai jums vanojame lono pagalbę. Na, o dabar kalbant apie birželio 23-ąją, visi keliai veda į Jonų sostinę Jonavą, čia kaip visi keliai veda į Romą, tai čia į Jonavą, kur švesime didžiausią vasaros šventę.
1: Taip, be mano jau išvardintų atlikėjų jūsų laukia ir įspūdinga šviesų reginys. Jūs neįsivaizduojate, ateina 11 valanda vakaro, pusė 12 tamsu. Tai yra misterija ir tai yra šviesos, kurios privers jūs išsižiuoti arba viską filmuoti ir vėliau dar kartą peržiūrėti ir laukti kitų metų šventės. Tai magiška joninių nuotaika, unikalus kultūrinis patyrimas, visa tai Jonavoje.
2: Taip, ir beje, tik tai šią naktį, tik kartą per metus atgims ir ypatinga vieta mažytė, bet išskirtinė Jonų Respublika, kuri duris atveria tik joninių šventės metu. Visi Jonai, beje, ir Janinos kviečiami oficialiai registruotis ir tapti šios simbolinės Respublikos piliečiais. Kviečiame leistis į tokią stebuklingą kelionę per tradicijas, šviesą ir muziką.
1: Taip, Jonų sostinė jūsų laukia birželio 23 dieną Jonavoje.
0: Iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.
5: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Ačiū savaitė Maksimoje. Birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinį Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1,299 €. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Naujai koalicijos sutarčiai išvakarėse pritarė trijų partijų lyderiai. Naujai koalicija ateinantiems demokratams atiteks šiuo metu užriečiams tekę žemės ūkio ministro postas, socialdemokratai taip pat jiems perleis energetikos ir sveikatos apsaugos ministrų postus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius LRT teigia, kad partija turi pakankamai kandidatų išsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, kad rezultatas pasimatys degalinių šviesvėlentise. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniams dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: O matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržuose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Karinio oro pajėgų bazėje Kalifornijoje netrukus po pakilimo sudužus amerikiečių bombonešiui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją, jame skrido kariuomenės, vyriausybės ir civiliai rangovai. Orlaivis nukrito Edvardso karinio oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo. Tragedijos priežastis kol kas neaiškios, todėl nedelsant pradėtas tyrimas. Jungtinių Amerikos valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centras patvirtino, kad ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje yra didžiausias per visą istoriją. Perspėjama, kad susirgusiųjų skaičius greičiausiai yra didesnis, nei rodo oficialūs duomenys. Pagal juos šalyje nuo ebolos jau mirė 181 žmogus, patvirtintas 781 ligos atvejais. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Oto Vinys.
1: Gero ryto visiems, 8 valandos 11 minučių, su jumis yra Vilija ir Jonas ir mes jūs kviečiame, raginame į žaidimą Proto Vinys.
2: Proto Vinys ir šiandien mes šnekėsime apie knygas, skaityti verta, o jeigu skaitai, kažką daugiau sužinai.
1: Taip, ką dabar skaitai pavyzdžiui?
2: Dabar kažkokia labai įdomi knyga, jeigu atvirai dvi knygas skaitau ir trečios dar noriu, skaitau sūnaus padovanotą knygą, o kaip vadinasi, žinok, aš ir nepasakysiu.
1: O ten romanas koks nors?
2: Romanas ten apie, nu žodžiu, jis man ten labai rekomendavo, tai aš darau tą tokią taktiką į dieną po skirelį.
1: Ai, toks malonumas, ane, savo toks kaip desertčiukas vakare.
2: Tai tris lapus. 5 lapus perskaičiau. Vėliau pamačiau, kad 20 dar laukia, tai šiandienai pasilikau.
1: Supratau. Gerai, tai 1823, kalbam šiandien apie knygas. Man atrodo, viena aktualiausių ir įdomiausių temų nėra. Net kai aš mačiau socialiniuose tinkluose tokių grupių, kur dalyvasi žmonės knygomis, kaip ten skaityti, ar ten gera knyga, ar bloga knyga. Žodžiu, tokių dalykų, žinai, atradau ir man naujų labai. Tai 1823, pasikalbėkime apie knygas ir kažkam už teisingą atsakymą vėlgi atiteks lietaus marškinėlį. Mes labai jais didžiuojamės ir labai norime jūs apdovanoti. Labas rytas. Ne, padėjo žmogus ragelį. Ne, tai ne. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Lijana.
1: Lijana, ar mėgstat skaityti knygas?
3: Nu, paskaitau.
1: Paskaitot. A dabar skaitot ką nors ar kažkai užmesta kur nors kampelyje?
3: Šiuo metu gal ne, bet reikėtų, jau kažkai trūksta.
2: Aš irgi save taip lėkiu, reikėtų, nes tada ir kalba visai kitokia.
1: Na, būna. Gerai, tai Lijana, klausimas jums ir tikėkime teisingo atsakymo.
2: Taip, pakalbėkime apie mano mylimą autorių Haruki Murakami. Kokia giria yra minima vienos garsiausių Haruki Murakami knygų pavadinime? Estų giria, suomių giria, švedų giria ar norvegų giria?
3: Oi, man turbūt neteko jos skaityti.
2: Taip, bet šaukit, gal pataikysit.
3: Taip, bet bandau jo tada šauti, gal norvego.
2: Ne, taip.
1: Teisingai?
2: Taip, pirkit loterijos bilietus.
1: Jūsų Jonas šuviai. Krato galvą, galvau, kažką. O iš čia iš nuostabos pasirodo, klausykit. Lijana, sveikiname jūs. Na, vat jums ir nauja pradžia. Sakė, dabar kažko neskaitot jokios knygos. Tai prašom, jums patarimas.
2: Pats likimas.
1: Taip, ir dovanojam jums lietaus marškinėlius. Skaitot knygą, apsirengusi lietaus marškinėliais, lietinga diena. Nu, tai yra fantastika, puikus planas. Gero ryto visiems.
0: Čia lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms savaitgalį ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Horoskopai.
1: Iš tiesų gyvenkim ne prisiminimais, o gyvenkim šią dieną, čia ir dabar. O čia ir dabar jūsų dėmesio į horoskopai.
2: Taip, pradėkime nuo avino. Šiandien jūs jausite didelį norą veikti. Lėtas tempas kels netgi nepasitenkinimą. Darbe, finansuose, skirtingai nei pagal nuotaiką, venkite impulsyvių sprendimų. Santykiuose labai padės nuoširdus dialogas ir jūsų gebėjimas išklausyti kitą pusę.
1: Jaučiai, viduje gali stiprėti noras jausti saugiau ir aiškiau suprasti artimiausius planus. Emociškai gali būti svarbu matyti konkretų rezultatą iš savo pastangų. Nuo praktinės klausimas gali paskatinti iš naujo peržiūrėti prioritetus.
2: O dviniai šią lietingą dieną bus kupinė energijos, smalsumo, noro pagaliau priimti ilgai atidėliotus sprendimus. Pasitikėkite savimi ir savo idėjomis, o santykiuose sėkmę garantuos atvirumas ir gebėjimas kalbėti apie svarbius dalykus.
1: Vėžių viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti sau ir savo mintims. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į aplinkinių nuotaikas ar žodžius, nuo praeities situacija gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti.
2: Optimistiškai nusteikę šiandien liūtai, jie norės būti tarp juos įkvepiančių žmonių. Profesinėje veikloje daug pasieksite dirbdami komandoje, santykiuose dar labiau suartins bendri tikslai ir atviri pokalbiai.
1: Mergelės viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti ir savo profesiją. Nekrypti. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Nuo pokalbis apie darbą ar ateities planus gali paskatinti ir naujas įžvalgas.
2: Svarstyklėms ši diena gali pamėtėti puikių idėjų. Darbe verta investuoti į savo žinias ir profesinį augimą, o santykiuose tolerancija ir pagarba skirtingoms aplinkinių nuomonėms.
1: Skorpionai, viduje gali stiprėti poreikis geriau suprasti tai, kas ilgiau kėlė nerimą ar nepasitikėjimą. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės neįprastai. Nuo pokalbis apie finansus ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
2: Šauliams šiandien patarimas būti lankstiems, bendradarbiauti ir ieškoti kompromisų. Sėkmė lydės priimant bendrus, iš anksto suderintus sprendimus.
1: Ožiaragiai, viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į netvarką ar neapibrieštumą, o diena gali priminti apie pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimo.
2: Kūrybiškai šiandien nusteikia vandeniai, pakels nuotaiką jums ir netikėta žinia, galbūt susitikimas. Venkite spontaniškų pirkinių, būkite nuoširdus, pasitikėkite savimi.
1: Ir žuvis viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai, o emociškai gali būti svarbu jausti saugiai ir stabiliai. Pokalbis su artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
2: Tokio šiandien žvaigždžių prognozės, nepamirškite, horoskopai tik rodo kryptį, dieną kuriate jūs patys, tegul ji būna sėkminga, įkvepianti ir kupina gerų netikėtumų, o mes keliaujame toliau su gera muzika ir puikia nuotaika.

0: klausykit, dabar yra birželio 16 diena, bet tai po truputėlį vis tiek artėsim dieną po dienos, savaitę po savaitės prie tokios datos, kurią reikėtų pasižymėti visiems mūsų lietaus klausytojams. Tai yra rugpjūčio 1 diena. Jonai, atsimeni šitą datą?
1: Atsimenu, žinau, kas bus gimininės, bet dabar netrukdyk, nes skaitau 15 min straipsnį lietaus laidų vedėja Dalidaitė apie gimininių tradicijas.
0: O, prašau, klausyk.
1: Aš dabar žiūriu, kad toje per Petrinę jūs rinkdavotės, ar ne?
0: Na, mano mamos senelis Petras.
1: Taip.
0: Ir ten, kai susirinkdavo, na, įsivaizdavimu taip, mano močiutė yra iš 16 vaikų. Gali įsivaizduoti, kiek tai yra? Tai įsivaizduok, kiek ten pusbrolių, antros eilės pusbrolių, tetų, dėdžių ir visų kitų
1: tai
0: dalykų.
1: Tai močiutė, aš šiaip domėjausi tavo. Tavo prosinėlė yra gavusi mamos didvyrės aukso žvaigždė.
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: O jie. Yeah.
0: Taip.
1: O tai dabar susirinkat?
0: Tai žinok, va čia ir toks, kaip čia pasakyti, liūdnesnis momentas, nes visi išsidraikė po visą margą į pasaulį, žinai, tai aš iš tikrųjų, kaip ir straipsnėje sakiau, kad...
1: Tik per vestuvės ir laidotuvės?
0: Bet fainiausia, kad yra tie socialiniai tinklai. Ant jų mėgstu paburbėti ir paburnoti dažnai, ne, socialinių tinklų, bet šito atveju labai džiaugiuosi, nes mane susirado, pavyzdžiui, ir teta, kuri gyvena už Atlanto ir sakė, žiūrėk, labas čia. Ir mes beveik praktiškai, žinok, vienmetės esam, tai mums, man labai smagu žiūrėti jo šeimą, labai smagu žiūrėti į mano gyvenimą, pusbrolio, kurio aš irgi esu nemačiusi, bet irgi gyvena už Atlanto, irgi susirašėm, susipaišėm, žinai, nu, ta prasme, tai yra labai labai smagus dalykas dabar.
1: Tai va čia vien Vilijos trim sakiniais, žiūrėkit jau kokie įdomi smagi istorija. O mes rugpjūčio 1 kviečiame jūs visus į gimininės su gera muzika ir gera nuotaika.
0: Tikrai taip, beje, šitą straipsnį, jeigu įdomu, galit pasiskaityti, beje, ir apie praeitų metų gimininės,
1: taip,
0: viską mūsų
1: žemaitukai grojo.
0: Taip, Lietaus Facebook puslapyje, Lietaus Facebook puslapyje mes gi turim ten tą puslapį, tai galit nukeliauti pasiskaityti, o dabar kalbant apie gimininės, tai iš tiesų jos šiemet, kaip čia pasakyti, tokiam Lietuvos viduryje organizuojamas, kad visiems daugiau mažiau būtų vienodais atstumais.
1: Dėl jūsų patogumo, rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose visi renkamės ten, vienintelis nežinomasis, kas gros, tai mes čia irgi jums siūlome klausimėlį. Jūs spėkite ir registruokite savo spėjimą lietus.fm ir jeigu būsite teisūs, kai atspėsite,
0: taip,
1: kas tenai pasirodys, gausite dovanų ir sulauksite lietaus vedėjų skambučio.
0: Taip, ir beje, ten galim išduoti paslaptį, kad bus tikrai ne vienas atlikėjas, o ten bus visa, kaip čia pasakiau, govada.
1: Govada.
0: Taip, linksma, smagu, iš tikrųjų, kai susirenka viena giminė, jau smagu, bet kai susirenka po atviru dangumi, ne viena, o dešimtys ar net šimtai giminių, įsivaizduojat kokią energiją, įsivaizduojat, koks kraujo ryšys ten visus sušaukęs. Mane dabar šiurpai bėga,
1: oh, tai
0: pasižymėkit, gegužės, rugpjūčio 1 diena gimininės Kėdainiuose.
1: Beje, kalbant apie Kėdainius, 2026 Lietuvos kultūros sostinė verta tokio vardo, nes kviečia ypatingus birželio mėnesio renginius. Birželio 23 per Joninės miesto parke folkloro festivalis, atlikėja Petunija pasirodys Kauno muzikos ansamblis Ainiai, Tvenkinėje atgims virsmų valanda, mažojoje saloje dangų nušvies įspūdingas saulėgrįžos ugnies šou.
0: Skamba fantastiškai. Beje, visą mėnesį miesto svečiai yra laukiami Česlovo Milošo festivalyje, kurio kulminacija taps mažoji oratorija Kurtinio giesmė.
1: Taip, o elektroninės muzikos mylėtojai kviečiami į pirmąjį renginių ciklo signalai pasirodymą. Taip pat mieste veikia parodos, daugybė edukacijų ir kitų patyrimų. Šaunuoliai, Kėdainiai.
0: Tikrai taip, no jeigu norisi pasiskaityti daugiau, išsistudijuoti tą programą, irgi galite tą padaryti apsilankę internetinėje svetainėje www.kėdainiai26.lt.
1: Ir kaip sakė Vilija, Kėdainius šalies viduryje esančius jūs visi pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte.
2: Radio stotis Lietuva.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: tikrųjų atiduodam jums visą širdis, būdami čia kartu su jumis nuo 6 iki pat 10 valandos, o dabar pamėgta jūsų rubrika, kurioje mes aptarėme 15 min portalo įvairiausius straipsnius, arba netgi užuomenos tokias duodam, kaip čia pasakyti, kabliukus tokius, kad galėtumėt pasiskaityti, kad galėtumėt tiesiog savo rytą kažkaip praskaidrinti.
1: Taip, aš dabar matau, kad visos kino teatro žvaigždės ir Vaiva Mainelytė, ir Vidas Petkevičius, Larisa Kalpokaitė, Nijolė Narmontaitė, Juozas Butraitis, visas tikrasis elitas šventė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Algimanto Puipo 75 metų jubiliejų. Iš tikrųjų, Vilniaus rotušėje jie susitiko ir mūsų didžiausi sveikinimai, kaip Budraitis sakė, gražiai skampa, Puipa, primena neklaužada.
0: Iš tikrųjų, bet jo filmai yra nuostabūs.
1: Taip.
0: Nu, ta prasme, iš tikrųjų, žmogus, kuris davė didelį indėlį Lietuvos kinematografiją ir man tai yra nuostabu ir tikrai sveikatos ir dar tokių kūrybiškų metų. Tikrai
1: ekranizacijų čempionas.
0: Taip, o taip, tikrai taip. Na, o būna, kaip sakant, ir visko gyvenime, tai turbūt puikiai žinot nuomonės formuotojo, sporto trenerė Rasa Vilkienė gyvena nerimo dienomis. Dingo jos mylimas augintinis katinas Marlis ir už jo radimą moteris žada ir atsilyginti. Sakė, labai rūpi, labai atsilyginsim. Marlis, Bengalijos veislė, labai ryškios dėmės, rozetės, kitaip vadinamos didelės, žalios akys, o dingo birželio 15 dieną apie 13 valandą ties Bernotų gatvė ir Rokantiškių gatvės sankryža Vilniuje. Tai galbūt pastebėjo tą katinėlį, kurio tikrai labai šeima ieško. Na, čia, žinai, kaip šeimos narys dingo ir labai skauda širdį. Tai jeigu gal kažkas matė, atsiliepkit būtinai, Rasa dalinasi ir savo telefonu, tai jeigu kartais matė, tai padėkit surasti.
1: Klausyk, rimti dalykai valdžioje vyksta, čia visi aptarinėja, bet pas mus visur įmanoma detektyvą padaryti, ar ne? Koalicija keičiasi ir dabar...
0: Ir siaubo filmo to pačiu.
1: Taip, ir antraštės prasideda tokios. Valstiečiai įtarė, ar spėja, ar jau žino, kad Mindaugas Sinkevičius bus premjeru. Tarsi tokie oficialiai, kaip
0: na,
1: ir...
0: Na, aš girdėjau, kad jam net vakar priekaištų žmona pareiškė, kad sakė, visi žino išskyrus mane.
1: Ai, prašau, čia netgi šito nežinojau, geras.
0: Taip, žmona ten sakė, kad kodėl visi sveikino, o aš ne. Tada prasitarė ir europarlamentaras vienas, kad sako, aš tai jau seniai žinojau kažką. Tai va toks kažkoks
1: detektyvas. Tai va čia dabar, kaip žinai, agentūra VBS, visi sako, aš girdėjau, aš žinau, iš patikrintų šaltinių. Nu, iš esmės tai visi žino, kad tai bus, bet na, tokia intriga.
0: Taip, intrigėlė, intriga ir man atrodo, šiandien turėtų ne, lyg ir atsiskleisti
1: man atrodo, tą širmą. Kažkas tai tokia.
0: Lyg ir, kaip suprantu, vieša paslaptis čia tokia, bet žinai, stebuklų ir visokių dalykų buvo, jau girdėjom praeitą kartą dėl premjero, kaip buvo, ne, lyg ir turėjo vienas būt, pasirodo, kitas tapo, nu tai čia, žinai, niekada negali žinot. Gerai, aš prie žemiškesnių rūpestį žinok, nes mes visi turbūt žiūrim, ypatingai moteris, žiūri, kada plaukus kirpti, kada nepirkti, čia kirpti, čia menulio kokia būna fazė, čia geriau auga. Nu, nu,
1: mums, žinok, yra paprasčiau svarbiausia pastebėti, kai nagai ten ar kanopos nudažomos, ar plaukų spalva ir sakyti, nu, kad tu...
0: Gražu.
1: Gražu, taip.
0: Tinka. Taip, bet čia straipsnėje 15 min dalinasi, kad vieno universalaus atsakymo, kaip dažnai, pavyzdžiui, reikėtų kirpti plaukus, nėra ir nors daugelis vis dar tiki mitu, kad dažnas kirpimas spartina plaukų augimą, specialistai tai paneigia, plaukai nei auga greičiai, nei savaime tampa sveikesni vien dėl reguliaraus kirpimo. Tai jeigu norite sužinoti, kada tą reikia daryti, vėlgi patarimais dalinasi 15 min.
1: Tai čia tokie pirmieji mūsų straipsniai, kuriuos užmetėm akį ir vienu įkvėpimu perskaitėme, bet esam pasilikę kur kas daugiau, nes ten yra tikrai visų sričių žinovam, ekspertam labai daug įdomios informacijos.

0: Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą, tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridorius pratybos vyks 10 dienų, kariai mokysis vykdyti bendras karinės operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Suvalkų koridoriumi vadinama maždaug 80 km ilgio strategiškai svarbi teritorija šiaurės rytų Lenkijoje, besidriekinti palei Lietuvos ir Lenkijos sieną ir esanti tarp Baltarusijos bei Rusijos Kaliningrado srities. Teigiama, kad tai silpniausia NATO vieta Baltijos regione, ją užėmus Lietuva, Latvija ir Estija būtų atskirtos nuo pagrindinių NATO pajėgų Europoje. Seimas galutinai balsuos, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tuo metu saulės ir vėjo jėgainės plėsti Lietuvoje siūloma leisti lengviau. Jiems energetikos ministerija siūlo mažinti administracinę naštą ir atsisakyti dalies dabar keliamų reikalavimų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pakeitimai būtini dėl dabar susidariusios situacijos rinkoje.
1: Šie teisės aktų pakeitimai yra parengti atsižvelgiant į pasikeitusią rinkos situaciją. Tai būtent reikšmingai išaugusi tiek saulės, tiek vėjo elektrinių projektų skaičių ir sumažėjusios elektros energijos realizavimo kainos, kurios daro neigiamą įtaką naujų projektų ekonominiam tvarumui. Siekiama sudaryti sąlygas projektų plėtotojams lanksčiau prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir užtikrinti ilgalaikį projektų įgyvendinimą. Ir kalbant konkrečiai, tai yra siūloma nustatyti, čia yra esminis pakeitimas, kad leidimų plėtoti pajėgumus galiojimas galėtų būti pratestas vieną kartą iki 48 mėnesių. Taip pat numatoma mažinti tinklų operatoriui tiek ESO, tiek Litgrid mokamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo 50 eurų iki 25 eurų už vieną kilovatą, o jau sumokėtos sumos būtų perskaičiuotos.
0: Ministerija skaičiuoja, kad pakeitimai sumažinus administracinę naštą, su ja susijusios išlaidos sumažėtų maždaug 16 milijonų eurų. Pataisoms jau pritarė vyriausybė, dar turės pritarti Seimas. Abiturientai laikys vieną iš 5 pasirinkamiausių egzaminų – istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau nei 9400 mokinių. Praėjusiais metais istorijos egzaminą laikyti rinkosi 10 tūkstančių kandidatų, jį išlaikė 95,5% mokinių. Tuo metu 11-ogai laiko fizikos egzamino pirmąją dalį, ją pasirinko 4700 mokinių. Švedijos parlamentas balsavo už griežtesnių priemonių prieš imigrantų teisės įvedimą. Pakeitimais leidžiama valdžios institucijoms panaikinti leidimus gyventi šalyje, remiantis netinkamo elgesio kriterijais, bei pareigojantiems daugumą viešojo sektoriaus darbuotojų pranešti apie bet kurį asmenį įtariamą gyvenant šalyje be dokumentų. Šis įstatymas jau vadinamas gero elgesio įstatymu, jis galiotų ir šiuo metu Švedijoje gyvenantiems imigrantams. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
2: Su saule.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai, tai reiškia, kad ryto laidos su Saule paskutinioji valanda ir mes mielai jums padovanosime nuostabų prizą, kurį po šios nakties aš pati visai norėčiau turėti. Aš jau skundžiausi Jonui ankstyvą rytą, kad šiandien kažkaip vidury nakties tiesiog pečius sutraukė kaklą, nemoku papasakot, net nesupratau, kas čia buvo. Po to praėjo, tai neįsivaizduoju, bet greičiausiai dėl to, kad gal pagalvė neįtum.
2: Nu, tu laikykis, tau reikėtų grikių lukštų pagalvės.
1: Sakai?
2: Aha.
1: Nu gal.
2: Šiaip, žinok, ir aš save pagavau vakar užmiginėdamas, turbūt mūsų informacija pasiekė ne tik klausytojus, bet ir mūsų širdis ir smegenis ir galvoju, reikia žiūrėti riposo pagalbės.
1: Taip, organik, riposo pagalbė organik, atsiminkit šį pavadinimą ir vat, įsivaizduokite rytą, kai pabundate tikrai pailsėję, nes šiandien man tikrai nebuvo taip, kad atsibūdau pailsėjus, atsibūdau pavargus daugiau negu atsiguliau.
2: Va, žinosi dabar, kur reikia.
1: Taip, tikrai taip, o tokia miego patirtį, na, ne ta, kur maniškė, o ta, kur pabūti pailsėjus, dovanoja Riposo Organic pagalbė. Natūrali, švelni ir sukurta jūsų tobulam poilsiui. Aš žinok, pirmas dalykas, ką padariu atsibūdus, tai apie jį ir pagalvojau.
2: Kadangi aš jau pradėjau aiškintis, nes tikrai planuoju imti šį reikalą ir pažiūrėjau, kad ten visa paslaptis audinyje su organinės medvilnės pluoštu, jis yra natūralus, auginamas be cheminių priedų, tinka ir jautriems žmonėms, tai ir žinok, ir kainos man labai patinka, ir dovanos patinka, ir nemokami pristatymai patinka, jeigu ten užsakymas yra didesnis, tai žinok, pasirinkimas yra platus ir ko nori.
1: Taip, ir tai mes jums, kaip sakant, darom paslaugą, džiaugiamės, galėdami apdovanoti jūs tokiu puikiu prizu, kad jūsų miegas būtų ramus ir galėtumėt kartu su mumis keltis ankstyvą rytą.
2: Taip, linkime jums laimėti šį puikų prizą, o mes šiandien su Vilija apsižiūrėjome, kad šiandien yra kokia vėžlių diena.
1: Taip, pasaulinė jūrų vėžlių diena.
2: O va taip, va, taip. Tai apie vėžlius šiandien ir pašnekėsime. Du teiginiai, vienas sukurtas, kitas teisingas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Giedrius.
1: Giedriau, kaip jūs šiąnakt miegojot, kaip atsibūdęs, pailsėjęs, ar kaip tik trūksta dar to miego?
3: Visą laiką trūksta.
1: Nu, šiaip atsakymas labai geras, visą laiką trūksta. Giedriau, tik būkit geras, pritildykit radio imtuvą gerai, arba išjungit garsakalbį.
3: Gerai,
1: labai daug, labai gerai, nes papildomų tokių daug garsų. Na va, viskas dabar susitvarkė, tai Giedriau, turim du teiginius apie vėžlius ir jums teks išsinagrinėti, kuris yra teisingas, kuris ne.
2: Taip, pirmasis mano teiginys yra toks, kad vėžliai negali būti negailestingais plėšrūnais.
1: O mano teiginys yra štai toks. Dinozaurių raumojimas filme Jūros periodo parkas iš tiesų yra besiporuojančių vėžlių balsai.
3: Antras teiginys.
1: O esat matęs Jūros periodo parką?
3: Ne, aš su pirmu kažką esu girdėjęs.
1: Su pirmu esate girdėjęs ir taip, jūsų pasirinkimas yra, Giedriau, absoliučiai teisus. Ir iš tikrųjų, grinų griniausia tiesa, kad besiporuojančių vėžlių balsai buvo panaudoti konkrečiai velociraptorių. Va, tarpusavio komunikacijai ir lojimui. Be vėžlių garsų, beje, jų šnipštimui buvo panaudotas ir supykusių žasų garsai, taip pat arklių bei delfinų kliksmai. Va, kokie įdomu.
2: O vėžliai, pasirodo, gali būti plėšus ir nemažai jų yra, nemažai įtraukti į raudonoje knygą. Man tik faktas vienas nustebino, kad kai kurie vėžliai kvepuoja. Nu, čia pasakysiu dabar kaip ketvirtokas per užpakalį.
1: Iš tikrųjų, man šitą faktą teko girdėti. Na, kaip sakant, gyvūnai skirtingi, gyvūnai įdomus yra. Bet Giedriau, sveikiname jūs, atspėjus, teisingai sudėliojus tuos faktus. Ir mes jums dovanojame Riposo pagalbę Organic. Puikiausias prizas, manau, kad girsitės, džiaugsitės ir gerai išsimiegosit. Ir to miego nebetruks.
2: O dabar informacija tiems, kurie pabunda pavargę, nors visą naktį išmiegojo lietui, tie, kurie muistosi, vartosi, nes čiužinys per kietas, o gal per minkštas, o gal tiesiog ne tas. Riposo jau 16 metų padeda žmonėms pajusti tikrą poilsio komfortą su kokybiškais čiužiniais, ančiužiniais, pagalbėmis, patalinė ir kitomis miego prekėmis.
1: Taip, Riposo siūlo platų čiužinių pasirinkimą kiekvienam iš jūsų. Nuo ortopedinių iki spiruoklinių ar nespiruoklinių modelių, kokių tik tai širdis geidžia, įvairūs aukščiai, kietumo lygiai ir sprendimai skirtingam kūno svoriui padės atrasti būtent jums tinkamiausią čiužinį, nes kai turi gerą čiužinį, tobulai išsimiegi, tobulai pailsi. Ir tada gyvenimas ir diena atrodo šviesesnė.
2: O mes apie tai šiauškam todėl, kad dabar yra ypatingai gera proga įsigyti čiužinį iš Riposo, nes nuolaidos dabar net iki 50%.
1: Tai nedelskit ir būtinai apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
4: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rūpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Čia kalbant, kaip dainuojau, žinai, gal jau ir visai nekeista.
2: Nebekeista, jau pripratom prie tokio oro, bet kalbant apie orus, turime jums gerų žinių, kurios įvardino tos geras žinias sinoptikai, kad lietų ir vėjai jau netrukus pakeis šilumą, savaitės pabaigoje iki 25 laipsnių šilumos. Ten dėl tų laipsnių šiek tiek keičiasi situacija, nes vakar čia užkėjom, kad ir 27 bus, mūsų kolegos jau leptelėjo, kad ir 28, žodžiu, kas tik nugirsta.
1: Kažkur mačiau, kad 30 netgi
2: kad ir 30, nu tai žiūrėsim, dabar apsiribu. Bokim 25, būtent tiek žadama, kad bus penktadienį 20-25, bet pagerės orai ketvirtadienį, kai atsitrauks ciklonas ir tada lietaus jau bus visai nedaug, tik kai kur ten gali palinoti, bet pradės jau šilti. Tikrai šilčiau bus.
1: Na gerai, skamba visai neblogai, tai kaip sakant, laikykimės visi toj pačioj valty čia sėdim su ta plaukiančia Lietuva, bet matyt, kad šilumos irgi sulauksim, o tai tas yra smagu.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Čia lietus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Na, paskutinis šios dienos pasispardymas Vilijos ir Jono, tai yra jūsų skambučiai, kuriuose jūs dėkojate jūsų artimiesiems žmonėms pagelbėjusiems jums vienoje ar kitoje situacijoje arba tiesiog už tai, kad jie yra. Tai mes ir šį rytą nepraignoruosime, suteiksime jums tą galimybę dėkodami.
2: Geras žodis įkvėpė, geras žodis suteikė sparnus, tai negailėkime vieni kitiems gerų žodžių. Šita tribuna, šita akimirka yra skirta kaip tik tai jums, tai nieko nelaukdami ir griebkime pirmąjį skambutį.
3: Sveiki, sveiki.
1: Labas rytas, su kuo labinamės?
3: Labą dieną.
1: Kaip čia pasakiu, sako iki 12. Sako iki 12 reikia. Taip, gerai, kuo vardu esat?
3: Skirmantas. Iš kur? Jūs tikriausias gerbėjas.
2: O, ačiū.
1: Klausykit, Skirmantai, iš kur priminkite esat?
3: Dabar esu Kauno mieste.
1: Dabar Kauno mieste. Ką veikiat Kaune?
3: Kauno
1: kelias. Ką veikiat Kaune?
3: Užsakymus atiduodam.
1: Kokius užsakymus?
3: Sako prekis. Gaminis mūsų rankų darbo paslapties.
1: Va, prašau savo, tai kas per gaminiai?
3: Medžio gaminiai. Iš rankų padėklai, ūkandžių, šaukštai, padėklinė.
1: Va, kokių čia įdomių dalykų, klausykit, kokie mūsų fantastiškai gabus yra Lietaus klausytojai. Gerai, Skirmantai, bet paskambin...
3: Su žmonai susipažinau per Lietaus radiją, tokį.
2: Geras. Kad,
1: prašau.
3: Gaminam, darom.
1: Geras.
3: Ir šiais metais 10 metų atsintėm.
2: Wow.
1: Nežinau net ką sakyti.
3: Pasveikinam jūs.
1: Sveikinam ir mes jūs kuo nuo širdžiausiai, Skirmantai, ilgiausių metų ilgiausių.
2: Kaip ten sako, viskas vyksta atsitiktinai, taip kaip ir buvo planuota.
1: O taip, tikrai taip. Na, Skirmantai, o kam už ką dėkojat?
3: O noriu padėkoti tavo daktarui Abudėnui, Kauno klinikų, jo chirurgijos daktarui.
1: Pagelbėjus.
3: Jis mane operavė. Taip, pagelbėjo mane, atsakė, ant kojų pastatė, sugrįžo į gyvenimą, kaip sakė, gali vaikščioti toliau, džiaugtis, kaip sakė.
1: Kokie rimti dalykai, klausykit gyvenimą ir kokie kartais stebuklingi būna žmonės.
3: Būtų gyvybės ir klausimų, taip.
1: Taip, tai ačiū, tikrai mes irgi dėkojam už jūs.
3: Pavyko labai šito širdies.
1: Džiaugiamės, ačiū Skirmantai, labai linkim sveikatos, linkim geros dienos, žinoma, linkėjimus perduokit ir savo žmonai. Nu, mes viskas atsisveikindami, paliekame jūsų mūsų kolegomis ir siunčiam ką jums, milijoną bučinių.
2: Aš galvoju, kad Skirmantas galėtų dirbti kartu su mumis, nebūtų nei vienos akimirkos tylos, vieni per kitus šnekėtume.
1: Taip, milijonas bučinių ir laukiam jūsų rytoj nuo 6. Ate.
2: Iki.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime šiuo metu pradeda skaityti metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito Seimo pavasario sesijos metu. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiąją koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Demokratai koalicija kviečiami vietoje pašalintos Nemuno aušros, kurios deleguoti politikai dabar vadovauja žemės ūkio ir aplinkos ministerijoms. Tai reiškia, kad pastarosios kontrolė atiteks socialdemokratams. Politologė Gabrielė Burbuliutė Ciskarišvili atkreipė dėmesį, kad dar nėra aišku ir permainos socialdemokratams tekusiuose ministerijose.
1: Mes šiandien dar vis tiek neturime iki galo ir atsakyta, kokie pokyčiai vyks socialdemokratų valdomose ministerijose. Net kol kas visas dėmesys buvo sutelktas būtent į tai, kokias ministerijos atiteks demokratam, gali vykti rokiruočių ir taip likusių socialdemokratam ministerijai. Matome pirmiausiai, kad ir postai būtent demokratam atitekė yra galbūt ne visai tie, apie kuriuos buvo kalbama viešoje erdvėje, spekuliuojama ir sklandė gandai. Tai matyt, su tuo reikėtų sieti būtent ir pono Sinkevičiaus tokį galbūt ne iki galo pasiryžimą atsakyti iki pačios derybų pabaigos, visgi bus jisai ministrų pirmininkų ar nebus, nors tikrai labai daug ženklų rodė, kad tikrai jau tas apsisprendimas yra, kada iš esmės yra perkraunama vyriausybė, tai čia yra labai svarbus ir prezidento vaidmuo. Turiu įtarimą, kad visgi buvo visas šitas procesas derinamas ir su šalies prezidentu.
0: Šiandien vakare po socialdemokratų tarybos taip pat galutinėtui turėtų paaiškėti, ar socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti naujai koaliciniai vyriausybei. Ir šalia taryba planuoja spręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio 2027 metais. Lietuvos bankas nuo kitų metų siūlė kelti mažiausiai virš 6% minimalias algas, tai yra 73,60 € į rankas, o daugiausiai 12%, tai yra 138,10 € į rankas. Savo išvada vyriausybei trišalė taryba yra įpareigota pateikti iki birželio vidurio. Pastaraisiais metais susitarti dėl minimalios algos kelimo socialiniams partneriams paprastai nepavyks. Galutinį sprendimą priima vyriausybė. Pasaulio futbolo čempionate sensacija tapo jame debutavusi žaliojo kyšulio rinktinė, kuriai pavyko 0-0 sužaisti su viena iš turnyro favoričių Ispanijos rinktinė. Šių rungtinių sensacija tapo žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Vozinija. Ispanijos rinktinė atliko net 27 smūgius, iš kurių 7 skriejo į vartų plotą, tačiau pasižymėti jiems taip ir nepavyko. Vartininkas tapo interneto sensacija, jo sekėjų skaičius socialiniame tinkle Instagram jau išaugo nuo maždaug 50 000 iki kelių milijonų. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, o temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Dabar yra 10 valandų 11 minučių. Pasakau tiems, kurie galbūt neturi laikroduko šalia savęs. Ar turi? Ar gerai rodo tavo laikrodukas?
1: 10 valandų 11 minučių.
0: Ir pas mane taip rodo.
1: Jie dabar išmanėjai laikrodžiai, jiegi visi sinchronizuoti su kosmosu.
0: Nu visu, ai.
1: Jie visą laiką rodo tiks laiką.
0: Su kosmosu. Nu, kaip romantiškai nuskambėjo.
1: Taip, nes palidovai skraido aplink ir siunčia visą tagį signalą, jiegi susieti visi su
0: telefonu. Kažin čia sveika ar ne? Kai mes esam surišti su kosmosu.
1: Ne. Ne. O tai 5G.
0: Taip, beje, ir šitie skraido, kaip jie ten tie?
1: Klausys, nu, tai Starlinkai.
0: Taip.
1: Kai 5G pradėjo dėkti, atsimeni, kas šidėjosi?
0: Taip, visi vaikščiau su folijom ant galvos.
1: O dabar nieko šia. Veikia ir visi.
0: Gerai, labą rytą, pasisveikint gal reikia pradžiai.
1: Labas rytas visi, kurie mūsų klauso, čia prasidėjo laida, viskas bus gerai.
0: Ir prie mikrofono, kurį yra beveik nuvalgęs, sėdė Marius.
1: Aš nenuvalgęs. Čia visų vyrų, kurie turi barzdas ir ūsus problema, nes nuo mūsų barzdų ir ūsų mikrofonų tie paralonai nusivalo dažai.
0: Va taip aš tave ir prisiminsiu, Mariau, tokį sėdintį su barzdele, nu,
1: čia mane
0: valgytų...
1: laidoji?
0: Bet taip pagalvau, kad aš bandau į savo atmintį įsirašyti tam tikrus prisiminimus ir va vienas tokių ir bus mano galvoje.
1: Ne, neįsirašinėk nieko.
0: Kodėl?
1: Nu, aš tų nuotraukų, jeigu ką atsiūsiu, video.
0: Gerai, bet tokios akimirkos jau nebeturėsim. Va jau jinai ėmė ir praėjo.
1: Kas tau čia darosi?
0: Nežinau, sentimentali gal aš šiandien.
1: Kas čia su tavim vyksta?
0: Nežinau.
1: Jau senai nesėdėjom per... Beje, šitą dainą, kai išgirstu, visą laiką prisimenu giminės balius.
0: Aš irgi žinok. Pas mus, žinok, taip... Nors ne, pas mus nelabai dainuodavo, žinok.
1: Nelabai dainuodavo,
0: nelabai.
1: Kodėl?
0: Pas mus tokie labai visi rimti.
1: Aha.
0: Kažkokie tokie susėsdavo. Pas mus, žinai, svarbiausia būdavo privalgyt. Privalgyt ant stalo. Mano, pavyzdžiui, senelis.
1: Taip.
0: Prieš mirtį, beje.
1: Taip.
0: Sakė giminiai taip.
1: Taip.
0: Kai aš numirsiu, ką būtų iškelta puota visai giminiai ir visam kaimui.
1: Šaunuolis.
0: Nu, žinau, panašiai ir buvo. Susirinko visas kaimas ir ten baliavojo žodžiai.
1: Aš dabar, žinau, galvoju, kad mano giminė, na, bent jau ta mano vilnietiška dalis, tai taip. Irgi jie nebuvo tokie, kad nu, Vilniuje per balius susirinkę nelabai dainuodavo irgi.
0: Uh-huh.
1: Pas mus, žinai, ką darydavo?
0: Ką?
1: Kalbėdavo.
0: O. Uh-huh.
1: Kalbėdavo, pasakos istorijos pasakojimai liedavosi, visi bendraudavo, viskas buvo paremta bendravimo. Žiūrėkit, kodėl mes tai kalbame? Ogi todėl, kad ir šiais metais mes organizuojame giminines.
0: Valio!
1: Taip, giminines ir beje, giminines šiais metais vyks Kėdainiuose.
0: Taip, rūpjūčio.
1: Kas rūpjūčio?
0: Ne, rūpjūčio pirmą dieną, kada mes?
1: Dabar žiūriu, palauk, tuoj taip 30 švies kartų, koncertas, prieš keltintą, rūpjūčio pirmą dieną.
0: Yes, rūpjūčio pirmą dieną visi įsiminkite, Kėdainiuose, Lietaus festivalis, giminines.
1: Praeitais metais, mes pradžiai darėm giminines šiaip tokias.
0: Beje, tu man irgi papasakok, nes aš šiais metais pirmą kartą turėsiu galimybę susidurti su gimininėmis.
1: Taip.
0: Kaip tai atrodo, kas ten vyksta?
1: Tai šiaip pradžioje mes organizavom tokias, nu šiaip iniciatyva buvo, darykim gimininės ir rinkimės visi su giminėmis prie stalų.
0: Taip.
1: Tada praėjusiais metais, jeigu gerai atsimeni, mes darėme gimines, į kurias atvežėm žemaitukus.
0: Aš dar nedirbau.
1: A, tu dar nedirbai.
0: Aš dar nedirbau.
1: Mes išrinkom vieną giminę.
0: Aha.
1: Ir jai giminės balių atvežėm žemaitukų koncertą.
0: O geras. Pasitavdė jūsų sodybą?
1: Taip.
0: Ai, geras. Taip. Gerai.
1: Šiais metais mes žengėme dar vieną žingsnį, dar toliau ir organizuojame visą koncertą Kėdainių miesto parke. Ir ten bus koncertas su Lietuvos atlikėjais. Ir beje, mes turime savo svetainį lietuvos.fm, tokius kaip ir, kaip čia pasakyti, tokį žaidimą.
0: Aha.
1: Mes dar nepaskelbėm, kas koncertuos. Yra keturios nuotraukos atlikėjų. Ir tokie jų siluetai, vadinkime, jų dar veidų nesimato.
0: Aha.
1: Ir jums reikia atspėti, kas ten koncertuos.
0: O geras.
1: Tai užėkite būtinai lietus.fm.
0: Rūpjūčio
1: ir aišku, kėdainiškiai ruoškitės. Ir
0: ne tik kėdainiškiai, visa Lietuva, rūpjūčio pirmą dieną suvažiuokime į Kėdainius, nes tikrai laukia, aš sakyčiau, nuostabus festivalis, kur galėsime pabūti visi kartu, pabendrauti. Kaip tu jau ir sakėjai, kaip tavo giminė susėsdavo prie stalo, bendraudavo, tai lygiai tą patį galėsime daryti mes visi, ne tik bendrauti, bet ir dainuoti, taip, šokti. Nu, žodžiu, pašvesim tikrai labai trankiai.
1: Aš vieną atlikėją jau bandau spėti, nes jisai yra su Kaubojaus skrybėlė. Tai su Kaubojaus skrybėlė Lietuvoje yra kas? Virgis Takienas.
0: Taip.
1: Ir
0: žemaitukai.
1: Žemaitukai su Kaubojaus skrybėlė.
0: Dele, ką sakau?
1: Ne.
0: Ne, juokauju.
1: Yra vienas atlikėjas.
0: Žinau.
1: Žinai?
0: Žinau.
1: Va. Oi, man dar šitą pažįstamą pagal siluetą moterį.
0: Gerai,
1: man
0: kol tu spėliojai siluetą, gerai. Vis tik mes norime šiandieną vat ir pakalbėti su jumis apie jūsų giminės tradicijas.
1: Taip.
0: Kai jūs giminėje susirenkate, gal jūs turite kažkokį, nežinau, kažką, ką visą laiką darote. Galbūt, nežinau, gaminate kokį nors bendrą patiekalą.
1: Gal būtinai yra tradicija, kad atsistoja seniausias jūsų giminės narys ir pasako kalbą.
0: Taip, galbūt yra tradicija apkalbėti visus tuos, kurie netvyko, pavyzdžiui, giminės balių.
1: Galbūt jinai kepate, pavyzdžiui, paršelį.
0: Taip.
1: Nu, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Gal jūs turite kažkokią savo giminės tradiciją, kurią visą laiką darote tam tikrą dalyką susirinkę su visa giminė.
0: Taip. Žodžiu.
1: Tai apie tai mes šią valandą ir pakalbėsime po kelių kūrinių. Labai lauksim jūsų skambučių. Arba galite mums parašyti eteris@lietuvos.fm.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų – tik 1,99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių – tik 5,89 centai. O kilogramas pomidorų – tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
9: Laimės vasara.

0: Grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes klausime, ar jūs savo giminėje turite kokių nors tradicijų. Na, kai susirenkat, gal kažką darote specifiškai. Pavyzdžiui, būtinai kepate paršelį. Arba kepate...
1: Paršelį.
0: Nu ką, rimtai.
1: Paršelį.
0: Sielą paršą.
1: Kas tau kepa sielą paršą?
0: Aš žinau žmonių, kurie kepa sielą
1: paršą. Pasakyk, kas tokie. Pasakyk, kas tokie. Vardais pavardėm, prašau, man vardinkai.
0: Negaliu, nes tai yra duomenų apsauga, neleidžia.
1: Kas kepa?
0: Nu gerai, galbūt jūsų...
1: Aš suprantu, kad kai susirenka giminėje, pavyzdžiui,
0: taip,
1: kepa
0: dar...
1: kugelį.
0: Gerai, kugelį.
1: Duona kokią nors
0: gal ten namilė. Gal darote būtinai nuotrauką bendrą.
1: Taip, o, tiksliai.
0: Taip, taip, ir po to turite visų metų nuotraukas. 1-8-2-3, paskambinkite mums.
1: Tu prajuokinai mane.
0: Ką?
1: Sako, paršelį kiek.
0: O tu nesi mačius keptų paršą?
1: Šiaip, aš esu kilusi, tiksliau, iš tokio miestelio Veliuonos.
0: Taip.
1: Tai ten, kai vyksta šventė po miestelio, tai ten iš tikrųjų yra kepamas paršelis.
0: Aš to atsakau.
1: Bet ten visa miestelio šventė, ne giminės ten kokios.
0: Tai čia priklausomai kokio dydžio paršelis?
1: Arba gal kokia giminė, kokio dydžio giminė. Gerai, šitok pasipylė skambučiai.
0: Tai matau, pakalbinkim.
1: Labą rytą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambino?
2: Kotryna,
1: malonu girdėti. Papasakokit apie savo šeimos giminės tradicijas. Kokias jas turit?
2: Taip, tradicija nuo senų laikų. Mano proseneliai savo 5 vaikam įskiepijo, kad prie šventinio stalo susėdus reikia pasilaiminti stalą. Ir mes gėdam tokią trumpą giesmelę.
1: Kokią?
2: Palaimink viešpatie mus ir brangias dovanas šias, kurias iš tavo dosnumo laimingi valgysimės, dalinti šiom dovanom, mokinki mūsų visais, o ypač meilė ir duona, du tavo tėvė
1: vaikais.
2: Prašom per Kristų viešpatie mūsų, amen.
1: Super. Tai aš suprantu, kad nei vienas susėdimas prie stalo neapsieina be šitos įžangos, ar ne, sakykim taip?
2: Tikrai taip, taip. Ar linksma šventė, ar gedulinga šventė, visą laiką pasilaiminam stalą su susikabinėje.
1: Super,
0: labai gerai.
1: Super, Kotryna, ačiū jums labai, be galo graži tradicija, ačiū, kad klausot Lietuvos. Dar norisi suspėti pakalbinti mūsų klausytojus. Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambina, ko jūs vardu?
3: Mano vardas Ina, o skambinu Laisvai.
0: Taip, kalbėkit, prašau, su Laisva.
3: Mano vyro giminė turėjo tokią nuostabią tetą Ireną.
0: Taip.
1: Taip.
3: Kuri visada per didelius balius, vestuvės, jubiliejai atsiveždavo paršelį.
1: O!
3: Tai rūkyta, kepta paršelį. Nuostabau skonio, nieko skanesnio gal nesuvalgiu.
0: Geras. Aš sakiau.
1: Aš gal, gerai, aš žiūrėkit.
0: Kaip aš džiaugiuos, kad jūs paskambinot, nes čia mane jau iš durni nebuvo. Va,
1: gerai,
0: va,
1: aš atsiemu žodžius. Laisvę. Žiūrėkit, o jūsų teta, jinai pati iškepdavo tą paršelį?
0: Nesvarbu.
1: Ne, man įdomu.
3: Nežinau.
0: Iš kažkur gaudavo.
3: Ar jinai pati jį gamindavo, ar nežinau. Bet jos paršeliai atvežti į balių, jie nedideli tokie. Bet skanumo jūs neįsivaizduojate.
1: Geras. Gerai, ačiū tikrai labai.
0: Dėkui,
1: kaip sakyt, pastatėt mane į vietą. Aš atsiemu žodžius savo visus.
0: Nerkas čia paršelių, nu kas čia per tradiciją paršelį
1: gerai,
0: nu,
1: gerai, aš žmogus, aš irgi galiu suklyst.
0: Aš suprantu, būčiau pasakęs, gal turite tradiciją valgyti keptus svirplius. Nu, čia jau būtų
1: galbūt. Gerai, aš negaliu suklysti?
0: Nu, bet pripažįsti, kas
1: pripažįstu suklydė. Klaidą savo.
0: Gerai, grįšim prie šios temos dar po kelių kūrinių.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Žodžiu, dabar jūs neįsivaizduojat, kiek man čia teko raudonuoti ir atsiprašinėt Marius, kad aš buvau neteisi, kad aš suklydau, kad paršelis vis tik yra kepamas per giminės balius. Atleiskit man, kad aš jauna kvaila, vis dar, kaip sakant, sakau, kas ant liežuvio galo.
1: Gyveni savo veganų pasaulyje.
0: Nu, kokį veganų, ne veganų, aš valgau kiaulieną ir labai skaniai man, labai patinka kiauliena.
1: Tau nebėlo to mažo faino rūžo paršiuką?
0: Šiek tiek.
1: Gerai, grįžkime į mūsų temą. Mes klausime, ar jūsų giminėje jūs turite kažkokią tradiciją. Ką jūs darote būtinai susirinkę? Gal pasidarote būtinai šeiminę foto? Galbūt va, kaip mūsų klausė pasako, sako, mes turime savo giesmę, sugėdome.
0: Taip, pažiūrėsim, ką dar pasakys.
1: Dalykai. Alio.
0: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Lina.
0: Lina, papasakokit apie savo giminės tradicijas.
2: Tai giminės tradicijas, o mūsų giminė labai plati.
1: Taip.
2: Labai daug pusbrolių, labai tetų daug dėdžių, anksčiau būdavo, daug vaikučių gimdavo, tai labai didelė šeima būdavo, tai plati giminė labai.
1: Ir kokią tradiciją jūs turite bendrą?
2: Nu, kaip manyti, dar būdavo gyva, tai atvažiuodavo apie visus šventus, va, giminė susirinkdavo tenai per šventes, va, kai dėdukai dar būdavo, tai tokios tradicijos būdavo.
0: Ta prasme, kad per didžiasias metų šventes visą laiką giminė susirinkdavo kartu, ar ne?
1: Supratau,
0: gerai.
1: Labai.
2: Būdavo ten vaikučiai, daug pusbrolių būdavo.
0: Taip.
2: Pusiserių.
0: Super, puiku. Super, ačiū labai.
1: Ačiū, dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino mums, ko jūs vardu?
3: Rasa iš Alytų.
0: Miela Rasa, sakykit, kokia pas jūs šeimos tradicija? Nustebinkit mus.
3: Nustebim, kuo galiu per kūčias visą laiką vyras gamina sluoksniuotą mišrainę į skumbrės. Visi laukia tos mišrainės.
0: Aha.
3: Ir į dabę to dukra su savo vyru ausytės kepa visą kibirą priekė pasų aguonų įdaru ir su grybu.
1: Tu žinai, Laisva, kas yra ausytės?
0: Žinau.
1: Žinai?
0: Žagarėliai.
1: Ne.
0: O kas?
1: Ne visai. Paaiškinkit, kas yra ausytės.
0: O kas ausytės? Ne kaip žagarėliai?
1: Aš Alytuje irgi pirmą kartą tik tai tas ausytės pavalgiau.
0: O kas yra tos ausytės?
1: Taip.
3: Ausytės tai yra kaip čiburėkai, vietoj faršo įdėta aguonų įdaro maltų ir grybo atskirai įdaro.
0: Ai, geras. Aš nežinojau.
1: O jūs jos valgote ausytės su tuo buljonu, su sultiniu ar kaip?
3: Čia kaip kas prie stalo nori, kas su buljonu
0: gal... O Rasa, čia tos ausytės toks grinai dzūkiškas patiekalas, ar kaip? Nes aš kažkaip niekada netekė.
3: Aš tikėčiau, kad dzūkiškas, nes pas mus įnešė jos vyras Dovydas.
1: Taip.
3: Nes niekada ir mes taip nevagim, tam išrainė vyro labai gaminta sluoksniuotas skumbrė. O paskui, kai įnešė, tai jie būdavo visą kibirą 10 litrų, sako, kepam visą giminiai, pas jūs atvažiavom pusė kibirą, atvežėm pusė pas
0: jos. Rasa, jūs taip skaniai supasakojat, aš galiu pasinaudot savo tarnybinę padėtim ir paprašyt, kad jūs į kitą balių ir mane pakviestumėt ant ausyčių.
3: Būtinai, per kūčias tikrai pakviestumėt.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Žinok, su tą ausytę man irgi buvo, mano buvo pirmos šventės Alytuje. Jis sako, nu ausytės dabar valgysim, sakau,
0: kas čia tos ausytės,
1: tai, ir ten, bet tikrai daug kas su buljonu jas valgo, nu, su sultiniu.
0: Taip.
1: Tai va, tai žodžiu, aš irgi iki to laiko nebuvau su jūs, kaip čia, ragavęs. Ir žiūrėjęs ir matęs jų, tai aš taip suprantu, kad čia vis dėlto tokia daug maž dzūkiška tradicija.
0: O tavo žmona negamina ausyčių?
1: Ne, pati negamina, žmonos mama daro, tai va, ir per kučias irgi tas ausytės kapoja.
0: Geras.
1: Gerai, ačiū jums visiems labai už skambučius. Šią valandą, dar būtinai klausykite, turime jums vieną dar siurprizą.
0: O taip.
1: Nes paskelbsime, į kokį miestą mes ketvirtadienį važiuosime su mūsų laimės ratu.
0: Taip, susikybę, laimingi, patenkinti, išsišiepę.
1: Taip.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas.
3: Skubai į pagalbą.
1: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio 1 dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite spėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
7: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai,

0: Laimės ratas.
1: Kokie nuostabūs reikalai pas mūsų studijoje vyksta. Laimės ratas tik nuskambėjo. Ir tai reiškia tik vieną, kad mes to jau pat turėsime galimybę sukti laimės ratą tik tai.
2: Bet dabar neskubėkite skambinti, nes mes šiandien patys skambiname. Mes skambiname vienam iš žmonių, kurie registravosi mūsų svetainė lietus.fm su pasiūlymais, į kokį miestą mes turime atvažiuoti.
1: Taip, nes mes kaip primename, kad kiekvieną savaitės ketvirtadienį su Mariuku susikibę už parankės, pasiėmė į rankas laimės ratą, keliaujame po Lietuvos miestus.
2: Praeitą savaitę buvo Panevėžyje, kur važiuosim šią savaitę, tuo jums paskelbsime. Beje, noriu pasakyti, kad šeimos atostogos su Testur, tai yra patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau negu 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai. 2 suaugusiai ir vienas vaikas iki 12 metų viešbutė Ademar Olympian Village 5 žvaigždės su viskas įskaičiuota.
1: Fantastika, na, o dabar mūsų kompiuteris išrinko vieną laimingąjį arba laimingąją ir tai yra...
2: Ir tai yra Giedrė. Giedrė, laba diena.
3: Labadiena,
2: sveiki. Giedrė, dabar visiems oficialiai pasakykite, iš kokio miesto jūs esate arba kokį miestą jūs užregistravote, kur mes važiuojame šį ketvirtadienį.
3: Mes labai lauksime jūsų
2: Alytuje. Alytus!
1: Šį ketvirtadienį Giedrės dėka mes važiuosim į Alytų.
2: Man tas yra kažkaip, tai net nežinau, truputėlį keista, nes aš Alytui būnu kiekvieną savaitgalį.
1: Taip, taip. Tai tau beveik kaip į namus.
2: Man ketvirtadienį dar nuvažiuoti į Alytų, gal aš ir liksiu tada Alytuje, nebevažiuosiu prieš savaitgalį.
1: Nu žiūrėk, kaip tau geriau, man tai asmeniškai bus labai mėla apsilankyti Alytaus mieste. Buvau Kaziuko mugė, kai buvo. Taip. Nu tai jau kuris laikas. Giedrė,
2: super.
1: Žiūrėkit, mes už tai, kad jūs esat aktyvi, kad klausot Lietaus, kad dalyvaujate mūsų laimės rato šitame visame konkurse, vadinkim taip, norime suteikti galimybę tą laimės ratą dabar ir sukti. Tai kai tik jūs duosit startą, Mariukai, privažiuok prie to laimės rato, išties savo ilgą rankelę, kuri siekia 3 metrus, bet žodžiu, duokit startą ir Giedrė Marius pasuks laimės ratą, kada sužinosime, kas jums atiteks.
2: Sakykit!
3: Tai sukam.
1: Sukam. Ir jis sukasi. Giedrė sukasi. Aš įsivaizduoju, kad turbūt norėtųsi to pagrindinio prizo, ne? Kelialapio į finalą.
2: Į finalą, kur galima laimėti kelionę.
1: Ir taip ir yra.
2: Giedrė. Ratas sustojo ir jūs keliaujate į finalą, kur turėsite galimybę laimėti kelionę į Graikiją.
1: Wow, geras.
2: O kaip čia viskas susiklostė. Labai gerai.
1: Super.
2: Giedrė, ačiū Jums labai. Tikiuosi, kad susimatysime
1: šį ketvirtadienį
2: Alytuje. Dar po to paskelbsime, kur mes rasime, kur mes galėsime prisiglausti, kur ten būsime.
1: Pačią vietą tiksliai pasakysime, kurioje Alytaus vietoje.
2: Aš manau, kažkur prie teatro vis tiek mes ten
1: būsime. Aš taip irgi galvoju. Ten tokia, kaip čia, daugiausia judesio sulaukianti vieta. Giedrė, ačiū dar kartelį Jums labai. Na, o dabar...
2: Noriu pasakyti visiems, kad šeimos keliauja su Testur. Keliauti su vaikais dabar apsimoka, atrinktose viešbučiuose vaikams taikomas nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas. O mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir, aišku, smėlėti paplūdimiai. Kodėl verta rinktis Testur?
1: Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės TESVIP paslaugų paketas dovanų.
2: Fantastika.
1: Fantastika.
2: Na, o prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinių Olimpijos regionų. Tai yra ta vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur, šeimos atostogos prasideda čia.
1: Dar kartelį primenam, kad šį ketvirtadienį su Marim atvykstam į Alytų. Laimės ratas ir mes būsim ten.
0: Lietuja.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam. Konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metiniame pranešime paminėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris pabrėžė, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėtį buvo priimamas per ilgai ir teigė, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsias savaites po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją. Tuo metu Seime 7-ajame metinėme pranešime prezidentas Gitanas Nausėda daug dėmesio skyrė grėsmėms, saugumo situacijai ir gynybos politikai. Anot jo incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį. Kur taika nebėra savaime suprantama, reikia pripažinti, kad ir Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi, o incidentai pastarosiomis savaitėmis leido praktiškai išbandyti civilinės saugos algoritmus.
2: Esame taikinys. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenime. Pastarųjų metų įvykiai tik dar labiau sustiprino mūsų ryštą paversti visą Lietuvą tikru geležiniu vilku, kuris ne tik garsiai staugia, bet ir išties yra nepalaužiamas. Tikiu, kad visoje krašto apsaugos sistemoje netrūksta supratimo, koks svarbus dabartinis galimybių langas, kai iš tiesų turime politinės valios ir lėšų pasiekti kokybinį proveržį. Žiūrėdamas į tai, kas vyko parenkant vietą naujam poligonui Kapčiamestyje, aš vis labiau abejoju, ar tikrai visi politikai, Seimo nariai supranta situacijos rimtumą.
0: Metiniame pranešime prezidentas dėmesio skyrė ir vidaus politikai. Anot jo pastarėjai teisėsaugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau statymo esančių žmonių. Jis taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atvyko į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijos kurortinėme Evijano mieste. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas jau vakar atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos po daugiau nei 4 karo metų. Dar iš Lietuvos Vilniuje šįryt fiksuota masinė avarija. Policijos pareigūnai patvirtino, kad maždaug prieš 1,5 valandos vakariniame aplinkelyje važiuojant link Justiniškių mikrorajono susidūrė 7 automobiliai. Anot pareigūnų apie nukentėjusius žmones šioje avarijoje nepranešama. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, lietaus eteryje laida, viskas bus gerai. Aš taip sulėtinu biškį savo kalbėjimą, atsiprašau, negalima sakyti biškį, truputėlį sulėtinu savo kalbėjimą, nes pas mus į studiją atėjo mūsų dizaineris Martynas ir atnešė laisvai 3 saldainius ir kanelę. Ta prasme.
1: O pavydė?
0: Šiaip šiandien ne, nes vakar persivalgiau saldumynų, negaliu žiūrėti jokių saldumynų.
1: O vieš pati kaip skaniai kve. Aš dabar galėčiau, jis šiaip padarėm blogai, kad dabar atnešė, nes dabar tai negaliu valgyti.
0: Valdykis.
1: Valdausi.
0: Valdykis. Gerai. Mes jūs kviečiam į žaidimo pratesimą.
1: Taip. Žaidimas pratesimas turi nuostabų prizą, kurį jūs galėsite laimėti šiandien žaidime Belalab magnio kompleksą.
0: Taip.
1: Tai kruopščiai atrinktas 3 magnio formų derinys, švelnus skrandžiui skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti.
0: Su Belalab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų, beje pastebėjau, kad daugelis žmonių net nežino, kad magnio yra daug rūšių. Daug kas įsivaizduoja, nu magnis yra magnis,
1: kaip
0: vitaminas C yra vitaminas C. Ne, magnis turi daug rūšių ir jų poveikis skiriasi.
1: Aš jaučiu, kad man trūksta magnio.
0: Tai čia yra netgi 3 rūšis magnio. Gerai, o dabar laukiam jūsų skambučių 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir prizas bus jūsų.
1: Jūsų, taip.
0: Alo.
2: Sveiki.
0: Labą dieną, kas paskambino mums?
2: Eglė.
1: Eglė, aš jaučiu, malonu. Jum turbūt irgi magnio trūksta. Netrūksta?
2: Trūksta.
1: Labai gerai.
0: Žinau, kad labai beveik visiems žmonėms trūksta magnio, jeigu jie nevartoja papildų.
1: Aš nevartoju ir man... Taip, nu, yra
0: o
1: kaip...
0: magnis yra vienas iš tų papildų, kur nu, net ir medikai sako, nu, vienas iš tų, kur tikrai reikia mums.
1: Tai žodžiu, aš labai linkiu jums pratesti dainą reikiamai žodžiais ir laimėti šį nuostabų prizą.
0: Dėmesio, klausome dainos.

0: O kaip toliau?
1: Dar neatrasti.
2: Taip pat
0: panašiai, argi... tik tai galūnė truputėlį kitokia. Milijonai dar neatrastų.
2: Valio, sveikinam jūs labai.
0: Viskas, ir nebekankinam daugiau.
2: Taip, jūs šaunuoliai, jūs ką tik laimėjot Bella Lab Magnio kompleksą. Sveikinam ir džiaugiamės, kad esat su Lietum.
0: Eglė, dėl prizo su jumis susisieksime atskirai, o visiems dar noriu papasakoti apie... Magni. Taip. Dažnai jaučiatės pavargę, įsitempę, ar sunkiai atsipalaiduojate po dienos darbų, tai magnio trūkumas gali reikšti, nes jis pasireiškia nuovargiu, raumenų įtampa, padidėjusiu dirglumu ar prastesne bendra savijauta. Bella Lab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų. Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmo svarbaus mineralo pasisavinimą.
2: Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį į kasdienę rutiną. Daugiau apie produktą belalab.lt.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
7: Reikės pastiprinimo.
6: Kino teatruose nuo birželio 19.
8: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
6: Žaislų istorija 5.
9: Mame mi momo. Mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
12: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar informacija apie orus, kurią paskelbs...
3: Orų mergaitė laisva.
2: Orų laisvaitė.
3: Laisvaitė. Orų laisvaitė. Gerai. Klausim. Šiandien daugelyje rajonų palies. Vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Čia lietus.

0: Jeigu aš einu koridorium ir nuo manęs skamba muzika, tai žinau, kad aš turiu naują Bluetooth kolonėlę.
1: Ai, čia tu taip vis, čia taip skambi.
0: Taip, ir jeigu užgesta šviesa visa mūsų biure, aš turiu žibintuvėlį. Aš turiu žibintuvėlį.
1: Iš kur?
0: Nes mano Bluetooth kolonėlė šviečia.
1: Bet tau ne per gerai šiaip?
0: Truputėlį per gerai, todėl noriu šitą prizą padovanoti vienam mūsų klausytojui. Radijos stotis Lietuvos kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite Viktorinoje, kurią labai taip šmaikščiai mes pavadinome, netampyk elektros už jūsų.
1: Nėr čia ko.
0: Nu taip dažniausiai sakome, netampyk liūto už jūsų, o mes sakome, kad netampykite elektros už jūsų. Tai Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid bando pertikti jums kuo daugiau žinių, kaip dirbti šalia aukštos įtampos linijų, kaip reikia laikytis saugumo taisyklių. Tai paskambinkite mums telefonu 1823, atsakykite teisingai į Litgrid paruošto klausimą ir laimėkite Litgrid prizą. Tai va ta mano stebuklinga Bluetooth kolonėlė prožektorius viename.
1: Nu tai va jau gal nebesnešiok tos kolonėlės, nes jinai ne tavo.
0: Gerai.
1: Atiduosim mūsų klausytojams.
0: Gerai.
1: 1823, paskambinkite, atsakykite į klausimą ir laimėkite nuostabų prizą.
0: Aha, su kuogi mes bendrausime. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino, kuo vardu?
2: Marius.
1: Mariau, iš Malonu. Jūsų balso girdžiu, kad jūs tikrai esat tikras elektros ekspertas ir noriu palinkėti jums sėkmės. Tuo jau pat Marius paskaitys klausimą, bus keli galimi variantai, tai... Tikiuosi, jums pavyks.
0: Dėmesio klausimas. Ką reikia daryti, jeigu norite vykdyti darbus elektros linijos apsaugos zonoje? Pirmas variantas. Reikia įspėti kaimynus. Sakyt, kaiminėlė, aš varau ten elektrą patvarkysiu truputėlį.
1: Nu, normalu.
0: Antras variantas B. Gauti Litgrid leidimą darbams. Ir C variantas. Nieko nereikia daryti, jeigu tik tai neliečiate laidų.
2: Antras variantas.
1: Gauti leidimą darbams, sakot, ar ne?
0: Ir jūs visiškai teisus.
1: Teisingai, Mariau, visiškai teisingai. Aš labai džiaugiuosi, kad iš mano Mariaus jūs atėmėt kolonėlę.
0: Nes aš čia laisvą užknisau jau su muzika.
1: Ir kad tą kolonėlę mes galėsime padovanoti jums.
0: Mariau, sveikinam, dėl prizo su jumis atskirai susisieksime. Dėkui už skambutį.
1: Taip, na, o vasara pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 kilometrų elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikytis saugaus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
0: Svarbu žinoti, elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik pavojingai priartėti. Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė negu 4,5 metrų technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų. Pastebėję nutrūkusi laidą, užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesiartinkite, skambinkite telefonu 112. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.
3: Geros dienos. Čia

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Teleloto

Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mūsų etrija rubrika, kuri vadinasi...
2: Kas gero Lietuva.
1: Būtent. Mes labai laukiame skambučių, jūsų skambučių, paskambinkite mums. Vėl.
2: Ai, kaip ryščiukas prasprūdo pro leidės kraštą.
1: Vėl.
2: Aha, bet taip skaudžiai, žinau.
1: Laisva. Kelia susidušiai praeitą savaitę. Va. Tada skėliai pirštą ten kažkur į sieną vėl. Tai
2: aš
1: dabar
2: tokia
1: vėl.
2: Netikus esu, tokia netikus.
1: Kažkaip tokia tavo reikia kažką daryti su...
2: Man reikia nuėti į bažnytėlę pasimelsti.
1: Ne į bažnytėlę, tau reikia truputėlį viską ramiau daryti.
2: Tai ką aš padarysiu, kad mano būdas toksai, žinai, kur aš tokia...
1: Žiūrėk, aš pirmą kartą, kai gyvenau jachtoje, laivelėje. Mes tik tai atkeliavom su žmona ir tas žmogus mums sako, ar esate, kad nors gyvenę, nu, ant vandens jachtoje laive. Sakome, ne, sako, žiūrėkit, vienas dalykas, jums reikia viską daryti dvigubai lėčiau, negu jūs darote ant krantų.
2: O šakės man būtų tada.
1: Tai va, tave reikėtų į tokį jachtikę uždaryti savaitį laiko, kad tu truputėlį savo...
2: Bet ne vieną norėčiau su kuo nors užsidaryti.
1: Gali su šuniuku, kokiu katinėliu, kokiu
2: papugėlė, su šuniuku.
1: Kokio, nenori?
2: Ne.
1: Su vaiku?
2: Ne.
1: Ta prasme?
2: Nu, su kažkokiu žmogumi, kuris man papasakos.
1: O vaikas ne žmogus?
2: Nu, bet kad žinotų, išmanytų ten visokius jachtos reikalus.
1: Nieko ten nereikia. Jeigu tu išvartuotų jachtoj gyveni, tu paprasčiausiai gyveni. Gerai, laukiam skambučių žmonių, kurie gali mums paskambinti ir pasakyti bent vieną priežastį.
2: Kas norėtų su manim užsidaryti jachtoj?
1: Ne. Bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Gerai, juokauju.
1: Labai laukiam skambučių.
2: Bet štai, man Marios tam pasišnieku ir žinok,

0: O ne iš kart padarai laimingą.
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Džiaugiuosi.
0: Taip.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Vita.
1: Malonu, klausome, kodėl jūs šiandien laiminga.
2: Aš šiandien tapau antrą kartą pronukė.
0: O!
1: Jūs tapote antrą kartą prosenelę?
2: Prosenelė, tai yra.
1: Nes pasakėt pronukė, galvau.
0: Tai klausykit, šią naktį tapot?
2: Taip.
0: Tai dabar ta pronukytė kelintą valandą gimė?
2: Pronukė.
0: Kelintą valandą gimė?
2: Apie trečią.
0: Apie trečią, geras.
1: O
0: jau vardas yra išrinktas?
2: Ne,
0: dar nežinot, ar ne? Nu gerai, tai tą promočiutę antrą kartą sveikinam labai.
1: Labai sveikinam, ačiū, suprantam ačiū, labai ačiū, jūsų džiaugsmą, ačiū už skambutį, dėkui. Močiutės, promočiutės, klausyk, bet šiaip dažnai pakankamai būna pas mus, kad paskambino žmogus, kuris džiaugiasi.
0: Aš tai džiaugiuosi, kad žmonės, kad gausėja mūsų Lietuvos šeimynos. Gimstamumas vis dar aktyvus. Nu, nežinau, kiek jis aktyvus, bet girdim, kad gimsta.
1: Jeigu į statistiką žiūrėsim, tai nelabai aktyvus.
0: Gerai, bet pavyzdžiui, pas mūsų statistika būtų gan...
1: Jeigu vien pagal mūsų laidą spręst, atrodo, kad viskas gerai su demografinė padėtimi Lietuvoje. Bet jeigu, žinok, žiūrėti bendrą statistiką, turim dar kur pasitempti.
0: Turim.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Septintajame metiniame pranešime prezidentas Gitanas Nausėda daug dėmesio skyrė valstybės saugumui, geopolitiniai situacijai, taip pat ir vidaus politikai. Anot jo pastarėjai teisėsaugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palusku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymų esančių žmonių. Anot šalies vadovo situacija gėdinga, o apsivalymas būtinas.
1: Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių stovinčių aukščiau įstatymo.
0: Politologas Matas Baltrukevičius atkreipė dėmesį, kad nors valdantiesiems kalboje kritika išsakyta, tačiau ji gerokai švelnesnė nei būdavo konservatorių vyriausybei. Taip pat politologas pasigėdo ir aiškios prezidento atsakomybės.
2: Tai, na, apie Palucko istoriją ten tikrai užsiminda, kad ir iki šiol likę neatsakytų klausimų. Dėl LRT šiek tiek gal keistai ta prezidento pozicija nuskambėjo, nes iš vienos pusės tarsi galima suprasti, kad prezidentui liko nelabai aišku, kam tų pataisų reikėjo. Ir pavyzdžiui, dėl kultūros ministerijos man irgi tokių silpnesių prezidentas, na, užsimena apie tą situaciją, kaip jam buvo labai svarbu apsaugoti energetikos sektorių nuo galima suprasti, kad nuo Nemuno aušos, nors ten kaip dėja, tada atsitiko taip, kad kultūros sektorius nukentėjo, taip maždaug galima suprasti, kad atsitiko, o realiai, na, pats prezidentas taip tarsi ir neprisima galbūt visiškai akivaizdžios atsakomybės.
0: Sako politologas. Nausėda taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Dėl šios situacijos prezidentas taip pat įvardino kaltais praėjusios Seimo kadencijos valdančiuosius, kurie nuo Nausėdos įsileido vis daugiau ekonominių migrantų, o dabar kitus kaltina populizmu. Koalicijos dėrybose sveikatos apsaugos ministro portfelį patikėjus demokratams postą turėsinti palikti Marija Jakubauskinė, sako, kad jai šiek tiek gaila dėl nebaigtų darbų. Seime žurnalistams įsakė, kad teigiamai vertina, kaip potencialų kandidatai jos postai vardinama demokratų politika buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministra Lina Kukuraitė. Pasak jos, priekaištų iš ją delegavusių socialdemokratų ji neišgirdusi, o pokyčius vyriausybėje padiktavo koalicinės dėrybos. Šiandien socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau įvardino, kad sutinka tapti naujuoju premjeru ir šiame poste pakeisti dabartinę vyriausybės vadovę Ingą Ruginienę. Seimas priėmė pataisas įpareigosinčias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kainai viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pasaulio futbolo čempionate sensacija tapo jame debutavusi Žaliojo kyšulio rinktinė, kurioje pavyko 0-0 sužaisti su viena iš turnyro favoričių Ispanijos rinktinė. Šių rungtynių sensacija tapo Žaliojo kyšulio rinktinės vartininkas Jozinija. Ispanijos rinktinė atliko net 27 smūgius, iš kurių 7 skriejo į vartų plotą, tačiau pasižymėti jiems nepavyko. Vartininkas tapo interneto sensacija, jo sekėjų skaičius socialiniame tinkle Instagram jau išaugo nuo maždaug 50 000 iki kelių milijonų. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, kai kur galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: Vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, jeigu kas dar nežinojo, Raubonių kaime. Žaidimo laimėtojui mes padovanosime pakvietimą dviem. Net jeigu ir esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykite vėl su draugais, su šeima, su klase. Atostogosgi prasidėjo.
2: Kas tau per atostogas su klase važiuos?
1: O kodėl ne?
2: Ai, nors gal.
1: Nu, jeigu draugai.
2: O aš vėl pasižnekėsiu, kaip su to paršeliu.
1: Taip. Nes parkas paruošė jums tikrai gerų naujienų, apie jas papasakosime.
2: Taip,
1: o dabar laukiam jūsų skambučių.
2: Taip, bet šiandieną šį nuostabų prizą galės laimėti tik tai mūsų klausytojai vyrai.
1: Taip.
2: Todėl, kad penkis klausimus šiandieną užduosiu aš. Taip, kad mėly vyrai, į tris atsako teisingai ir kvietimai dviems į Raubonių pramogų parką atiteks jums.
1: Taip, su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Nerijus,
2: ar turėsit su kuo važiuoti į Raubonių parką?
3: Oi, ras.
1: Tikrai ras. Gerai.
2: Džiaugiuosi, tai jeigu jūs pasiruošęs, pradėkim, gerai?
1: Pradėkim.
2: Kuriame mieste yra Brandenburgo vartai? Taip, Brandenburgo vartai.
3: Berlyne, ne.
2: Tai koks atsakymas jūsų? Berlyne?
3: Ne, kitas, sakant.
2: Koks miestas yra Tailando sostinė?
3: Tailando
2: sostinė.
1: Tikrai žinau, jūsų geografijos mokytoja dabar klauso ir klauso.
2: Koks miestas yra Tailando sostinė?
1: Ar bus atsakymas?
3: Taipėjus gal? Ne, vėruot, nesimnu, žinokit.
2: Gerai, kitas. Toliau. Su kokia sporto šaka siejamas Michaelas Jordanas?
3: Nu, Jordanas, tai su krepšiniu, žinoma.
2: Gerai, kuri šalis laimėjo 22 metais pasaulio futbolo čempionatą? Dabar noriu priminti, kad prasidės futbolo čempionatas, bet prieš 4 metus kas jį laimėjo? Kuri šalis?
3: Vokietija.
1: Vokietija, toliau.
2: Gerai, ir tada paskutinis klausimas, dainininko Sipavičiaus vardas. Koks jis?
3: Sipavičiaus.
1: Taip.
2: Sipavičiaus.
1: Tu girių paslaptis pažįsti.
2: Koksai?
3: Taip dabar iškrypa.
2: Nu, 3, 2, 1, atsakymas.
3: Audrius gal.
1: Audrius.
2: Audrius
1: Sipavičius.
2: Audrius Sipavičius.
1: Nerijau, nekomentuojam atsakymą, bet iškart sakom, nepririnko trijų taškelių.
2: Nepririnko, ir dabar žiūrėkit, prasibėkim.
1: Neprasibėkim. Duosim antrą kartą prizą, vis tiek norim atiduoti.
2: Ai, tiksliai.
1: Taip, aš tuo prasidėjau. Teisinga,
2: aš jau norėjau pasakyti.
1: Ne.
2: Gerai, Nerijau, ačiū Jums, o dabar pažiūrėkime, kad kitam pasiseks.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Alvydas.
2: Alvydai, pasiruošęs?
1: Tie patys klausimai Jums, susikaupiam ir važiuojam.
2: Kuriame mieste yra Brandenburgo vartai?
3: Berlyne.
2: Koks miestas yra Tailando sostinė?
3: Bankokas.
2: Su kokia sporto šaka siejamas Michaelas Jordanas?
3: Krepšinis.
2: Kuri šalis laimėjo 22 metais pasaulio futbolo čempionatą? Prieš 4 metus kas laimėjo?
3: Taip.
2: Nagi, pasukit galvelę.
3: Neustrigo.
1: Gerai, toliau važiuoju.
2: Ir tada dainininko Sipavičiaus vardas?
3: Egidijus.
2: Egidijus, sakot. Gerai. Ir čia, žinokit, aš noriu...
1: Neaudrius?
2: Neaudrius, Egidijus, pavyzdžiui, iš tiesų tai yra teisingai. Žinokit, jūs esat šaunuolis, iš mano pateiktų klausimų į 4 atsakėt teisingai. Vienintelė vieta, kurioje suklupote, tai kuri šalis laimėjo 22 metais pasaulio futbolo čempionatą. Argentina išėjo į finalą ir Prancūziją ir laimėjo Argentina.
1: Taip, ir skaudėjo laisvą širdelę, nes neįsirgo už prancūzus.
2: Taip, prancūzus, taip.
1: Sveikiname jūs, dėl prizo su jumis susisieksime.
2: Žinoma.
1: Dėkui. Na, o visiems dar noriu papasakoti apie tas naujoves, kurios laukia jūs Raubonių pramogų parke. Ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Čia jūs laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovas, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau negu 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi.
2: Taip, Raubonių parką rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
2: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė su oda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrika Kas naujo redaktoriau ir mes turime naujausią Marijono Mikutavičiaus dainą.
2: Oho!
1: Kažkaip ilgokai Mikutavičius mūsų nelepino naujomis dainomis, kaip... o dabar lepino naujomis dainomis.
2: Nu, apie ką šį kartą Marijonas dainuoja?
1: Apie gyvenimo prasmę.
2: Nu, kaip kitaip?
1: Taip.
2: Svarbiausia, aktualiausia tema.
1: Bet čia rimtai, taip ir vadinasi dina gyvenimo prasmė.
2: O, geras. Aš galvau, kad čia pokštauji.
1: Ne, čia viskas rimtai.
2: Gerai, mėly mūsų, minutę laiko, kai visada leisime jums paklausyti, po jos numeriu 1823 paskambinkit ir vertinkit naujausią Marijono Mikutavičiaus dainą gyvenimo
1: prasmė.
2: Prasmė.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo.
1: Labai greitai.
0: A, tikrai labai greitai. Graži
1: daina patiko man, o dabar ar patiko mūsų klausytojams numeriu 1823, toj ir išsiaiškinsime.
0: Laukime jūsų skambučių ir jūsų balsų. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Janina.
0: Janina, dainai taip ar ne?
2: Dainai taip.
0: Gerai, vieną pliusiuką turime. Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Arūnas.
0: Arūnai, malonu, dainai taip ar ne?
3: Žinot, aš ką tik buvau pas Marijoną Mikutavičių koncerte, nu ką tik prieš savaitę.
1: Taip.
0: Čia gal, ai, Marijampolė, aha.
3: Miesto buvo koncertas.
0: Taip.
3: Tai aš ten, žodžiu, dainas beveik visas atmintinai jau žinau.
1: Taip.
3: Ir taip aš ten reikėjau, taip atsipalaidavau. Žmona sako, čia tavo dievas. Taip, sakau, Marijonas yra mano dievas.
1: Tai dabar savo dievui sako taip ar ne?
3: Tai kaipgi ne taip, čia.
0: Supratom, gerai, Arūnai, ačiū.
1: Ačiū labai, tikrai už gražius žodžius.
0: Du, taip, ir trečias skambutis. Alio, laba diena. Alio, dingo mūsų pašnekovas arba pašnekovė, bandau dar kritelį. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Dana.
0: Dana, taip ar ne dainai?
4: Taip, dainai.
1: Trys taip, o tai reiškia, kad dabar kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes visų garsų skambės pati naujausia Marijono daina.
0: Gyvenimo prasmė.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Tai priartėjo mūsų laidos pabaiga.
1: Ir žinokit, mes su Marim tik išsiaiškinom santykius.
0: Taip.
1: Aš prisipažinau, kad aš atsiprašiau Marius. Aš kitą kartą jam tikrai negaliu grubesnio žodelio.
0: Šiaip jo.
1: Bet aš tą darau iš meilės tau. Nu, tos tokios kolegiškos meilės.
0: Kolegiškos.
1: Taip.
0: Arba iš noro įskaudint.
1: Arba iš noro įskaudint. Bet čia vardan įdomumo, žinai.
0: Jo.
1: Tu kad tu nesijaustum ne, toks, žinai.
0: Taip.
1: Aš tau bandau emocijas visą laiką sukelti.
0: Jo.
1: Gal nelabai teigiamas.
0: Kad neužsiliuliuočiau, žinai, kad kažkas vis kažką įgeltų truputėlį.
1: Kad, žinai, būtum toks pasiruošęs visada atsikirst.
0: Taip.
1: Kad aštrus toks būtum, žinai. Taip. Dėl to.
0: Gerai. O aš tau nesu blogo žodžio pasakęs.
1: Esi.
0: Esu šiek tiek. Aurimas tau nėra
1: Aurimas tik mane kutvėlą išvadino. Tai yra baisu. Va taip mes
0: gerai,
1: ir gyvenam.
0: Linksmai gyvenam, mūsų gerai. Dienos kaip šventė. Mes bandysim surasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, bet ne bet kokį. O tą, kurį mes pasakysim. Koks tavo skaičiukas šiandien?
1: 85.
0: Mano 43.
1: Nuostabu. Jeigu šiandieną švenčiat 43 arba taip. 85 gimtadienius, paskambinkit numeriu 1823.
0: Taip, lauksime jūsų skambučių, pasveikinsime jūsų gimtadienių ir net ir dainą galbūt jums pagrosim.
1: Taip.
0: Jeigu pavyks. Tai 43 ir
1: 85.
0: Bet tu čia taip šoviai.
1: Nu, aš norėčiau 85 metų sulaukti bent jau.
0: Norėtum?
1: Norėčiau.
0: Tai jeigu norėsi, sulauksiu.
1: Tikiuosi.
0: Na.
1: Labai tikiuosi.
0: Gerai. Mums kažkas skambina.
1: Žiūrėkim kas.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Rūta.
0: Rūta, jūs šiandien švenčiat savo gimtadienį?
2: Aš norėjau pasveikyt mūsų bendrus draugus, kuriam sueina 70 metų. Aš suprantu, jį pas jumis ten buvo 85 ir 43.
0: Taip.
2: Tad labai norėtumėm pasveikyt Vitenį.
0: Ar jūs žinot, kad jūs truputėlį mūsų visas taisyklės dabar greunate paprasčiausiai?
2: Aš suprantu, bet...
0: O kodėl jūs taip darote su mumis? Jūs naudojatės mūsų gerumu paprasčiausiai, ar ne?
1: Žinot, kad neatjungsim taip greit jūsų.
0: Gerai, sakykit, ką jūs ten norite pasveikinti?
2: Norėtumėm pasveikinti Vitenį Daukso 70 metų, žinot. Aha. Tai taip sutampa šiandien ir ta diena, o taip. Ką žinai, kada jūs nupersit.
1: O kas yra jums šitas švenčiantis žmogus? Draugas, bičiulis, giminaitas?
2: Draugai,
1: ar ne?
2: Draugai,
1: gerai. Tai siunčiam ir mes tos...
2: Aha.
1: Taip, tai siunčiam ir mes linkėjimus ir ačiū, kad klausot radijos stoties Lietus.
2: Klausom.
0: Ačiū jums už skambutį ir žinokit, mes šiandien supykom, kad jūs truputėlį griovėt mūsų taisyklės. Nieko. Viskas gerai, mes
1: šiandien mes juokaujam. Geros nuotaikos, tai ką čia nepasveikinsi. Gerai, Mariau, viskas. Aš manau, kad mes puikiai padirbėjom. Mes ir vėl esam šaunuoliai. Džiaugiamės, kad ir jums patiko laikas praleistas kartu su mumis. Niekur nepabėkit, nes mūsų kėdes pasiruošę perimti
0: Aurimas ir Simona. Taip. Tai būtinai likite su Lietumi. Ir dar kartą primenu, šiandien paaiškėjo, kur mes važiuosime ketvirtadienį su mūsų laimės ratu, o važiuosime mes...
1: Į Alytų.
0: Į Alytuką. Iki.
3: Geros dienos. Čia Lietus.
1: Ja.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
6: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
7: Su

0: Plus.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Septintajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei dvejus metus, neskaičiuojant Vilijos Blinkevičiūtės, yra visgi didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę.
2: Šilkiniam pirštiniam glosto socialdemokratus iki šiol. Reikia pasakyti, kad na, šis naujausia kaip ir serija be Nemuno aušros, jį tikrai yra na, objektyviai geresnė. Bet vėlgi, na, nesakyčiau, kad tai ta situacija, kurią reikėtų apskritai džiaugtis ir ją sveikinti, nes šiaip jau neregėta kaita.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas antrina, kad prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį.

0: Eri.
1: Kai matai procesus Lietuvoje, ypač kai matai, kaip dabar yra nevykusi valdomos krizės, kaip valstybės stagnacijoje, tokioje nekompetencijos krizėje, akivaizdu, kad norėtųsi stipresnių prezidento žodžių ir tokio, na, pakankamai tvirto vertinimo. To pritrūksta.
0: Prezidentui Gitanui Nausėdai sakant, kad socialdemokratai per ilgai užtruko apsispręsdami pertvarkyti koaliciją, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada ir tikina, kad į šalies vadovų kritika bus atsižvelgta.
2: Demografinė situacija, ekonominis augimas, kiek aš dabar girdžiu, žinau, kas darosi derantis koaliciniai toj naujoj rikiuotėj, tai būtent šiam klausimam ir skiriama yra pagrindinis dėmesys, geriau vėliau negu nieko.
0: Socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui prieš pat metinį šalies vadovo pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Olekas teigia laikantis kumščius, kad Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Prieš popiet vyksiantį trišalės tarybos posėdį darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai tikisi susitarti, kiek nuo kitų metų Lietuvoje turėtų aukti minimali mėnesio alga. Anot verslo atstovų bandoma susitarti, jog minimalios algos didėjimas būtų susietas su neapmokestinamu pajamų dydžio augimu. Darbdaviai siekia, kad minimali mėnesio alga kitame turėtų aukti ne daugiau kaip 6-7%. Darbuotojai sako, kad jei sutarimas nebus pasiektas, profsąjungos laikysis Lietuvos banko pasiūlytos aukščiausios ribos. Minimalią algą didinti 12%. Ukrainos dronas šiandien smogė didelį naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos. Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padaryta žalos. Ukraina sako, kad ši ataka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kijevas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomą stačiatikių vienuolyną Kijeve. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį valdžios institucijoms panaikinti imigrantų leidimus gyventi šalyje dėl netinkamo elgesio, konkrečiai dėl nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis. Šis įstatymas, kuris taikomas tiek nagrinėjimams, tiek jau išduotiems leidimams gyventi, yra dalis platesnio imigracijos taisyklių sugriežtinimo, kurį vykdo dešiniųjų vyriausybė prieš rugsėjo mėnesį vykstančius parlamento rinkimus. Ir apie orus ir toje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona. Ir kas čia dabar, antradienis?
2: Antradienis.
1: Pilkas toks antradienis. Išaušo, nors nežinau, ar galima sakyti išaušo. Atplaukė gal Lietuvoje. Į Lietuvą. A, kaip tu?
2: Neblogai, kaip tu?
1: Gerai, žinok, viskas parkoje, atsikėliu ir te toks jūsų nerimės, kau gal neduok dėvė baigėsi tie visi lietu, žinai, bet ne, viskas gerai, žinok, lyja, apniukė.
2: Lyja, bet va, žinok,
1: vis dar 14.
2: Aš kažkaip važiavau ir nušvito saulė, ir tada vėl pradėjo lyti,
1: bet taigi čia anomalija, jau saulė,
2: ir tada, nu, žodžiu, viskas čia vyksta, bet mačiau, kad lyg gerės jau lyg.
1: Gerės, žinokit, aišku, bičiuliai, čia tik tai ironija, tiems, kurie birželį pasiėmė atostogas dabar, graužiais nagus, gal net nebėra ką graužti, nežinau. Pavyzdžiui, ketvirtadienį 22 ir be lietaus, penktadienį 23, šeštadienį jau 27 ir jokio lietučio. Tai žodžiu, yra ko laukti.
2: Gerai, o jums tikrai yra ko laukti ir mūsų programoje, nes čia ir dovanos, ir sveikinimai, ir laimės ratą suksim. Tai kviečiam pasilikti kartu, pasigarsinti ir tiesiog gerai leisti laiką su daina.
1: O dabar renkamės vieną iš dviejų dainų. Daina tiems, kurie laukia geresnių. Jokauju, Solius Prusaitis, Vajoklis, arba... Na, pažiūrėjau, džiazų ir gamka, sako, tai ką, viskas čia yra puiku?
2: Viskas puiku. Gerai, tai ar viskas puiku, ar Svajoklis, kuri daina dabar jūs pradžiugintų, jūs mums ir pasakykite 1-823, o daina, kuri surinks du balsus, bus iš didžiai
1: išleista į eterį.
2: Taip. Taip. Gerai, bandom sveikinti su mūsų klausytojais. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Vanda.
1: Malonu, Vanda. Kuri daina?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, pasvajokim.
2: Lietus, alio.
1: Labą dieną.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Dana.
1: Dana, jūs? Už pirmą dainą.
2: Svajokim, nes svajonės pildosi. Ačiū jums labai.
0: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara su lietumi.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Radio stotyje Lietus, Michael Bublé su daina Take You Away. Manau, kad pats metas pasidomėti orų prognoze rytojui, jau 17 birželio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, Vilniuje iki 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien be jokios abejonės, apie pusę dviejų mes su Simona turime klausimą. Ir šiandien mes gvildensime tokį įdomų reiškinį.
2: Taip, šiandien aš gavau kvietimą draugauti nuo šeimyninio profilio, žodžiu.
1: Facebook'e ar Instagram'e?
2: Facebook'e. Ir kažkaip pagalvojau, ką jūs galvojat apie tai, nes paprastai Facebook'as, toks asmeninis tarsi reikalas, kiekvienas turi savo, vardas, pavardė, ir draugai, ir nuotraukos, ir taip toliau, ir panašiai.
1: Kurie pseudonimą rašo.
2: Taip, bet yra žmonių, kurie turi bendrą šeimyninį. Ir...
1: Pavyzdžiui, Simona ir Aurimas šeštokai. O kaip gerai skamba?
2: Kaip čia taip įdomiai? Ar čia dėl to, kad...
1: Ar jūs irgi turite šeimyninį...
2: Kad paslapčių, kad nebūtų.
1: Paskirą.
2: Ar čia dėl to, kad neturit kažkokių reikalų atskirų ir vienas apie kitą norit viską žinot?
1: Čia iš serijos mes neturim jokių paslapčių.
2: Ne, bet pavyzdžiui, aš jeigu su draugiam kažką ten aptarinėjau, negi mano vyrui įdomu būtų skaityti.
1: Bet žiūrėk, kartu valgo, kartu miega, gal ir gerai tą paskirą bendrai?
2: Nežinau. Gerai,
1: vaikai vienas, bendri.
2: 1-823, jūs paskambinkite ir papasakokite, ką jūs galvojate. Ar visgi tai yra, jau toks asmeninis reikalas, ar galbūt jūs irgi turit bendrą šeimos profilį, kažkaip esate, papasakokite, kaip su tą ar esat naudotis, nes Aurimas irgi, sako, turi pažįstamų, tai sako... Tuo bendru naudojasi daugiau žmona, o vyras turi atskirą savo vis dėlto.
1: Jo, žinok, yra tokių pavyzdžių, tokių variantų ir mes apie tai norim pasikalbėti, ar tai yra normalu ir ar jūs, ar kaip ten yra.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Aušrinė,
2: ar jūs esat už tai, kad turėti bendrą profilį?
3: Visiškai nenormalu, 16 metų vyru gyvenu, bet nekilo tokių minčių.
2: Nepagalvojot apie tai, kad būtų faina apsijungti?
3: Ne, ta prasme, mes turim viens kito pasitikėjimą, viską, ir galiu aš pažiūrėti, gali jis pažiūrėti, bet, ant ką aš kalbu su draugėm ir taip toliau, tai manau, kad visiškai neįdomu.
2: Gerai, ačiū Jums.
1: Ačiū labai, išgirdom.
2: Sveiki, Lietus.
1: Sveiki, labadiena.
4: Labadiena.
1: Kuo Jūs vardu?
4: Nelė,
1: ir turite tokį bendrą paskirą?
4: Šeimyną ir keliam visada kažkokius susibūrimus ar kažką, tai ir pasidalinam savo visom įspūdžiais iš kelionių ir viską. Turim savo šeimynos tokį profilį.
1: O gerai, o kas tą profilį bendrą šeimynos valdo? Labiau arba vienvaldystė gal kažkokia?
4: Visi galime sukelti, yra visi pajungti ir kiekvienas gali...
1: Tai nėra taip, kad Nelė kontroliuoja.
2: Bet jūs čia labiau gal kalbat apie tiesiog puslapį ar grupę, į kurią prisijungia kiekvienas atskirai. Ar jūs turit vieną profilį?
1: Šeimos.
2: Kuriame vyksta...
4: profilis, tai gal ne, čia greičiau grupė.
2: Grupė tiesiog, ar ne, kurioje vyksta visokie bendri reikalai.
1: Čia truputėlį kiti reikalai.
2: Gerai, ačiū.
1: Gerai, žiūrim toliau.
2: Lietus, alio.
1: Čia turbūt apie čatą kalbėjo.
2: Kažką, yra, gali ir grupė susikurti. Sveiki. Kas man paskambino?
5: Čia Arūnas skambina iš Vilniaus.
1: Gerai, kuo vardu? Kuo vardu sakyti?
2: Arūnas,
1: gerai.
5: Klausau jūsų radiją, pastoji jūsų gerbėjas esu.
1: Labai malonu.
2: Ar turite bendrą profilį su savo antrąją pusę, ar turite visgi savo asmeninį?
5: Aš noriu pasakysiu, va taip, turėjau labai gerą draugę. Aš vienas žmogus esu.
1: Taip.
5: Pakol kad ieškau. Buvo biškinė šventė, labai nuostabi šventė, buvo biškinė 120 metų. Žinokit, iš tikrųjų, va taip atklausau, visur, man širdį spaučia.
1: O dėl ko, Arūnai, o kas yra? Ar turite kažkokią, turėjot bendrą paskirą ir dabar jau jos nebėra?
5: Kaip jau sakyt, gyvenime nesigirsi, būna dienų gerus, būna blogų, bet...
2: Supratom.
1: Gerai,
2: Arūnai. Ačiū, kad klausot, mes būtinai sugrįšim, dar pakalbėsim apie tai.
1: Galite prašyti eteris@lietuvis.fm.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, grįžtame į temą. Žmonės kuria bendrus Facebook profilius. Nu, pavyzdžiui, Jonas, Laura, ne, dėl tarpusavio pasitikėjimo galbūt trūkumo, kai kurie tą daro patogumo arba, pavyzdžiui, noro parodyti stiprų šeimininį ryšį. Gali būti ir šitai. Gal ir nieko čia blogo, bet žinok, kad daugeliui aplinkinių bendri profiliai sukelia nepatogumo, nes bendraujant su žinutėmis nelabai aišku, kuris atsakinėja, tada turiu turbūt paklausti.
2: Nu taip, nežinai, kas
1: yra. Rašo. Yra tas
2: taip, priešu.
1: Gal aš, pavyzdžiui, norėjau skaityti Laurą, gal aš Jonui noriu pasakyti paslapti apie Laurą, o gal ten Laura sėdi, žinai?
2: Nu tai va.
1: Va.
2: Gerai, mes jūsų klausėme, ką jūs manote, ar visai faina gal tos bendrus profilius turėti, gal yra ir naudų, gal jūs yra mūsų klausytojų, kurie kaip tik bendrą profilį turi, papasakosit, kaip administruojat, kaip susitarėt, kas su kuo kalbasi, o gal jūs visgi galvojat, kad, na, Facebook'as, sakykime, ar bet kurio socialinio tinklo paskyra visgi turėtų būti asmeniniam naudojimui, nes galbūt tikrai vyrui neįdomu, ką ten aš, pavyzdžiui, su draugiam susirašinėjau, arba man neįdomu, ką ten vyras su draugai susirašinėjo.
1: Gerai, tai laukime skambučių 1823, girdėjom ir tokių variantų.
2: Ne, sakė, nebuvo kuo, kas turi bendrą profilį. Mūsų klausytoje neskambino nei vienas, kuris sakytų, kad turi bendrą profilį. Šiaip visi sakė, kad asmeniniai visgi yra kažkaip tokie geresni. O kaip jūs galvojat? Skambinkite, papasakokite.
1: Gerai, mokime skambučių 1823.
2: Taip, Jolanta rašo mums, sako, aš taip pat esu už asmeninį profilį, visiškai nesuprantu, kam reikėtų kurti bendrą. Gal nemoka, pavyzdžiui, vyras, žinai, ir...
1: Žinok, šiaip aš manau, kad... O kodėl būtinai vyras nemoka? Atsiprašau.
2: Ai, nu gerai, sveiki. Labą dieną, jūs jau eteryje.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Ilona.
1: Ilona, kaip yra pas šeimoje?
3: Aš mažą išpažinti padaryti.
2: Pasakykit.
3: Atskiri Facebook'ai, bet aš nučiokinau jo prisijungimus. Aš kartas nuo karto patikrinu.
1: Na ir kaip, ar ten nieko tokio baisaus nerandat?
3: Aš dabar pietauja ir mašinai negirdi, ką aš kalbu. Ir žodžiu, aš ten kai ką ištrinu, kas mane patinka, kai ką palaikinu, kas man patinka, aišku, tai labai negerai, bet jis nesupranta, sako, kažkas čia ne taip. Ai, sakau, būna, sakau, hakerių pilnas pasaulis.
1: O, Ilona, žinok, ten nieko čia tokio, tik tai cenzūra, viskas sakau, gerai.
3: Tai va, atskiri.
2: Atskiri, bet truputį bendri.
1: Gerai, ačiū labai. Atskiri, bet vienas bendras.
2: Aha, gerai, Lietus, alio.
1: Sveiki.
2: Alio, sveiki. Kas mums paskambino?
4: Labą dieną, aš atsiskalinu.
1: Malonu. Kaip yra pas jūsų šeimoje?
4: A mes turime kiekvienas atskirą dalėti Facebook'o paskirą, bet jos atvirus, mes galim žiūrėti kada nori, jeigu įdėleiskim noras man, arba kažkur tai reikia informatas, ko, nu, viens kitų, prieinam laisvai.
1: Tai, žodžiu, žinote slaptažodžius ir tiek žinių.
4: Taip.
2: Bet ar dažnai tenka pasižiūrėti kažką, ką mylimoji ten rašo?
4: Kažkaip tai nelabai, gal daugiau pas mane informacijos būtume tokios.
1: O žiūrėkite, tik tai norite pasisekavit, ką mylimoji rašo, ar kažko tai čia nepasitikit?
4: Oi, ne, jeigu tik tais adresą ar kažką, tai dėl, kad nusreikalsai.
1: Tik tai informacijos kažkokios, jeigu reikia.
4: Neseku tikrai.
2: Viskas aišku.
1: Šaunuolis.
2: Ačiū
1: gerai,
2: labai.
1: Taip ir turi būti. Nu va,
2: tai kažkaip o taip.

0: Lidl šiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipatirsite mažiau.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Kaip socialinėme tinkle skelbė Tapinas, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Anot jo, atlikus žurnalistinį tyrimą, įvertinus socdemo lyderio turimas pajamas, kilo bejonių. Ar Mindaugas Sinkevičius galėjo pat savo pinigais padengti teisinės išlaidas byloje, kurios galėjo siekti ne 10 000 eurų. Formuojamos koalicijos partneriams sutarus dėl ministrų postų viešojoje erdvėje svarstoma, jog energetikos ministerijai vadovauti galėtų būti paskirtas demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Pats jis sako, kol kas negalintis patvirtinti tokių kalbų. Pasak politiko, iš pradžių turi būti pasirašyta parengta koalicijos sutartis, o tada esą bus ir sprendimai dėl konkrečių kandidatų į ministrus. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti 7,19% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamojų pajamų dydį. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatytų vertinimo, remiantis taryboje sutarta formulė, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6 ir 40 procentų apie

0: 73 eurais į rankas, spartesniu 12% ir tai būtų 138 eurai į rankas. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą bent vienu centu. Be to, Seimas įteisino tylaus sutikimo modelį. Tai yra, jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo tiekėjas, vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tačiau dėl šio siūlymo susiginčijo ir patys valdantieji socialdemokratai. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
1: Mes turim socialinę rūpybos sistemą ir paslaugų sistemą. Na, mes sujaukiam į paramas į visokias kitas. Nu, tų iškraipimų ir išlinkimų Lietuvoje per daug. Lietuvoje žmonės turi žinoti, kad pinigai ant medžių neauga. Kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Jeigu mes šiandien kompensuojam kitų sąskaitą, nu, dabar sutaupyta ten 10 milijonų yra, gal užteks metam, gal dviem, po to vis tiek ta našta kris ant visų mokesčių mokėtojų. Tai ką mes darom tokią sudėtingą sistemą. Ar prievarta visus, ar reikia, ar nereikia. Gal kažkam nereikia.
0: Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad tai geriausias šio Seimo darbas.
2: Tai yra įstatymas mažinantis gyventojų energetinį skurdą. Išsivysčiusioje valstybėje energetinis skurdas yra politikų aplaidumo pasekmė. Manyčiau, kad apie 400 tūkstančių gyventojų socialiai pažeidžiami dabar iš tikrųjų galės gauti mažesnį visuomeninį tarifą.
0: Seimas taip pat įpareigoja bendrovę ESO tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenys. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Oi, tikrai ne tas žodis, kaip Simona ir Aurimas jūsų laukia. Ačiū, kad įsijungėt, o dabar kviečiame dar ir pažaisti bei laimėti prizą.
3: Marškinėliai puikieji, visi tokie, žinai, kaip crisp white yra, man atrodo, tas pavadinimas, bet man labiau tokie apie tą, žinai, naujumo traškumą. Mhm. Tokie, žinai. Tai va, tai marškinėliai paruošti, užduotis taip pat, belieka...
2: Kaip frilis salotos?
3: Na, frilis, kaip icebergo salotos, tokios traškas.
2: O kaip norėčiau dabar?
3: 1823. Ai.
2: Mhm. Gerai, bet rubrika ką valgom vėliau, už 2 valandų.
3: Taip. Beje, galėsim paklausinėti, kiek braškės skirtinguose miestuose kainuoja, man šiaip labai įdomu.
2: Nu ką, žaidžiam viskas. Simona pakeitė vieną žodį dainoje, kurią atliko bent jau 2 atlikėjai, tai kiek aš žinau, bet turbūt, kad tie 2 ir buvo.
3: Turbūt. Labai graži daina.
2: Labai graži daina. Taip, senas geras kūrinys, aš manau, kad neturėtų kilti kažkokių didesnių problemų. Bet pažiūrim.
3: Lietus, alio. Kas man paskambino?
4: Labas diena.
3: Labas, kuo vardu?
4: Oksana.
3: Iš kur jūs, Oksana?
4: Iš Kalvarijų.
3: Kaip Kalvarija, kaip tik reikia nuvažiuoti man būtinai artimiausiu metu?
4: Gerai, tik oras metus.
3: Nekoks, ne?
2: Tai vat, Simona, atvež, žinokit, aš eidėsiu į bagažą, gero oro ir nuveš. Laukit.
3: Gerai, linkiu sėkmės ir štai kokia jums eilutė teko. Žydint sodams, riešutam byrant, lauk manęs.
4: Žydint sodam, riešutam byrant.
3: Lauk manęs.
2: Lauk manęs. Oksana, ar girdėta?
3: Žydint sodams, riešutam byrant, lauk manęs. Neturim varianto. Sveiki, Lietus.
2: Žiūrim toliau. Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Agnė.
2: O Agnė, kaip gyvojat?
5: Gerai.
2: Ar žinot atsakymą?
5: Tu sulauk manęs.
2: Jūs tiesiog pratėsit, bet čia reikia pasakyti žodį, kuris netoks.
3: Aha. Lietus, alio. Kas mums paskambino? Sveiki. Alo. Labą dieną. Kas mums paskambino?
6: Sigita.
3: Sigita, girdėtų užduoti?
6: Taip.
2: Kas ten negerai?
6: Sningant sodams, riešutams byrant, kirtimo gerai.
3: Sningant sodams,
2: riešutams
3: byrant. Tai gerai, paklausom ir dainos šios nuostabios ir marškinėlius jums dovanojam.
6: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, nedėkite ragelio.
1: Sena gera daina.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje. Su Testur.

0: Jaučiam pulsą.
1: Bičiuliai, kviesime iš visos Lietuvos ir iš viso pasaulio paskambinti bei papasakoti, kokie orai yra ten, kur esat. O beje, jau planuokite rugpjūčio pirmą dieną grįžti į Lietuvą, nes giminė sugrįžta su trenksmu į Kėdainius.
2: Taip, žinokit, ten mes pakursim vakarėlį, kaip mėgsta jaunimą sakyti, ir koncertas jūsų laukia. Ir daug kitų gerų dalykų, tai pasižymėkit. Rūpjūčio pirmą dieną, ne tiek daug laiko liko jau, žinai.
1: Taip, prieš keletą metų pradėta iniciatyva kartą per metus suburti gimines ir išvesti gimines. Išaugo į didelį monstrą, gerąją prasme. Šiemet visos Lietuvos giminės kviečiamos į patį Lietuvos centrą, į Kėdainius, į kultūros sostinę. Ir čia šėlsim, nes ten bus tiek grupių, tiek atlikėjų, tiek pramogų, kad net važiuot būtų nuodėmė. Nu, praktiškai, jeigu jūs net važiuojat, tai neturit giminės.
2: O jeigu net turi, tai atvažiuokit, nes mes, žinom,
1: mes būsim jūsų
2: giminės, taip, ir gerą pusdienį, tai pasiplanuokit,
1: žodžiu,
2: ir praleisim draugę, busim visi ten.
1: Ir Simona ten dainuos.
2: Taigi čia
1: ir Laisva ten dainuos, ir dar daug
2: taigi
1: kitų labai populiarių.
2: Taigi paslaptis čia.
1: A, čia paslaptis,
2: taip.
1: Nu jau nebepanu.
2: Gerai, nu visi dainuos.
1: Paslaptis, kad aš dainuosiu.
2: Gerai, pakalbėkime apie orus, jaučiam pulsą ir kaip čia jaučiasi mūsų klausytojai. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Danutė.
2: Iš kur skambinat?
3: Iš Plungės.
1: Kaip Plungė?
2: Šiandien
3: labalyn, labai stiprus vėjas.
1: O kiek rodo termometrai, ar nematėt?
3: 14 laipsnių.
1: 14
2: laipsnių. O tai ką tokiu oru veikiat jūs?
3: Ką veikiam?
2: Nu.
3: Nu ką tai reiks, jeigu šitokiu oru net gerą šeimininką šuns neišleidžia lauk.
1: Nu va, nu bet lietutis groja šalia, vat bandome išmokyti iš kailių nerimės kažkaip tai jūs palepint.
3: Nu tai va.
2: O aš, žinokit, sakiau, eisiu tvarkytis namus, nu ką beveiksi, nežinau, šveisiu kokias
1: ir
2: spinteles, dar kažką,
1: nu,
2: žinau, šaldytuvą išsiplausiu. Gal.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū Plungį, lin lietus.
2: Lin lei.
1: Tai pradžių pasakė lyja, po to sakė lin jau pasteisi.
2: Leitus ar leitus? Leitus.
1: Lytus.
2: Lytus,
1: lin. Kaip palytus.
2: Lytus, vakarą Lytus buvo šventė. Gerai, 1823. Kokie orai jūsų mieste? Paskambinkite, tikrai labai įdomu. Gal kažkur, nu, nors, pavyzdžiui, Vilniuje dabar nevilyje. Šią akimirką.
1: Nu, vat, prieš minutę lyjo, dabar nelyje.
2: Taip. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Rimantas.
1: Rimantai, iš kur paskambinot?
4: Iš Kėdainių.
1: Iš Kėdainių. Kaip tie Kėdainiai?
4: Nu kaip. Blogas oras, lyja.
1: O Rimantai, žiūrėk, noriu paklausti, ar jau girdėjote apie giminines, ar žinote, kad rugpjūčio pirmą dieną sugužės visa Lietuva?
4: Girdėjau, aš klausau Lietuvą nuo ryto iki vakaro.
1: Ar pažadat būti ir jūs su savo giminė ten?
4: Kaip?
1: Ar pažadat ir jūs ten dalyvaut?
4: Taip, faktas.
1: Nu ir viskas, liu.
2: Tai pasimatysim.
0: Apie orus.
1: Kaip blynas.
2: Gerai, tai sinoptikai sako, kad šiandien nieko čia nenustebinsiu jau. Daug kur trumpas lietus. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, Vilniuje iki 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 šilumos.
0: Su lietumi. Pasiilgo žydinčių

0: Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vučiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kinoteatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Oi, kaip gera, kaip gražu.
1: Saldu.
0: Acto.
2: Silkės.
1: Jo, irgi.
3: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, o dabar mes keliaujame į gimtadienį.
2: Ir mes tikrai galim būti herojai.
1: Galim būti herojai, taip.
2: Nors
1: taip,
2: ir neįglesijai, bet mes, herojai.
1: Žmonės tikrai labai labai nuoširdžiai apsidžiaugia.
2: Ir verkia netgi kartais.
1: Jo, dar tikrai nėra taip buvo, kad nors tu žinai, pasakytų, ką dar čia ko, nu baikit, ką čia, prisigalvoju čia. Būna verkia ir taip, visą posmą taip nurauda. Būna net vyrai kartais verkia.
2: Visko
1: ir visai
2: net
1: nepasislėpia.
2: Visko čia būna, nes čia tikras gyvenimas. Bet, tikri žmonės, tikros emocijos ir viskas čia yra labai gera ir gražu.
1: Bet jeigu moteris taip, žinai, taip, tai vyrai taip.
2: Gerai, skambinam kam?
1: Nu, vat skambinam mes, pavyzdžiui, aš manau, kad Ingai, kurios šiandien magiškas 55 gimtadienis,
2: labai
1: jubilėjus. Sneguolė, matėjai, užregistravo? Ne?
2: Gerai, pabandykim prisiskambinti ir perduoti linkėjimus. Tu paskambinsi?
1: Aš galiu.
2: Arba aš galiu.
1: Aš galiu irgi žinau.
2: Gerai, o jūs registruokite sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje, parašykite telefoną, negalėkit linkėjimų ir viskas. Nemokamai žinokit čia. A ne?
4: Klausau.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Mes ieškom Ingos.
4: Taip.
1: Inga su gimtadieniu.
4: Ačiū.
1: O jums skambina?
5: Radio stotis Lietus.
1: Yes! Simona ir Aurimas.
2: Sveiki, Inga.
4: Sveiki.
2: Jūs šiandien ypatinga, nes šiandien jūsų gimimo diena ir tokia dar veidrodinė. Tai leiskite jūs pasveikinti visai Lietuvai girdint.
4: Nu, labai smagu.
1: Simona sako, šiandien jūs ypatinga dar dėl to, kad ir Inga, nes Inga ypatinga. Taip.
2: Ir stebuklinga.
1: Ir stebuklinga, taip, taip.
2: Ir nuotaikinga
1: ir
2: gali
1: nuotaikinga,
2: būti.
1: Taip. Taip.
2: Ir turtinga.
4: Taip, sutinku su viskuom.
2: Inga, kaip jūsų diena? Ką veikiat?
4: Taip dabar ruošiuosi, nes manau sulauksiu svečių.
2: Ai, tai žodžiu, tiesiog ramiai ruošitės savo gimtadienio vakarėliui. Labai
4: taip,
2: smagu.
4: Tikiuosi, kad susirinks.
2: Labai smagu, tai linkim smagaus pasiruošimo, nenuvarkit labai, kad liktų dar jėgų ir pašvesti. O mes norėjome jums štai ką perduoti. Būk laiminga, būk turtinga, būk pati mylimiausia, kokia ir esi. Sveikinimus jums siunčia Snieguolė.
4: Nu, taip ir galvoju.
1: Ar ji irgi šiandien bus?
4: Ne, ji nebus, nes ji gyvena užsienį, į Vokietiją gyvena, jinai nebus, bet širdise ji bus su mumis.
1: Inga, žiūrėkite, aš net nebijoju, kad jį girdi, tai galite kažką perduoti eteryje.
4: Oi, tiesiog neįsivaizduoju. Ačiū, Snieguolė. Nu, labai labai susijaudinau, žinokit, nežinau net ką pasakyti.
1: Viskas gerai.
4: Jo, tiesiog didelis, didelis ačiū ir didelis bučkis.
1: Būkite laiminga, gerai praleiskite laiką ir, žodžiu, ilgiausių metų, ilgiausių, 100 metų, 500 metų.
2: Taip, taip.
4: Ne, nereikia tiek.
1: Nereikia? Nu, žodžiu, tiek, kiek norit, kad būtų. Tiek, kiek norit.
4: Gerai.
1: Ačiū gerai, labai, geros dienos. Iki.
2: Iki.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Ekologiški pieno produktai – Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val. Valanda.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Septintajame metinėme pranešime prezidentas Gitanas Nausėda šiandien daug dėmesio skiria valstybės saugumui, geopolitiniai situacijai, taip pat ir vidaus politikai. Anot jo, pastarieji teisės saugos tyrimai susiję su ekspremjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba, rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymų esančių žmonių. Anot šalies vadovo, situacija yra gėdinga, o apsivalymas būtinas.
1: Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių stovinčių aukščiau įstatymų.
0: Vis tik politologas Matas Baltrukevičius atkreipė dėmesį, kad nors valdantiesiems kalboje kritika ir išsakyta, tačiau jie gerokai švelnesnė nei būdavo konservatorių vyriausybei. Taip pat politologas pasigėdo ir aiškios prezidento atsakomybės.
2: Tai, na, apie Palucko istoriją ten tikrai užsiminda, kad ir iki šiol likė neatsakytų klausimų. Dėl LRT šiek tiek gal keistai ta prezidento pozicija nuskambėjo, nes iš vienos pusės tarsi galima suprasti, kad prezidentui liko nelabai aišku, kam tų pataisų reikėjo. Ir, pavyzdžiui, dėl kultūros ministerijos man irgi tas tokių silpniausių prezidentas, na, užsimena apie tą situaciją, kaip jam buvo labai svarbu apsaugoti energetikos sektorių nuo galima suprasti, kad nuo Nemuno aušos, nors ten kaip dėja, tada atsitiko taip, kad kultūros sektorius nukentėjo, taip maždaug galima suprasti, kad atsitiko, o realiai, na, pats prezidentas taip tarsi ir neprisima, galbūt visiškai akivaizdžios atsakomybės.
0: Sako politologas Matas Baltrukevičius. Šalies vadovas taip pat teigia, kad politikai turi dėti daugiau pastangų skatinti gimstamumą ir griežtinti užsieniečių imigraciją. Dėl šios situacijos prezidentas taip pat įvardijo praėjusios Seimo kadencijos valdančiųjų atsakomybę, kurie nuo Nausėdos įsileido vis daugiau ekonominių migrantų, o dabar kitus kaltina populizmu. Socialdemokratų lyderis atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisimti Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisinės išlaidos jo vadinamojoje čekiukų byloje siekia virš 10

10 tūkstančių eurų. Paslaugą suteikusi advokatų kontora Eleks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė, apie tai jis pranešė šiandien dalyvaudamas portalo Delfi laidoje. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau šiandien paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas suteikdamas mokamą paslaugą turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Apie tai informuoja sveikatos apsaugos ministerija, pasak ministrės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Ir apie orus rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos tarp 8-13, dieną tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Neįtema.
1: Ok, viskas, baigiam pasiruošimų darbus, dabar belieka papramogauti, skambinkite telefonu 1823, reikia dviejų dalyvių ir vienas 100% laimės.
2: Taip.
1: Lietuvos mariškinėlius.
2: Ir aš dar naudodamas progą, labai kviečiu nueiti į Lietuvos puslapį Facebook'e arba Instagram'e, pasiekite ir mus, aišku, bet ten mes tokį naują filmuką surezgėm, tai man atrodo linksma, tai uždėkit širdutę arba liuksiuką kokį.
1: Puiku, gerai, viskas, Simona, labai gerai čia papasakot. Tai ką, žaidžiam turbūt, ne?
2: Žaidžiam.
1: Žaiskim.
2: Aš žinok, kaip yra kažkoks posakis per kopas? Kaip ten yra? Kažkoks per kopas?
1: Ilga kelionė per kopas, tai čia filmas, ne posakis, čia yra filmas.
2: Nu va, bet ir pasako taip žmonės, ir kaip posakio. Nu, kai kažkas ten užtrunka per nelygį ilgai, tai sako ilga kelionė per
1: Sveiki.
2: Kopas.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, kaip gyvojat?
3: Neblogai.
1: Nesulijo, viskas gerai, šiltai aprengta, pavalgius, pamaitinta.
3: Taip.
1: Nu, svarbiausia. Daiva, šiandien žokti, aš jūs kviečiu į Meksiką. Jeigu dalykas, kurį sakau, yra Meksikoje arba apie Meksiką, tai sakykite į temą. Jeigu manot, kad nieko bendro neturi su Meksika, sakykite į temą, gerai?
3: Nu, bandau.
1: Gerai, 3, 4 ir važiuojame. Sombreras.
3: Taip.
1: Paelija.
3: Ne.
1: Tako.
3: Taip.
1: Kaktusai.
3: Taip.
1: Kengūra.
3: Taip.
1: Majai.
3: Ne.
2: Tako kako.
1: Tako kako.
2: Šiaip galėjai parašyti ir Simoną, nes aš labai norėčiau į Meksiką.
1: Majai. Majai, žinokite, majai buvo Meksikos dabartiniai teritorijai. Gerai, tai čia taško neturime, taip pat kaip ir kengūrų nėra Meksikoje, aš kiek žinau. Tai taip pat čia nėra taško, tai o visa kita buvo teisingai, tai 1, 2, 3, 4 taškai, kol kas Daivas kuikė.
2: Iki.
1: Aš pažiūrėsiu, ar tikrai nėra Meksiko kengūrų, bet kad nėra.
2: Nu, nežinau, man irgi atrodo, kad nelabai gal. Bet dar, o paelija yra tik ispanų?
1: Jo. Nepaisant to, kad Meksiko kalba ispaniškai, bet tai nėra jų nacionalinis patiekalas. Gerai, žiūrim toliau.
2: Gerai. Žiūrim. Gerai, tai žodžiu, aš papasakosiu dabar, kodėl aš čia pasakau visą šitą istoriją apie tas kopas.
1: Žinai? Papasakok.
2: Žinau, kad jums labai įdomu. Sveiki, Lietus. Oi, alio, laba diena.
4: Sveiki.
2: Kas
4: laba diena.
2: Kas mums paskambino?
4: Gita.
2: Gita, iš kur jūs?
4: Iš Panevėžio rajono.
2: Gerai, Gita. O mes neseniai šnekėjom su jumis, ar ne, apie kažką?
4: Mes šnekėjom praeitą penktadienį, ne?
2: Ai, penktadienį. Nu, kažkaip prisimenu. No. Ar laimėjot?
4: Jau laimėjom.
2: Gerai. Žodžiu, aš papasakosiu, kodėl ta ilga kelionė per kopas, nes šiandien pažiūriu į kalendorių ir savo varduve švenčia Benas ir Jūra. Nu, galvoju, nu, tai kas apie Beną ir Jūrą? Nu, tai Nida.
1: Aš dar greitai žinau, pasakysiu, ne Meksikoje kengūrų natūralioje gamtoje nėra. Nu, tai žodžiu, viskas gerai.
2: Tai mes galim tęsti.
1: Galite tęsti, žinokit. Mergaitės, jūs žaiskit, o aš paklausysiu.
2: Gerai, tai žodžiu, aš kalbėsiu apie viską, kas galėtų būti susijęs su Nida. Gerai?
1: Mhm. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Šviturys.
4: Taip.
2: Urbo kalnas.
4: Nežinau šito.
2: Tai kaip?
4: Ne.
2: Saulės laikrodis.
4: Taip.
2: Frenko Zappos skulptūra.
4: Ne.
2: Aha, labai sugaišam daug laiko su to urbo kalnu.
1: Urbu šmurbu šmink iš matė, ausbozus.
2: Frenko Zappos skulptūra, sakėt, nėra.
1: Sakė, ne, jo.
4: Nu,
2: nėra, žinokit.
1: Nėra, nes į Vilniuje.
2: Nes Vilniuje ji yra, čia nuojauta neapgavo. Saulės laikrodis yra, antrasis taškas. Urbo kalnas, žinokime visi, žodžiu, 51,5 beveik metro aukščio kopa, stūksanti. Nidoje. Ir trečiasis už švyturį. Nidos švyturis tikrai yra.
1: Gita, nenukabinkit nuosytės. Iki.
2: Auksim skambučio jau kitą kartą.
4: Iki.
1: O Daivai šiandien mes su kengūra siunčiame
2: ir su sombrero.
1: Dovanų.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: radijos atėjo Lietuvos, du Donatai ir Daina Dušia, o dabar pakalbėkime apie sveikatą.
1: Vėl jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
0: Nuo Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Norite prisijungti? Parašykite Colonvel per Facebook, o organizatoriai susisieks.
1: Taip, taip pat Facebook ir Instagram paskyruose rasite ir informaciją apie įvairias akcijas. Šiandien mes kaip tik norime pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę Oksaną, kuri yra Marijampolės projekto nugalėtoja.
0: Profesionalė. Sveiki, Oksana.
2: Sveiki.
0: Kaip jums čia taip nuskilo laimėti projektą?
2: Gal truputis pastangų ir truputis sėkmės.
0: Gerai, tai gal dabar pradėkim nuo to, kadangi jau papasakojom, kad esat nugalėtoja, tai ko pavyko pasiekti geriausiai jums?
2: Iš tikrųjų geriausiai tai savijauta pati, daugiau energijos ir maloniai sumažėja apimtys.
1: O ar buvo žarnyno visgi problemos priežastis, kodėl nusprendėte išbandyti Colonvel, ar visgi norėjot labiau svorį suvaldyti?
2: Labiau norėjusi suvaldyti svorį.
1: Tai kiek pavyko numesti?
2: Per projektą pavyko numesti 5 kilogramus.
1: O projektas truko kiek?
2: Pusantro mėnesio.
1: Pusantro mėnesio 5 kilogramus.
0: Kas kartu su svoriu dar dingo? Kas dar dingo? Ko atsikratėt?
2: Iš tikrųjų, dingo pilvo pūtimas, sumažėjo rūgštingumas ir padaugėjo energijos, nuotaika pagerėjo.
1: Oksana, labai labai sveikinam.
0: Tikra
1: šaunuolė ir įkvėpimas kitiems. Gražiausiai jums vasaros, ačiū, kad pasidalinote.
0: Iki.
2: Jum taip pat, iki.
1: Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
0: Jeigu gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: O kaip tik šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 Esu Lapė A+D kremus.

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: 15:32 minutės, pats metas orų prognozė į Lietuvą.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Taip, trečiadienį daug kur numatomas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje iki 17. Dieną Vilniuje iki 17.
0: Kaip?
2: Tai čia labai mažai. Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
0: Oi, kai bėgame, tai
2: nieka gerai.
0: Ne, nieka gera. Bet šeštadienį mačiau, kad kažkaip ten bus neblogai. Nu, pakentėkim.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Laimės vasara su lietumi.

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50%, bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
7: Octinis kas?
6: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
7: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
6: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
7: Octiseptas ir Octinisept.
6: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: 15 minučių liko iki 4 valandos. Oi, kokie dainorėlė, ką tik tai Lietuvoje. Simona, mano kolegė ir naujausia daina. Mylėsiu.
1: Aš pirmą kartą girdėjau radijoje, pati grojant, tai labai
0: šaunuolė, didis, labai gražu.
1: Didis reikalas. Ačiū. Tikiuosi, kad patiks ir mūsų klausytojams, o dabar lekiame gimtadienį ir turim jauną...
0: Kieno paskaipą?
1: Gretos gimtadienį.
0: Greta.
1: 35 metai. Rita užregistravo, žinok, aš nežinau, ar mes turėsim laiko viską perskaityti, nes čia yra tiesiog paklodė, kaip sakoma, prirašyta, bet pabandom gal.
0: Gerai, truputėlį patrumpinam, bet...
1: Pabandom.
0: Pabandom.
1: Prisiskambinti visų pirma, nes tikrai Rita labai labai stengiasi. Oi, čia žodžiu...
0: Toks jaunas jubiliejus, kad aš sakysiu Trump 5, galima?
1: Trump.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Čia Greta.
2: Taip.
0: Greta, jums skambina.
3: Radijo stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu.
1: Greta skambina, Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus. Mūsų šiuo metu girdit visą Lietuvą. Ir aš daug nedaug žodžiausiu, nes mes turime prieš akis milžinišką linkėjimą. Ir aš noriu, kad jūs tiesiog rastumėte minutėlę ir paklausytumėte, kas čia parašyta. Gerai?
2: Gerai, klausau.
0: Paiku.
1: Mieloji, šiandien tavo 35-asis gimtadienis ir širdyje natūraliai sugrįžta visa kelionė nuo tos dienos, kai tu atėjai į pasaulį. Ta akimirka mūsų gyvenimai tarsi praturtėjo nauja šviesa. Švelnė, tyra ir labai tikra. Per šiuos metus tu užaugai į nuostabią moterį. Mylinčią dukrą, žmoną, mamą ir draugę. Tavo rūpestingumas, jautrumas, stiprybė ir gebėjimas mylėti bei suprasti kitus yra didžiulė dovana mums visiems. Man didelė laimė būti tavo krikšto mama ir matyti, kaip puoselėjai savo šeimą, augi stipriai ir drąsiai eini savo gyvenimo keliu. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų ne tik naujų pasiekimų, bet ir mažų stebuklų primenančių, koks gražus yra gyvenimas. Tegul mažojo benuko rankelės ir skambus juokas kasdien pripildo namus džiaugsmo, o jos smalsios akis primena, kiek daug stebuklų slypi paprastose gyvenimo akimirkose. Tegul motinystė, nors kartais ir kupina iššūkių, dovanoja kuo daugiau laimės, švelnumo ir nepamirštamų akimirkų. Būk laiminga, mylinti ir mylima. Su gražiuoju 35-uoju gimtadieniu.
0: Greta, jūsų krikšto mamytė, Rita, turbūt jau supratot, kokią nerealią krikšto mamą turit, o dieve.
2: Tikrai. Supratau, nuo pat ryto stebina.
0: Geras.
1: Tai sveikinimai dar kartelį ir nuo mūsų. Būkite laiminga, būkite sveika, tegul visi gražų žodžiai išsipildo.
2: Ačiū labai.
0: Ir be jokios abejonės. Ir be jokios abejonės linkėjimui Benukui.
1: Ir šiandien Benuko vardadienis matėm.
2: Ai, tikrai teisingai.
0: No.
1: Tai sveikinimus perduokite Benukui.
2: Ačiū labai.
0: Ačiū, iki. Geros dienelės.
2: Iki.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomų vištų kiaušinį Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu, na, prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam. Konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metinėme pranešime paminėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jis pabrėžė, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėtį buvo priimamas per ilgai ir teigia, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudimasi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Dėl vyriausybės vadovo pasikeitimo spėliota pastarąsią savaitės po socdemų sprendimo pertvarkyti valdančiąją koaliciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas automobilius iš dviejų savo partijos narių. Priminsiu, kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024 metais iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamas automobilius ir jiems už nuomas sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančių eurų išlaidų dokumentais nepagrindė. Aušriečiai tuomet nesutiko su tokiu komisijos sprendimu ir skundė jį teismui. Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Tai šiandien pareiškė Irano užsienio reikalų ministras. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje Jungtinių valstijų ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Aukšto rango Irano ir Jungtinių valstijų atstovai penktadienį turėtų susitikti Ženevoje ir oficialiai pasirašyti susitarimą, kuris anot Jungtinių valstijų jau buvo pasirašytas elektroniniu būdu. Prancūzijos kultūros ministrė paskelbė apie naujo paveldo paso sukūrimą. Tai metinis abonementas, kuris leis lankytis apie 500 muziejų, pilių, istorinių dvarų ir sodų visoje šalyje. Naujasis projektas startuos rugsėjo 19-20 dienomis, tai yra tradicinio.

Europos paveldo dienų metu. Pasak prancūzų kultūros ministrės, naujasis leidimas turėtų išspręsti dvi užduotis – palengvinti prancūzams ir turistams prieigą prie architektūros ir kultūros paminklų, bei užtikrinti papildomas pajamas istoriniams paminklams, kurių daugelis nuolat susiduria su lėšų trūkumu. Abonemento kaina bus apie 100 eurų per metus. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Šiaip žinokite, apie botus kalbam ne šiaip, saunės Vilniuje, ką tik tai taip nulyjo, čia turbūt nebetinko, nušniojo. Nušniojo,
1: tikrai.
0: Nušniojo, kad olėlė.
1: Taip, tai aš ir savo prisėmiau botus ir Aurimo, tai va. Bet gal klausyk.
0: Bet valgyti vis tiek reikia.
1: Reikia valgyti. Tai mes turime jums štai kokį pasiūlymą. Jūs mums paskambinate 1823, papasakojate receptą ir mes jums už tai padovanojame bilietus į koncertą. Du vienetus, Taujėnų dvaras kviečia įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi.
0: Taip, jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, manau, kad daug kas buvo, jeigu ne, tai tikrai privalto nuvykti, kuriuose pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės. Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Saubin, Bernužėlį ir daugybė kitų atlikėjų.
1: Taip, daugiau informacijos ir bilietai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose. Na ir mes, kaip sakėm, padovanosim du bilietus į pasirinktą koncertą.
0: Puikiai, gerai, laukiame receptuko. Aš tai, ko tu norėtum šiandien?
1: Nu kažko, žinok, aš tau rodžiau.
0: Riebiau?
1: Cepelinu.
0: Gerai, alio, labą dieną, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Alvidas.
0: Alvidai, ką skanaus gaminat?
2: Prašau?
1: Ką gaminat skanaus?
2: Kepsim makaronus.
0: Kepsit makaronus. Gerai, reikia recepto, papasakokit.
2: Išverdu makaronus, nu stambesnius tokius. Mhm. Tada, kai išverda, nuplaunu šaltu vandeniu.
0: Taip.
2: Ir tada pradedu kepti, įdedu, nu, liaudiškai sakant, tušonkos. Mhm. Konservuotos kiaulienos. Ir tada dar svagunėlio papjaustau. Ir ant galo, kai iškepa, dar patarkuoju kieto sūrio.
0: Oho. Ir taip lengva, greita?
2: Greita ir lengva, labai skanu.
0: Gerai, Jonai, o sakykit, o iš kur paskambinot?
2: Iš Rokiškio.
0: Iš Rokiškio, tai kviečiame į Taujėnų dvarą, nes jūs ką tik tai laimėjote du bilietus.
1: Uhu.
0: Į koncertą.
2: Ačiū labai.
0: Laukite skambučių, ačiū labai. Iki.
1: O pasirinkti tikrai yra iš ko festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Ir jų birželio 20 dieną husarai, lietuvaičiai, bernužėliai ir didžiai saubeno kaina 20 eurų.
0: Aš jau negaliu patikėti, tiek atlikėjo ir tik 20 eurų.
1: Taip.
0: Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė kaina 25 eurai, Liepos 18 dieną Žilvina Žvagulis ir Irena Starošaitė, Rondo, Džordana Butkutė, o kaina tik 25 eurai.
1: Rūpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango Šeškės kaino 25 eurai, Rūpjūčio 22 dieną Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas bei The Roop. Pasinaudokite specialių pasiūrimų su kodu vasarą, gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
0: Visų ir taip maža kaina ir dar 30% nuolaidą. Nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai Taujėnų dvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai. Buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žinok, tai, ką mes dabar kalbėsim, aš noriu, kad kiekviena mama, kiekvienas tėtis, močiutė, senelis ir galų gale vaikai, jeigu girdėjęs, tai irgi pasakykite tėvams, nes čia yra tokia svarbi žinia, kad tai yra wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Aš tai tiesiog nesu iš vis netekusi, žinok, žado, nes, nu, nebūna tokių dalykų iš tikrųjų.
0: Būna, žiūrėk, šiemet dėja, bet Eglė sanatorija paskelbė, kad tai bus.
1: Taip, sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums dovaną, stebuklą, kalėdas, vidurį vasaros, nežinau, kaip norite,
0: kaip vadinkite.
1: Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: Taip, su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja.
1: Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis nemokamai.
0: Taip, kol tėveliai mėgojasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose.
1: Taigi visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone.
0: Jeigu sudominom, tai daugiau informacijos ir pati rezervacija sanatorija.lt.
2: Laimės vasara su lietumi. Apie orus.
0: Na, Simona, skelk.
1: Trečiadienį.
0: Trečiadienį.
1: Nieko
0: tai turbūt
1: naujo.
0: Rytoj, ar ne?
1: Taip, daug kur trumpas lietus.
0: O.
1: Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje iki 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Plačiau apie orus, orai.lt.
0: Dieve, pagaliau palis, mes čia sukaitė, sušutė, nelijo visą birželį. Nu, ačiū Dievui.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Medus, laimės ratas, dosnus.
1: Aš jau galvoju, kas šiandien taip augina, taip kad mes to ratų šiandien dar nepajudinom. O Kotrina jau keliavo, tai dabar greitai taisom situaciją ir suktelsim laimės ratą, kur galima laimėti, pavyzdžiui, vakarienę su Simona.
2: Aurimo automobilį.
1: Taip. Yra kur kas geresnių dalykų, pavyzdžiui, kelionė į Peloponesą visai šeimai.
2: Taip, galite laimėti tiesiog poilsį su viskas suskaičiuota dviem suaugusiems ir vaikui iki 12 metų. O dabar kviečiame paskambinti 1823 ir išbandyti savo laimę.
1: Prašau, alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Indrė, jums skambina iš Klaipėdos.
1: Indrė, ar jau kada, kaip Klaipėdoj oras?
3: Ne kažką, labai didelis vėjas, lyja, nelyja, toks labai ne kažką.
2: Reikėtų tai į tą Peloponesą, ne?
1: Tai tarėme šitaip, žiūrėkit, išsukat Peloponesą, patenkat į finalą, tada laimite finalą ir tada su visa šeimyną išvarot į 5 žvaigždučių kurortą. Kaip planas?
3: Labai puikiai, nes vaikų priežiūro atostogas pasirodo visai ne atostogas, tai norėtų tikrų atostogas.
1: Tai ką, sukom?
3: Sukam.
2: Gerai, tai kaip čia dabar, stipriau, švelniau, prašom, prieš laikrodžio rodyklės ar pagal...
3: Iš visų jėgų, kaip išeina.
1: Nu, tik nenulauž, nes Simona ką tik saldainių privalgė energijos daug, tai opa, pavažiavau.
2: Na. O kiek jūsų leliukui laiko?
3: 8,5 mėnesio.
2: Oi, nu tai jau toks, kur galima lėkti tą
1: vardu
2: kuo?
1: Po vardu?
3: Gvidukas.
1: Gvidukas. Ir... Testur laukelis, tai reiškia, kad keliaujate į finalą.
3: Valiau.
2: Super, labai sveiki.
3: Ačiū.
2: Dėkui. Mano ranka pasirodo, klausykite.
1: Gerai, ačiū labai, tik priminsiu, kad prieš tai buvai kokį 3 kartus išsukus, bandykite rytoj.
2: Negadinkite dabar čia mums šventės.
1: Kadangi to laukelių nebeliko, tai nebėra kaip ir išsukt.
2: Gerai, sveikinimai didžiausi, aš kažkaip galvoju ir aš norėčiau tą Peloponesą dabar.
1: Kaip pas mus kaime sako, nesvaik, brangioji.
2: Gerai, nebesvaikstam, nes baigėsi jų mūsų programa.
1: Baigėsi.
2: Smagu, kad baigėsi su tokiu nuotaikingu akordu, visi laimingi. Aš tiesą sakant, manau, kad sėkmė buvo lemta todėl, kad aš šiandien apsirengusi kaip testuras.
1: Ne, tai taip.
2: Nu taip.
1: Taip.
2: Gerai, tai mes norim palinkėti jums gražaus vakaro, kažkaip pakentėkim truputėlį dėl to oro, aš dar, kadangi labai mes mėgstam pinigus skaičiuoti, žinok, radau, kiek kainuoja Lietuvos žvaigždžių pasirodymai, nori sužinot?
1: Noriu.
2: Pavyzdžiui, Merūnas 60 minučių 6,5 tūkstančiai.
1: Oho.
2: Jeigu 90 minučių, tai 8,5. Delfinai 4,400 eurų. 8 kambarys, 30 minučių pasirodymas, 4,000, valandos programa 6,000, o 90 minučių koncertas 7,000. Jeigu norėtum su gyvo garso muzikantais, dar reikės truputį daugiau sukrapštytų pinigų, tai 60 minučių, 8,000, 99,000, pavyzdžiui, Liepa Mondeikaitė, 2,800, jeigu su pianisto pritarimu, 3,400, jeigu su gyvo garso grupė, 4,800 eurų.
1: Na, o jeigu, pavyzdžiui, jūsų jubiliejus 30 metais, tai pradėkite taupyti, nes Simona kainuoja tikrai kur kas daugiau, čia savęs net neįtraukia. Viskas.
2: Taip, beje, mes su Aurimu, jeigu ką, tai tikrai galėtumėm, 30 metais dar turim vietų.
1: Oi, mane kvieskite, aš nemokamai. Viskas gerai su manim. Tai ačiū, kad buvot. Dainius šiam prašė Roko Jan, aš tau linkiu. Tai viskas. Ačiū, kad buvot. Kotryna pasirodė, o širdelės bus.
2: Būkit gerbeni kitiems. Iki. Gerai.

0: Teleloto Joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentaras Rimantas Sinkevičius teigė prisidėjęs finansiškai prie sūnaus Mindaugo Sinkevičiaus teisinių išlaidų vadinamojoje čekiukų byloje. Parlamentaras tikino daugelį kartų sūnui padėjęs įvairiose situacijose, net ir rekonstruojant sodo namelį ir ruošiant vaikus mokslo metams ir darželiui. Taip jis kalbėjo visuomenininkui Andriui Tapinui paskelbus, kad šis kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas išsiaiškinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius apmokėjo teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Anot Rimanto Sinkevičiaus visi pinigai sūnui buvo pervesti bankiniais pavedimais, todėl STT klausimų kilti neturėtų. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikų sutartį nutraukti. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis, tai reiškia, kad jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimą, tiekėjas vis tiek vieną šališkai sutartį turėtų nutraukti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, jog rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniam dizelino akcizam, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Sako ekonomistė, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainams balandžio viduryje. Vyriausybės iniciatyva Seimo buvo priimtas sprendimas ir jis jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licenzijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto. Kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius premjeras Andrejus Babišas veiksmus. Ir apie orus rytoj Lietuvoje daug kur numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir beveik 4 minutės.

Meilės istoriją būtų galima suspausti iki vieno bučinuko, paklausčiau jūsų. Tai kas tas žmogus, kuris turėtų jūs bučiuoti? Jeigu paklausčiau, koks yra vienintelis mylimiausias žodis, irgi išgirščiau atsakymą. Arba veiksmas, be kurio neįsivaizduojate savo gyvenimo, arba emocija, nu kokia geriausiai jūs apibūdintai emocija. Aišku, tada koks tas vienintelis, na, kaip aš sakau, veido išraiškos fiksavimas, a? Kai žmonės pasižiūrė, sako, o čia tai tikrai esi tu. Lygiai tą patį galėčiau sakyt, klausdama jūsų. Tai kokia ta vienintelė daina, kuri galėtų apie jūs papasakoti viską šią akimirką, kai laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 17 valandos. Tikrai tikiu, kad nuotaikų būtų gausybė, dainų lygiai taip pat galybė, ir tose dainose skirtingi ritmai, skirtingi žodžiai, skirtingi vokalai ir nuotaikos lygiai taip pat skirtingos. Ir aš tikiuosi, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad iki maždaug 18 valandos daug maž tą tokį paveikslėlį apie jūsų visų esamą būti čia ir dabar kartu su Lietumi, aš jau daug maž turėsiu galimybę sužinoti. Susidėliosiu, pasiaiškinsiu, tada taps aišku, tai kas tie per žmonės, su kuriais aš eisiu į antradienio vakarą. O taip norisi pasiimti jūs visus, mėly Lietuvos klausytojai. Tai kas kartu? Klausiu aš, Kotryna, pradedama širdeles. Ir širdelėse, kai visuomet iki 18 valandos, pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius įgūdžius. Pakartosiu dar kartelį, pakartosiu sakydama, kad su gera daina galima ir maratonus nubėgti, ir kulinarinius šedevrus sukurti, ir įsimylėti taip, kad net atsisveikinu su buvusia meile, o de tam pačiam jausmui galėtum dainuoti. Žodžiu, jūs mane supratote, ar ne? Link kur aš suku, bandydama garsiai paklausti jūsų visų. Tai ką grojam? Mėly Lietuvos klausytojai, ką grojam? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Nes žemos kainos užvedama.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Gegužę Beata parašiusi sakė, norėčiau išgirsti Aistės atliekamą dainą Tavo žvilgsnis. Beata, nežinau, su kokiu ten likimu yra susijusi šių dainą, bet tikrai tikiu, kad kažką tokio jautrus žadina širdelį, ar ne? Štai, man žinutė yra palikęs ir Donatas, rašo, sveika Kotryna, stoviu Kaune, auto kamštį ir taip pat norėčiau visiems kitiems palinkėti kantrybės, o tą kantrybę norėčiau visiems užpildyti su daina Dalužė, rašo Donatas, tai karaliai, lietaus etrie, visiems ir priminė, na, kad nori, nenori, būna kartais važiuoji, sustoji, tada prisimeni, kad yra toksai Donatas visiems kantrybės palinkėjęs, tampi atlaidesniu, jeigu dar ir netyčia, toje spūstyje girdi, kad ir kaimynas iš kairės, kaimynas iš dešinės, galbūt net ir iš priekio ir už nugaros, klausosi to paties, ką ir jūs. Na, o aš tikiuosi, jūs kartu su Lietumi ir nemėly Lietuvos klausytojai kartu. Primenu, iki 18 valandos Lietuvoje skamba jūsų pagidauti kūriniai, rašykite žinutes elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm ir parašykit, ką turėčiau jums asmeniškai sugroti.
1: Sena gera daina.
2: Alyvos.
0: Labas, Kotryna. Norėčiau paprašyti Anties dainos Alyvos. Jeigu jie būtų galima dar ir per telefoną pasiklausyti, jūs neįsivaizduojate, koks efektas, kai ta daina yra tau dedikuojama, tada pati daina tampa dar malonesnė, rašo Ilona. Ilona, daina tau.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Kai pamačiau šiandien sujudimą prie parduotuvės sandėlio Depo ir klausiau žmonių, kas vyksta, sakė, greitų metų šalyje prasidės vasara, tai visi ruošiasi. Sinoptikai lygiai taip pat šypsosi, galbūt paskutinius kartus šią savaitę primindami apie tai, kad ar mūsų žemelę laistys lietus, beje naktį ne tik tai lietus, bet galima ir perkūnė, vėjas bus vakarinių krypčių 9-14, pajūrė gūsiai 15-17 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Dieną rytoj daugelį rajonų dar truputuką palis, vėjas bus vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune bus apie 12, Klaipėdoje apie 13, Šiauliuose, Panevėžyje apie 11 šilumos, dieną Vilniuje turėtų būti apie 17, Kaune ir Šiauliuose apie 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje apie 18 laipsnių šilumos. Jeigu parduotuvėje sandėlyje Depo, jūs galite įsigyti gerą orą, gerą dainą galite pasidovanoti, klausydami lietaus. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
0: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Būkit laimingi.
2: Čia lietus.
3: Mintis. Kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
3: Išnykimas ir vėl.
4: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų. Tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Linkėjimai visiems vasarojantiesiems kartu su Lietumi ten prie Baltijos jūros, ten kur puta balta, ten kur sutikti Irina ir Žilvinas visą laiką šypsosi, ten tikra sala, būtent ta daina, kurios paprašė Smiltė, siūsdama linkėjimus visiems iš pajūrio. Smiltė, linkėjimai tau atgal į pajūrį. Beje, žinutė buvo palikusi ir Jurgita, kuri sakė, mielai pasiklausytų Medono dainos Randai važiuojant į Panevėžį. Jurgita, Jurgitėlė, kad kelelės nedulkėtų, kad nuteikėlė neblogėtų. Šypsenėlė platėtų, žodžiu, gero smagaus besiartinančio vakaro. Beje, savoje žinutė man yra palikę dar keli lietuvos klausytojai. Pavyzdžiui, Tomukas arba Tomazas rašo, aš labai noriu birželio. Pagalvau, geras noras. Po to Jūratė rašo, labas Kotryna ir gražaus visiems antradienio klausantiesiems lietaus. Negaliu atsiklausyti naujos Saša Song dainos. Prašau, pagrokite man birželį. Tai jau girdite, ar ne? Du žmonės nori birželio. O ką jums turėčiau sugroti? Parašykite žinutę. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Širdelės.
0: Valdukas rašo, širdelę labai norėčiau paklausyti popkultūros dainos Nebemylima. Oi, Valduk, pasigarsink savo radijo imtuvą. Popkultūra Lietaus eteryje.

0: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Teleloto joninės, milijoninės. Joninių žaidime ypatingas automobilis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. Sukurtas tavo kelionėms, savaitgaliams ir vasaros akimirkoms. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausyk lietaus tarp 7 ir 8 valandos. Skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
7: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena. Kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

Atbūta laikų, atbūta dienų, 80-ieji, ar ne? Ir apie saldainius, ir apie atlikėjus, ir apie emocijas, ir apie laiką. Dainuojama šioje dainoje širduk. Girdėjau, kad mano mylimo grupė skiriasi liūdna. Jeigu galite, sugrokite Aquos dainą, grįžkim į 80-uosius. Bus proga prisiminti padūkusias praeities dienas, rašo Kristina iš Kauno. Na, aš tikiuosi, Kristinutė, vien tik tai išgirdus tos tokius diskotekinius ritmus, ar ne? Iš karto prisiminimai apie draugės, apie madas, apie skonius, apie laikus. Ir aš palinkėsiu, kad bent jau ta tokia gera praeities emocija būtų gyva. Kristina, aš tikiu, kad pačiai dar širdyje nesu tema. Jeigu reikės dainos ateičiai, tu tik tai rašyk, Kristinuk, rašyk. Kuo galėsiu, tuo padėsiu. Beje, kalbant apie laiką. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Žiūriu, Danutė Daunoravičiūtė jų irgi ruošiasi. Beje, ji papasakos viską apie svarbiausius šio antradienio politinius, ekonominius, sportinius, gyvenimiškuosius įvykius. Na, o po 18 valandos širdelėse, kaip visame toliau, vakarosime, vasarosime, šipsosimės, muzikinės dovanas dovanosime ir sveikinsime vieni kitus. Jeigu jums reikalingi linkėjimai, nepamirškite savąjį sveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Laikrodžiai rodo 17 valandų 56 minutės. Metas pildyti paskutinį jūsų šios valandos pageidavimą. Beje, Živilė iš šeštokų yra palikusi žinutę. Živilę, linkėjimai tau ir visiems šeštokams, lietaus besiklausantiesiems. Ir žinoma, mano kolegai Aurikui, kuris lygiai taip pat pas mus yra šeštokas iš šeštokų. Juokauju. O Živilė paprašė

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pagaliau viešai pranešė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Sinkevičius tikino sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo.
1: Birželio 6 dieną LSDP tarybos posėdį pasakiau pakankamai nedviprasmiškai, kad pasiūlęs planą, kuriam buvo pritarta, nevengsiu atsakomybės ir jeigu partija matys, galėsiu prisimti tą atsakomybę formuojant naują vyriausybę. One thing at a time, aš visą laiką galvoju, kad nereikia iš karto vienu metu turbūt atverti daug veiklos barų. Inga Ruginienė išliks svarbi komandos narė. Kol kas viso kabineto sudėtis ir pavardės nėra žinomas nei man, nei kolegom koalicijos partneriam. Konsultuosimės ir jos bus žinomas vėliau.
0: Kelios minutės iki prezidento metinės kalbos Seime paskelbtą sprendimą metinėme pranešime paminėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda, pabrėžęs, kad socialdemokratų sprendimas keisti koalicijos sudėtį buvo priimamas per ilgai ir teigė, kad tai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidento teigimu ši pozicija ne apie reitingus ir maudimąsi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausioji rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamas į automobilius iš dviejų savo partijos narių. Priminsiu, kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Nemuno Aušra 2024 metais iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamas į automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimą. Lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. 49,5 tūkstančių eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Aušriečiai tuomet nesutiko su tokiu komisijos sprendimu ir skundė į teismui. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas suteikdamas mokamą paslaugą turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Apie tai informuoja sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministrės Marijos Jakubauskienės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Panevėžio apylinkės teismas pratęsė suėmimą paramediko nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamam Viliui Solkanui. Tenkinus prokuroro prašymą, griežčiausia kardomoji priemonė vyrui pratesta 3 mėnesiams. Prokuratūra 3 mėnesiams prašo pratesti suėmimą ir kitai įtariamai paramediko nužudimų buvusiai jo sutuoktiniai. Dėl jo suėmimo posėdis vyks trečiadienį popiet. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį Lietuvoje svyruos tarp 8-13, diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje birželio 16-ąjį, na tą jūs jau ir patys žinote, jaučiate ar ne, kad antradienis priartėjo prie vakaro smagaus. Norisi, kad tas vakaras būtų geras, ko reikia tam gerumui, jūs patys tiksliai žinote. Na, o jeigu norėtumėte, kad gerai jaustumėtės ne tik tai jūs, bet ir jūs brangus žmonės širdelėse, startuoja sveikinimai ir iki 9 valandos vakaro pasveikinsiu visus, kam tik tai bus. Kokia nors pasiūsta žinutė, ar gimtadienio, ar sukakties, ar vardadienio proga, beje, varduvininkai šiandien yra Aurimas, Benas, Julita, Jūratė ir Tolminas. Aš taip ir dabar tik tai supratau, ko kolega Auriukas taip ilgai mindžiukavo studijos slengsti. Auriukė, jeigu tu mane girdi, nudovanok, tu man tai nusidėlį. Na, sveikinu tavo ir tave vardadienio proga. Apkabinu ir tau linkiu sočios, skanios vakarienės. Jau kas. Bet šitas vyras patvirtins tą tokią vienintelę nepakartojamą tiesą, kad kelias į jo širdį eina per skrandį. Auriukai, linkėjimai tau vardadienio. Beje, primenu, mėlyi lietuvos klausytojai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, jūs tik tai nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkim vieni kitus ir viskas ramus, žinodami, kad lietaus eitryje greitų metų sveikinsiu. Labai noriu šią akimirką pasveikinti Laimutę Vainauskienę gyvenančią Panevėžyje, kurią gimtadienio proga šiandien sveikina sporto mokyklos bendradarbių kolektyvas. Palinkė Laimutė jums sveikatos, laimės, sėkmės ir gražios, džiaugsmingos vasaros su vaikais ir su savo anūkėmis. Mieloji Laima Laimutė, šypsenėlis nuo taikėlės ir gražių, smagių gyvenime dienų. Beje, tų tokių širdžiai mielų dienų norėčiau palinkėti ir Irenai iš Kauna Tavo, kurią 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Steponas. Steponas sako, Irena, išmintimi nugrįstas kelias vingiuoja palengva ir štai prie dar vienos stotelės, matai, susirinko gero linkinti šeima. Linkėjimai ilgi ir tostai, bet svarbiausia, kad tik tai būtumėt sveika, kad metai būtų tarsi uostas ten, kur širdžiai gera visada. Mieloji Irena, 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite palinkėti, kaip žmonės dar sako, 100 metų be šių metų. Viečeslavas Nijoliai siunčia linkėjimus gimtadienio proga, beje, gimtadienis irgi toksai neįlinis 70-asis. Mieloji Nijolė, leiskite palinkėti jums sveikatos ir dar kartelį stiprios geros sveikatos. Aleksandro su gimtadieniu šiandien sveikina savo mamytę Jolantą ir prašė perduoti, kad Aleksandra be mamytės Jolantos gyventi negali. Myliu. Jolanta, Jolantėlė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir smagaus vakaro kartu su Lietumi.
1: Radio stotis Lietus.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Mokime šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį!
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Anatolijau, aš norėčiau pasakyti Danutę, Daivutę, Irmutę, Dianą. Danutė, mielai Danutė, aš tikrai tikiu, kad žmona, kad mama, šiandien švenčianti savo į gimtadienį, papuošta tokiu vardu, klausosi Lietaus Danutė. Tai tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jokių akimirkų, gražių prisiminimų. Esate mūsų šeimos stiprybė ir didžiausias turtas. Ta proga Danutė Danutėlė šiandien sveikina vyras Jonas, sūnus Svajūnas su visa šeima. Danutė, linkėjimai nuo visų. Daiva šiandien švenčia savo į gimtadienį. Daiva, Tomas, kartu su Roku, Miglė, Lieputė ir Marku, sako, linkime tau begalinės laimės, stiprios sveikatos, daug daug meilės, šypsenų, jokių akimirkų, kiekvieną dieną. Tegul tavo, divužė, širdie visada būna ramybė, o namuose šiluma ir juokas. Ačiū tau. Už tavo rūpestėlį, švelnumą, kantrybę, meilę, kuri sujungė mūsų šeimą. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o kiekviena diena te atneša kažką gražaus ir ypatingo. Ir žinok, Daiva, mes tave labai labai mylime ir didžiuojamės, kad turime tave šalia. Su meilė Tomas, Rokas, Miglė, Lieputė, Markas. Daiva, aš sakyčiau, laimingoje šeimoje gyvenate. Didelėje šeimoje gyvenate, ar ne?
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna. Noriu paklaust, ar teisūs buvo vaikai, kai paklausė jūsų mamą, ar norėtum gimtadienio sveikinimo per radiją?
1: Mat. Gal ir taip.
0: Ką reiškia gal ir taip? Vaikai rašo taip ir dar atsakė, kad labai. Tai, mieloji Diana, naudodamasi tą progą, kuomet pasitaiko jį kartą metuose, leiskite eterio bangomis pasveikinti garsiai jūs gimtadienio progą. Gabija linki neprarasti jaunatviškumo, unikalumo, nepamiršti ir pagyventi truputuką dėl savęs, ne tik tai dėl mūsų, mylime tave, tavo dukrytės. Diena, aš kiek suprantu, gerą sėklą dukrytėms esate pasėjusi, kad jos galų gale visą tam pasauliui girdint, leidžia mamai truputuką pagyventi ir dėl savęs.
1: Na taip, tikriausiai taip.
0: Galų galia, koks tai, ar teko kada nors, na, sakykime, gyventi dėl savęs? Turbūt patirties nėra tokios.
1: Nu, šiek tiek jau yra.
0: Oi, šiek tiek. Čia jau taip koketuodama sako Diena, ašgi girdžiu iš balsą. Diena mama iš didžiosios raidės. Ir jeigu jau dukrytės yra saugusios, tikiu, kad ji jau ir tampa močiute iš didžiosios raidės. Na, bet ir palinkėsiu, žinokite, Diena, tikrai palinkėsiu, kad tame jūsų skambančiame balse girdėtus ir moteris iš didžiosios raidės. Ta, kuri iš tikrųjų moka save palepinti po guosti, užimti savo svajonę, įgyvendinti, sau daugiau leisti, negu kad prieš tai leisdavo vaikams. Aš tikrai tikiu, Diana, kad nuo šios akimirkos jūsų dukterų linkėjimai tik taip pildysis, kad gyvenimas šviesės, lengvės, o tada pasklys žiniai iš pasaulio, kad Diena keliauja, ragauja, skanauja ir šypsosi visiems sutiktiems. Oi, Diana, prilinkėjau jums visako paties geriausio ir pati pagalvau, kad man kas nors taip, kad man. Aš net jau įsijutau. Žodžiu, Diana, geros nuotikos, smagaus gimtadienio ir visako paties geriausio.
1: Na, ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlių ir linkėjimai dukrytėms. Iki malonaus. Iki. Arnas rašo ir ne vieną kartą rašo, prašydamas pasveikinti Irmą Vaitaitinę gražaus 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Tai kas tenai šį vakarą pasipuošusi jubilėjiniais metais šypsosi saviesiams, artimiesiams? Aš tikiuosi, kad visi esantys šalia šypsosi Irmai atgalios. Taigi norim palinkėti meilės, svajonių išsipildymo. Linkime, kad visada būtų graži, jauna, tokia, kokia yra. Sveikina Arniukas, visa rajono savivaldybė ir taip pat meras Darius, Varnas, beje, sveikina linkėdami ne tik tai geros kloties, bet taip pat ir to paprasto žinojimo, kad yra žmonių kompanija, kurie palaikys, kurie patars, už rankos paims ir ves tą, kuri visame pasaulyje yra ir geriausia, ir gražiausia. Irma Vaitaitinė, nuoširdus linkėjimai ir sveikinimai jums ir tik tai jums 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: Lietuvoje 18 valandų 32 minutės. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, greitų metų rubrika Daina meiliai. Jeigu norite savo į meiliai dedikuoti dainą, parašykite ko meilio vardu. Kokia turėtų tai būti daina ir pats pristatykite, jeigu norite. Galiu išlaikyti jūs paslaptie, bet man reikia žinoti ne tik tai jūsų vardą, bet taip pat ir telefono numerį, nes meiliai dainą sugrosiu, o jūs lietaus marškinėliais papuošiu. Taigi, ką turėčiau sugroti nuo jūsų? Jūsų meiliai. sirdelės@lietus.fm
1: Laimės ratas.
0: Nepamirškite, mėlyi Lietuvos klausytojai, registruotis į Laimės vasarą. Beje, registracija labai paprasta. Mūsų puslapyje internete lietus.fm. O dabar paskambinkite 1823, toks yra studijos telefono numeris. Pasuksime kartu su jumis laimės ratą. Noriu, tikrai noriu dovanas. Šiandien mano kolegom kažkaip tai sekėsi. Kaip man nesiseka su tuo ratu, nors tu ką. Būk gerutis, kreipiuosi į tave. Noriu kažkam iš tikrųjų padovanoti fantastišką galimybę. Atostogauti pelafenėse kartu su šeima ir galbūt karts nuo karto nuo tos jūros man Vilnių pasiūsti linkėjimus. Aš jautri moteris, aš tuos linkėjimus tikrai pajusiu, priimsiu ir atsakysiu tuo pačiu. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kuo vardu?
2: Nijolė.
0: Nijolė, jūs šiuo metu esate kelyje, girdžiu, ar ne? Kalbate per laisvų rankų įrangą, ar galėtumėt kaip nors suorganizuoti geresnį jūsų girdėjimą? Pabandykite, perskambinkite, prašau, gerai. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jau skambinat, tai jau skambinkit taip, kad girdėčiau, kad tikrai suprasčiau kiekvieną jūsų žodį. Nu, galų gale, jūs mane supratote. Laba.
2: Laba.
0: O, čia jau žmogus girdisi taip, kad net pati būdama Himalajose. Sakyčiau, kas man čia skambina dabar, ko vardu?
2: Joniškis,
0: o Joniškio grožis, kalbantis su manimi, kuo vardu?
2: Anykščiai, ne Joniškis.
0: O tai kuo vardu busit?
2: Valdas.
0: Taip, atrodo, jau girdžiu, taip gerai girdžiu, kad net garsuose dveinasi. Jeigu nesunku, valdelį, prisukite radiantuvą, gerai?
2: Taip, o to kas.
0: Taip, tai dabar noriu klaust. Suk man ratą.
2: Sukam. Bandam, mergaitė.
0: Stipriau, lengviau, į kairę, į dešinę, kaip norėtumėt?
2: Į dešinę.
0: Į dešinę jūsų ir į dešinę mano. Kaip gerai. Gerai, sukame į mano dešinę. Kokio prizo norėtumėt?
2: Kas dabar?
0: Kas?
2: Kad tik
0: iš Lietuvos. Ai, valdelį, jūs esate iš tų šaunių žmonių. Svarbiausia nelaimėti, svarbiausia yra dalyvauti, ar ne? Valdelį.
2: Sužais.
0: Aš džiaugiuosi jūsų azartu. Žinot, ką aš jums išsukau?
2: Nu ir?
0: Kojinės.
2: Tai ką tai reiškia?
0: Tai reiškia, kad kai gausite iš mūsų dovanų radio stoties lietus kojinės, pasipuošite, kojas ištiesite, vaikščiosite ir visiems girsitės, kad turite tokią šaunę, smagią, unikalią dovaną. Beje, šią dovaną net dažnas gali pasigirti. Valdelį, nepadėkite ragelio, sutarsime, kokiu būdu pasieks jūs minėta mano dovana. Na kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, primenu, sukame mes laimės ratą visose laiduose ir jeigu jau šiandien nepavyko kažkam su manimi pabendrauti, lauksiu rytoj tuo pat metu toje pačioje vietoje jūsų visų skambučių ir azartiškai nusiteikusių žmonių.
1: Laimės ratas.

0: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Proga susipažinti su Valdu iš arčiau, su tuo, kuris suko laimės ratų ir kojinės išsuko. Pasirodo ne tik tai Joniškis, ne tik tai Nikščiai, bet ir Alytus. Ai, geras žmogus toksai. Bet iš kitos pusės pagalvojau, juk visą laiką sakome, Lietus yra visos Lietuvos radijas ir žmogus gali būti visos Lietuvos žmogus. Bie, mylėjai, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, kad ir būdami toli, toli, nepamirškite sujungti, kaip visuomet gali Lietus, nes Lietaus etrija. Sveikinam jūs iškius, dovanodami ne tik tai gerą nuotiką, bet taip pat tikiuosi ir labai gerą šaunę muzikinę dovaną, ar ne kas be ko. Primenu savo įsveikinimą, registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Žiūriu, tarp užsiregistravusių yra ir Lida, kuri labai norėtų pasveikinti Rimantėlį, patį geriausią žmogų visame pasaulyje.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Rimantėlio ieškau.
1: Taip.
0: Sako Lida, kad šiandien pats geriausias Rimantėlis visame pasaulyje švenčia savo į gimtadienį. Tai pataikiau ten, kur reikia.
1: Taip, nemelavo Lida.
0: Ai, Rimantėlį, noriu paklausti, ko palinkėti pačiam kaip geriausiam žmogui visame pasaulyje.
1: O palinkėti, kad visko pilnas tikrai, bet linkėjimus naujus turėjimus.
0: Bet aš tikrai tikiu, Rimantėlį, kad vien tik tai toks apibūdinimas, jog esate pats geriausias žmogus pasaulyje, širdelę glosto. Bie, sako, sveikinu gimtadienio progą ne tik tai aš, bet prisideda ir pusė Lietuvos, nes mes visi tave mylime. Linkime tau kuo didžiausių pasisekimų, kelionių, įspūdžių. Na, Rimantai, čia jau nuo manęs, kad kelionėse gyvenimas spindėtų, kad netrasti horizontai viliotų. Kad galimybės fantastiškos atrasti tuos horizontus pasitaikytų, kad sugrįžus jau nebe pusė Lietuvos, o visa Lietuva patį ant rankų nešiotų. Žodžiu, Rimantėlį, gerų šunių smagių, nenuspėjamų, bet širdžiai mielų gyvenimo metų.
1: Dėkui jums labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Eva. Evai 55, sako 55 drugyt. Tai tik tai du nuostabus penketukai simbolizuojantis aukščiausią gyvenimo kokybę. Lik visada tokia graži, žavi, energinga. Tu esi mūsų pagalbininkė ir žinok, Eva, visuomet esi laukiama. Tu esi tiesiog mūsų žvaigždė. Cituoju Zitą, kuris sveikina Evą 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Astai Kristina siunčia linkėjimus gimtadienio proga. Mano brangiausia draugė, noriu, kad žinotum, kad ir kur mus nuves gyvenimas, visada būsi ypatinga mano širdies dalis. Tikiuosi, kad dar ilgus metus kursime prisiminimus, kuriuos su šypsena prisiminsime net ir po daugybės metų. Su gimtadieniu, mano sielos draugė, linkiu tau ne tik tai gražių dienų, bet ir gyvenimo, kuriame jaustumės be galo mylima, vertinama ir laiminga. Tu esi viso to verta, visko, kas pasaulyje yra gražiausia. Myliu ir be galo branginu. Mieloji Asta, tokie linkėjimai gimtadienio proga jums nuo Kristinos. Česlava gyvenanti Gargžduose, šį vakarą švenčiantį savąjį 53-ąjį gimtadienį, sveikina geriausias draugas Algimantas. Kai paklausiau Algimanto, tai ko Česlavui palinkėti, sakė tik sveikatos. Tik geros, geros sveikatos. Dar Česlavai leiskite palinkėti, kad laikas jums nutapytų drobė iš šviesių spalvų, o kasdieninį tavo taką te paliktų be jokių klaidų. Tegul jis ramiai vingiuoja be pavojų, be kliučių ir tejame kiekvieną dieną Česlovai. Būna šilta ir šviesų. 53-ojo gimtadienio proga nuo širdžiausios sveikinimai ir linkėjimai nuo geriausio draugo Algimanto.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė su oda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte. Na, o dabar, mėlyi Lietuvos klausytojai, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Labas, Kotryna. Mano meilė visada buvo šalia, tik matyt, su regėjimu man visada buvo blogai. Studijavome mes kartu, aš jį buvau pastebėjusi, gražus kaip Apolonas, tik tada jis manęs nematė. Tada, po 15 metų, jis man parašė per socialinius tinklus, bet aš nenorėjau matyti, ignoravau, kol dar po 5 metų jam apie mane užsiminė bendra pažįstama ir tada vėl jis man parašė. Aš irgi dar ignoravau kokias 4 dienas, bet vis dėlto atrašiau. Ir tada prasidėjo. Mėnesį laiko bandžiau jo kantrybę, kol susitikom, nors mus skiria tik tai 2,5 kilometro. Bet va jau, kitą mėnesį bus metai, kai mes esame kartu ir esame tikrai laimingi. Aš tikiuosi, žmogus šiuo metu klausosi Lietaus.
1: Daina meiliai.
0: O kad būtų turbūt ką konkrečiau, burundukui meiliai nuo Barabeškės arba Jolitos yra skiriama daina. Ir aš tikiuosi, kad žmogus meilė tikėjęs, meilė gyvenęs, meilė atradęs, toliau bus vien tik tai su savo.

0: aiškinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius apmokėjo teisinės išlaidas vadinamojoje čekiukų byloje. Anot Rimanto Sinkevičiaus, visi pinigai sūnui buvo pervesti bankiniais pavedimais, todėl STT klausimų kilti neturėtų. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Pagal numatytą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Taip pat numatomas tylaus sutikimo modelis, tai reiškia, kad jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, ekspertai neskuba žadėti, kad kuro kainos mažės. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad dar sunku prognozuoti, jog rezultatas pasimatys degalinių švieslentėse. Ji perspėja, kad tuo pačiu, ką tik vėl įsigaliojus įprastiniams dizelino akcizams, kainos gali ir nekristi tiek, kiek norėtųsi.
1: Matyt, tas optimizmas yra su tam tikra atsarga ir rezervu. Na, jeigu jau pavyktų pasiekti susitarimą, tai matyt, žaliavų rinkos tai atšvestų griausmingai su dar mažesnėmis naftos kainomis. Na, kol kas matyt dar anksti prognozuoti ir nemaža dalis tos kelionės nuo naftos, žaliavinės naftos rinkos iki švieslenčių slypi didmeninėse maržose, taip pat atsargose pačių degalinių ir tas taipogi gali pristabdyti palankių tendencijų pamatymą jau vartotojams. Kitas svarbus niuansas ir tas sprendimas dėl akcizų, jeigu, sakykime, sumažinimas nebegalios, tai irgi kažkiek sulėtins pozityvaus impulso poveikį galutiniam vartotojui.
0: Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licenzijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto. Kritikai sako, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius ministras pirmininkas Andrejus Babišas veiksmus. Ir apie orus trečiadienį Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje antradienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Na, ar nesušalate? Vienas kitas laiškose skundžiatės, kad šalta. Nieko, atžiemosim šią vasarą, atžiemosim. Beje, sinoptikai kažkaip tai yra prasitarę, kad sekmadienį liktai turėtų būti apie 27 laipsnius šilumos. Aišku, kad šilumos, jūs ką galvojate, mylėjai lietuvos klausytojai, tai tik tai dar pasistengkite atlaikyti. Nu, po truputėlį šilsit, po to žiūrėkite, skūsitės, kad karšta, kur tai matyta, tokia sausa vasara. Eiliai lietaus klausytojai, linkėdama jums visiems nesušalti, noriu palinkėti ir nesušlapti, nežinau. Kaip tenai pas jūs reikalai su dangumi Vilniuje pila, nu nors tu ką. Ir pagalvojau, kad kai esi vis dėlto vasaros metą, na truputuką sustabdyta su savais norais, su savomis kelionėmis, su galimybe įleisti rankelės darbo pasilgusias į žemelę sodyboje, nes gilyje. Ką belieka? Belieka tik tai prisiminti, kas buvo kažkada, kai buvo labai gerai, kai atrodo visiškai nesitikėjai, bet gavai, ohoho, kiek gavai. Šį vakarą norėčiau pasiklausti jūsų, koks jūsų gyvenime yra didžiausias laimikis, kur jums yra pasisekę taip, kad iki šioliai apie tą įvykį pasakojate visiems, aukštai iškėlęs galvas su pasididžiavimu savyje. Aš nesakau, kad tai turėtų būti lyg iš dangaus nukritęs kažkoks dalykas. Na galų gale, jeigu pasisekė loterijoje, tai tebūnie, pasigirkite ir tuo, betgi būna dažniausiai, ar ne, įdėtos pastangos ir netikėtas rezultatas. Ir pats toksai patenkintas, be kalbant apie azartą ir loteriją. Yra tokių žmonių, tikrai pažįstu tokių žmonių, kurie sako, o man didžiausia malonumą teigia ne materialūs dalykai, kurie yra įdėti, bet tas laimės jausmas, kurį gaunu už mažus pinigus. Galbūt pavyko kažką įsigyti už centus, nu bet tai yra tokia vertybė, kad patys savo diplomą pasidovanojate, ant piedestalo pasistatėte, nusifotografavote, įsiamžinote ir sakote, o čia tai yra didžiausia mano gyvenimo žuvis. Žinoma, kalbant apie žuvį, Konradas man yra parašęs kažkada žinutę, norės pasveikinti savo kolegą, draugą Sergejų su įspūdinga žvejyba, per valandą pagavo 12 upėtakių ir tai yra nuostabu, džiaugiasi tąsik kolega Sergejumi ir jo laimikiu ir pagalvau, iš tikrųjų, vat kai sekasi žmogui, tai sekasi. O jums gyvenime su kuo yra pasisekę? Koks yra tas didžiausias jūsų gyvenimo laimikis? Pasipuikuokite, prisipažinkite, o mes visi kartu pasidžiaugsime. Sirdelės eta lietus.fm

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Antradienio vakarą laikrodžiams rodant 19 valandų 21 minutę pasveikinkime vieni kitus. Jau kad yra kas sveikinti, yra žmonių šiandien besišypsančių, dovanas priimančių. Aš tikrai tikiu, kad išgirdę gerą žodį, jie lygiai taip pat per jūsų gimtadienius gerumų. Labą vakarą!
2: Labą vakarą!
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Aldutės ieškau.
2: Taip, aš jūsų klausau.
1: Tai kas tenai per močiutę tokie šaunuoliai šiandien blynų prikepusi, vaikus pasikvietusi, anukus susisodinusi švenčia savo į gimtadienį?
2: Taip.
1: Taip, taip. Būt, pasakysiu, čia aš. Na, aš, Aldona, noriu paklausti, tai ar iš tikrųjų blynai yra tai skaniausia, kuo močiutė savo anukus vaišina?
2: Ai, nežinau, žinokit, jie taip pripratė, kad tik aš iškepčiau jam tų blynų.
1: Dieve, aš turbūt taip ir įsivaizduoju. Aldona savoje šeimoje yra vaikščiojanti kulinarinė knyga. Būna pasisuka vienas ir jau močiutė žino, ko reikia jam. Būna pasisuka kitas ir jau žino, kokia uogienė jo yra skaniausia. Aldona, ar gyvenimas daug padovanojo anūkui jum?
2: Šis.
1: O jie, tu visa krepšinio komanda ir vienas atsarginis, ar ne?
2: Taip.
1: Aišku.
2: Vyriausias anūkas ir mažiausia anūkė.
1: Tai ar
2: vyriausiam 28 metai, o mažiausiai anūkiai 5 metukai.
1: Bet tai, Aldutė, tai ale, kokia šauni jūsų šeima. Žodžiu, turite galimybę pragyventi ir kelis kartus jaunystė, ir kelis kartus paauglystė, ir dar N kartų vaikystė. Taip. Sakykit, o kuris anūkas labiausiai jūs panašus?
2: Į mane?
1: Mhm.
2: Nežinau. Nu, visi gražus, visi panašus, viens į kitą ir vienu žodžiu, visi mano anūkai. Visi
1: girdit, labai. Girdit, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip apie save reikia kalbėti, pasakojant, kokie gražus yra mano anūkai. Aldona.
2: Jūs pamatytumėt tikrai, kokie gražus mano anūkai.
1: Tikiu,
2: tikrai,
1: žinokite.
2: Tikrai.
1: Ir jūs pamačiusi, akių turbūt nuo jūsų grožio irgi netitraukčiau. Mėlai, Aldona. Atkabinu jūs gimtadienio progai šilčiausius sveikinimus nuo Brigitos siunčių, kuri sako, močiute, tu esi tikra šaunuolė, mylime mes tave labai labai labai ir toliau išlik laiminga ir tokia jauna sava širdimi. Aldona, pasirašau po kiekvienu Brigitos linkėjimu ir beje, taip pat džiaugiuosi girdėdama tą jaunystę jūsų širdyje, jaunystę jūsų balse, jaunystę jūsų žodžiuose. Na ir reik tikėtis tuose skaniuose blynuose, kurie anūkams grožį gyvenimui dovanoja. Aldutė, šypsenos nuotaikos ir smagių šaunių gyvenime metų.
2: Ačiū jums labai.
1: Iki malonaus. Šiandien ir Virginija švenčia savo į gimtadienį. Mūsų mamytę labai norime pasveikinti gimtadienio progą ir pasakyti. Ačiū mamytė Virginija už meilę, už rūpestį, švelnumą, stiprybę, už visas bemieges naktis ir už tavo kantrybę sakome tau ačiū. Tegul kiekvieną dieną atneša bent mažą priežastį, nusišypsoti ir tegul primena, kokia tu mums esi brangi. Norime, kad žinotum tavo meilį ir pastangos, matomos labiau negu kad kartais pasakytas žodis. Ačiū tau, mamytė, už viską, ką darai ir kokia esi. Būk sveika, būk laiminga, būk mylima. Žinok, mes tave labai labai mylime, vertiname ir didžiuojamės, kad esi ne tik tai mūsų mama, bet ir pati geriausia močiutė. Sveikina Virginija gimtadienio proga, duktė Dimantė, sūnus Dovydas ir mažasis anūkas Teodoras. Nebeli.

3 minutės, beje, jeigu šiuo metu esate kažkur tai kelyje, gero kelelio linkiu, geros nuotaikos antradienio vakarą visiems be išimčių. Na ir taip norisi prie to gero vakaro linkėjimų dar pridėti geros vasaros, bet tokios įsimintinos vasaros, kad kažkas tokio stebuklingo, nepaaiškinamo įvyktų jūsų gyvenimuose, kad po to galėtumėte girtis ateities kartoms. Šį vakarą paklausiau, koks yra didžiausias jūsų gyvenimo laimikis. Nežinau, kodėl dažnas suprato, kad tai yra apie laimėjimus, apie prizus. Nors iš kitos pusės, jeigu tuo norite pasidžiaugti, tai pirmin rašykite sirdelėse talytus. FM. Fausta rašo, didelių prizų širdelė nesu laimėjusi, mano didžiausias laimėjimas apsipirkimas vienoje parduotuvėje už 150 eurų, dar momentinėje loterijoje esu laimėjusi 50 eurų, bet man sekasi meilėje. Fausta, patikėk manimi, būtų užtekę to atsakymo, man sekasi meilėje, suprasčiau, kad čia yra didžiausias tavo gyvenimo laimikis. Ai, Fausta, ale tiesa sako žmonės, ar ne, jeigu nesiseka tenai, kur loterijoje, tai meilėje pasiseks. Galbūt būsite tas, kuris kaip tik atvirkščiai, paneiksite Faustos išsakytą mintį, numuždami josios atsakymą savojų, kad jums kaip tik loterijoje sekasi. Elona rašo, esu nelabai azartiška, bet mano mama tai tikrai turi kuo pasigirti kelionę į Afriką. Pamenu, tai buvo kokie 2012 metai, o šiaip mano didžiausias laimėjimas yra vaikai Kipras ir Dorotėja. Jeigu Kipras ir Dorotėja šiuo metu klausosi Lietuvos, nu tai ką, belieka pasiūsti jiems linkėjimus nuo mamos. Elenos, fainuoliai esate. Ar žinote, kad esate mamos didžiausias laimikis? Rokas rašo širdelę, man labiausiai pasisekė su atostogomis Peru. Kosminė suma buvo išleista, bet pinigai uždirbami, o įspūdžiai juk lieka visam gyvenimui. Koks yra didžiausias jūsų gyvenimo laimikis? Pagavote, užsiauginote, suradote, laimėjote, nesitikėjote, bet turite, neturite, bet tikitės, svajojate, galvojate. Na gal galia, ko jūs gyvenime ieškote, arba turėdami džiaugiatės? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Parašykit, pasidžiaukit. Mes taip pat kartu su jumis pasidžiaugsime. Martynas Kavaliauskas, Lietuje šaltos naktys. Lietuvos klausytojai Inesai, aš tikiuosi, tu nesušalai?

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: 19:43, antradienio vakarą turiu reikalą. Reikalas paprastas – pasveikinti sesę dvynę. Gimtadienio proga Ineta šiandien švenčia savai 25-metį. Jos jau sesė Odeta yra, kas sveikina ir Odeta gimtadienio proga. O jaučiu, kad čia kažkur gali likimo vingiai taip susieiti, kad net mat pačiai smalsų pasidarė, ar iš tikrųjų bus taip, kaip kad mano nuojauta kužda. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Inetos ieškau.
1: Rado.
0: Tai sakyk, mergyte, važiuoji į gimtadienį savo, ar ne?
1: Nu, ne, nešvenčiu šiandien.
0: Ei. Inetai, aš jau taip buvau pasiruošusi. Išgirdusi tą triukšmą kelioninį šokti pas pačiai mašinuką, kad pasileistumėm kasas, kad dainuotumėm dainas ir kad paūštumėm Inetos 25-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Ineta, greitai, kol dar prie sveikinimų neperėjau, o tavo sesė šiandien švenčia savo į gimtadienį.
1: Taip, tikrai taip, nes
0: dviesiam
1: visada švenčiam.
0: Nu, tai pala, pala, ką reiškia žodis visada, ką tik tai išgirdau, kad pati nešventi, o sesė švenčia. Čia kaip dabar taip?
1: Nu, taip, čia...
0: Žodžiu, aš supratau, taip viskas susidėliojo. Ineta kažkur tai pabėgo, greitai pabandysiu perskaminti dar vienas... Taip, šitas
1: tai.
0: Aš žinok, net aš taip ir supratau, žinok, aš net nespėjau sureaguoti ir supratau, kad tikrai tas ryšys nutruko. Na tai, net sakai, kad gyvenime taip susidėliojo aplinkybės, ar ne, kad šiais metais nelabai tu galvot, Odeta, atūš, atšoks, atidainuos, juk kaip sako dvinukės, ar ne, viena kita jaučia, tai tu turbūt šį vakarą skubėdama kažkur su savo reikaliukais jauti, kad Odeta ošia.
1: Tikrai, taip.
0: Bet žinai, kas man labai patinka. Odeta, bešvesdama savo į gimtadienį, tave sesė, brangiausia sesė, sveikina 25-mečio progą, siunčia šilčiausius linkėjimus, sako, myliu, tu tik tai būk laiminga, laiminga tada būsiu ir aš. Ir kai perskaičiau tą paskutinį žodį, nečirdelė mano pasakė, wow, kaip miela, štai ką reiškia, kai sesės dvinukės, ar ne?
1: Pačiu sesė, ačiū jau.
0: Bija, Ineta, ar norėtum Odetai kažko palinkėti? Aš tikrai tikiu, kad galbūt jį klausosi Lietaus.
1: Sesė, jeigu tu mane girdi, tai aš tave labai myliu ir linkiu, nežinau, ramybės, meilės, kantrybės ir viso ko geriausia.
0: Klausyk, Ineta, o dar vienas toks klausimas. O tavo sesė kartais gal netyčia ūkininkauja?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, viskas, Ineta, myliu, bučiuoju, apkabinu, gero kelio tau linkiu, būtinai įsijung Lietų, nes čia įdomus dalykai labai verda. Gero to vakaro, smagaus gimtadienio ir valio šaunuoliai gražuoliai, kurį beje šį vakarą savo gimtadienio nešvenčia, bet sakiau, kad gyvenime yra taip viskas keistai susidėlioja, mano pašto dėžutėje nuo kurių laikų guli laiškas nuo Roko. O jis nori pasveikinti Odetą 25-ojo gimtadienio progą. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Odetos ieškau.
1: Taip, čia.
0: Na, tai mergytė. Man labai gerai žinot, kad tu mūsų klausai, tai vadinasi jau supratai, ar ne? Vos tik tai išgirdai Inetos balsą Lietaus eterį, ar ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Tai gerai, kodėl jį nešvenčia, jau daug maž pasiaiškinom. Nu, o tu kaip šventi, sakyk.
1: Šeimoj kartu su draugu.
0: Aha, su tuo, kuris nuo pat ankstyvo ryto spirga, žinok, Odeta. Vieną, antrą, trečią žinutę man siunčia. Beje, yra dar net parašęs, jeigu ką, pasibelsiu ir į radio namų duris, jūs tik pasveikinkite mano gyvenimo džiaugsmą. Ta tokia gražaus šypsenos ir juoko savininkė Odeta gimtadienio proga. Odeta, labai džiaugiuosi. Galų gale pagavusi ir tave, leisk tau jubilėjinio gimtadienio progą, tai atsidavusiai visam pasauliui merginai, palinkėti viso ko paties geriausio. Sako Rokas, kad tavo rankos padaro daugiau negu kad žodžiai, o mano palinkėjimas būtų toks, dar daugiau šypsenos nei įprastai. Ir viso ko paties geriausio, palinkėsiu, kad ir ūkis klestėtų, kad ir šypsena tavo veide žydėtų, kad širdelė meiliai skleistusi. Na ir galų galia, kad viskas gyvenime tik tai į gerą.
1: Ačiū Jums labai, labai, labai, labai ačiū ir Rokui, ir labai miela.
0: Ir man miela Jūs abi pažinti, Jūs abi pasveikinti. Sesytės, būkite laimingos, būkite viena kita turtingomis ir svarbiausia. Aš tikiuosi, kaip Odeta Ineta, taip Ineta Odeta, laimės, meilės ir sėkmės. Sesės, Jums abiems.

Šį vakarą su lietaus klausytojais, tiesiog galbūt tiksliau lietaus klausytojais su manimi, apie savo didžiausią gyvenimo laimikį. Nu kas pasigyrė tas, pasigyrė tam valio. Yra ir tokių, kurie turbūt klausosi, galvoja, ar čia buvo verta rašyti ar ne, nes nu mažu ką. Fausta prisipažino, kad didelių prizų nėra laimėjusiai, josios didžiausias laimėjimas apsipirkimas vienoje parduotuvėje už 150 eurų, momentinėje loterijoje kažkada laimėjusi 50 eurų yra. Elena pasidžiaugė tuo, kad josios mama yra azartiškai nusiteikusi didžiausias laimėjimas, laimikis, kelionė į Afriką 2012 metais, o šiaip josios laimėjimas yra vaikai, Kipras ir Dorotėja, bei Fausta, spaudžiu ranką, tu pakol kas vienintelė šį vakarą, kuri prisipažinai, kad tau sekasi meilėje. Toliau, Vesta rašo, visada, ką laimiu, tai tik tai po 2 eurus, kaip užburta, gal čia mano riba? Vesta, net kažkaip tai pagailo, ar ne? Gyvenimas josios laimikiams ribas yra apibrėžęs. 2 eurai, Vesta, tu tik tai laikykis. Aš tikrai tikiu, kad pasikeitus mėnulio fazėms, bei sako astrologai, kad išvis žengėme į kažkokį tokį įdomų laikotarpį, tau pradės sektis. Mindaugas rašo, esu lobi, radęs tikrų tikriausia, labai vertinga eksponatai karo muziejuje. Rimgailė, mano didžiausias laimikis yra papūga, ara, šeima kraustosi iš proto, nes paukštis galingas ir dydžių ir balsų, statome paukščiui priestatą, bet aš tokia laiminga. Oi, Rimgailė, aš įsivaizduoju, jeigu iš tikrųjų yra taip, kaip kad mano fantazija paišo, pagalvojus apie tą gyvį namuose. Ai jau balsas, o dar jeigu šnekumas. Egidijus rašo, asai mane supras, esu senovinių ir retų Honda automobilių kolekcionierius, beprotiškai džiaugiuosi legendiniu Honda NSX modeliu, Honda S2000 ir lažybose esu laimėjęs pirmosios kartos Civicą. Daugiau nei žodžio. Egidijau, čia daugiau nei žodžio, kad nieks nenužiūrėtų, ar ne? Džiaugiuosi, Egidijau, kad pasidžiaugėt. Sveika širdelė, rašo Milda. Mano gyvenimo didžiausias laimikis tai antra mano puselė vyras ir be abejo trys nuostabūs vaikai, trys anūkai, tikiuosi kol kas, norisi daugiau tų anūkų ir be abejo vienintelė ir nepakartojama draugė, su kuria užaugom kaip draugės. Dėkoju gyvenimui už visus šiuos žmonės, siūstus man likimo. Akvilė rašo, kažkada nukniaukiau iš vienos laiptinės nabaga kaktusą beveik 3 metrų aukščio. Čia mano laimikis, kuriam labiau su manimi pasisekė, nei man su juo. Subadė, bet atgaivinau ir dabar puošia mano sodybą. Inga rašo, sveiki, mano didžiausias gyvenimo laimikis kol kas yra tai, kad šiandien apsigyniau bakalauro darbą ir gavau 9. Inga, sveikiname tave. Žiauriai savimi didžiuojasi, nes prieš gynimą girdėjau daug kalbų apie sugriežtėjusius vertinimo kriterijus, todėl streso tikrai netrūko, o kur dar tai, kad tikrai sunkias studijas derinau su darbu ir šiaip. Galų gale, džiaugiuosi įvertinimu, nes diplomas yra diplomas, investicija į save. Inga, džiaugiuosi su tavimi, beprotiškai linkiu tau profesinių aukštumų, pradžiai smagių atostogų. Na ir džiaugiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, kad jūs drąsiai su šypsena veide, galų gale su tuo tokiu geru jausmu, kuomet jokios baimės nėra, didžiuojatės savo didžiausiais laimikiais. Mano didžiausia žuvis apie tai Marijonas Mikutavičius lietaus etrebė, turbūt daugelis suprantate, ar ne, kad dažniausiai ta didžiausia žuvis tai nėra vien tik tai apie tą gyvį, ar ne, plaukiantį upėje. Na ką, pasiklausom dainos.

Širdelės su Kotrina. Kai lietuvių laikrodžiai rodo 9 minutės po 8, sveikinuosi su tais, kurie galbūt po įtemptos dienos įsijungia vakarė lietų. Ir aš tikrai tikiu, kad nusišypsos vienas kitas, ypač tas, kuriam proga šiandien šypsotis visiškai yra nereikalinga. Pats metas papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Ir, mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu, kad jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, sveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1978 metais gimė Dainius Zubrus. Tai ledo ritulininkas, beje, vienas iš garsiausių Lietuvos ledo ritulininkų. 1971 metais gimė Tupakas, Jungtinių Amerikos valstijų repo hiphopo atlikėjas, beje, irgi vienas garsiausių, populiariausių reperių pasaulyje, taip pat ir aktorius bei poetas. Gaila, kad labai anksti palikęs šį pasaulį. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, žmonės gimė šią dieną savyje sujungia asmenybės jėgą, valią, savarankiškumą, širdyje meilę, santykius ir atsakomybę už kitus. Ir labai dvasiškai stiprūs žmonės, pasižymintis tokia stipria vidinė energija. Todėl žmonės gimė šią dieną retai gyvena paviršutinį arba paprastą gyvenimą, jie dažnai ateina į šį pasaulį su stipriomis pamokomis. Dažnai gimė šią dieną žmonės yra daug jaučiantys, daug galvojantys, daug išgyvenantys, net jeigu ir išoriškai neparodo to. Jie tarsi sujungia širdį ir protą, dvasę, žemišką gyvenimą ir būna dažnai toje sąjungoje kankinasi, nes viena gali būti labai išmintingi, labai filosofiški, labai jautrus, labai dvasingi, bet kartu ir stiprus, brandus, atsakingi, užsispyrę, kategoriški. Beje, šių žmonių šešėlinė pusė gali pasireikšti užsidarimu, vidiniu skausmu, nusivylimu, nepasitikėjimu ir kartais vienatvės jausmu, net ir būnant tarp žmonių. Tokie jau tie žmonės yra gimę birželio 16 dieną. Bet tokius lietuvos klausytojus, valingus, savarankiškus, mylinčius, apie santykius galvojančius, atsakomybę puoselėjančius, sveikinu iš viso širdies. Kaip visuomet linkėdama ir jums, mėlėjai, ir jums šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Gyvenime būna įvairių aplinkybių, būna ir nepasiseka meilės istorijose, nu bet jeigu išsiskiri, o žmogus geras, tai kodėl to geriečio, net ir išsiskyrus prieš daugel metų, nepasveikinus. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, registruoti savo įsveikinimą galite bet kuriuo paros metu, savo ramiai, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm nieko sudėtingo nėra. Kartais net daug paprasčiau nei elektroninį laišką parašyti, kartais daug trumpiau nei paskambinti į Lietų ir laukti, kol aš ragelį pakelsiu. O, mėlyje, iš karto atsiprašau, būkite atlaidesni, jeigu kam nepasakau alo, nes dažniausiai telefoną mažiausiai ir žiūriu. Laiškus skaitau, puslapyje svečiuojasi štai, kur aš gyvenimą gyvenu kartu su jumis. Ryte yra palikusi žinutę, norėdama perduoti linkėjimus Dainiui. Dainiau, per šiuos metus tapai man ne tik tai mylimuoju, bet ir geriausiu draugu. Atrama, bei žmogumis, su kuriuo noriu kurti ateitį. Linkiu, kad mūsų meilė niekada neprarastų savo šilumos ir magijos. Rytute ir Dainiau, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Gražios jums meilės istorijos linkiu. Šiandien Rasa švenčia savo į 64-ąjį gimtadienį. Yra toksai atstumas tarp dviejų miestelių. Ir yra žmonės, norintys pasveikinti Rasą.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Raselis ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Rasa, čia man Vaiva iš, kiek suprantu, Telšių, rankamoja, vėliavas iškėlusi, bandydama atitraukti dėmesį nuo mano kasdieninių darbų ir sako, reikia Kotryną pasveikinti Rasą gimtadienio progą. Raselė, ar linkėjimus priimsit?
1: Taip.
0: Vaiva sako, žinai, mano draugė, Telšiai ir Joniškis tolimas atstumas, todėl ramūnių puokštės tau įteikti negaliu, bet iš visos širdies linkiu, kad visos Telšiuose žydinčios ramūnės šiandien žydėtų vien tik tai tau, mylėk ir būk mylima. 64-ojo gimtadienio proga nuo širdžiausi linkėjimai nuo Vaivos.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, smagaus vakaro. Beje, teko girdėti, kad pedagogė esate, ar ne?
1: Taip.
0: Tai ar jau baigėsi mokslo metai?
1: Nu, kaip ir, bet dar ne visai.
0: Ai, tai ir palinkėsiu, mokytojai, mieloji mokytojai, kad tie pradėti darbai greitai pasibaigtų, kad ateitų ilgai laukta vasara, kad vasarą pasimėgautumėte, kad dienos būtų saulėtos, kad būtų galimybė iš Telšių net ir prie jūros nubėgti, atsigauti, leisti sau pasvajoti trumpai, kaip aš sakau, net ir paišdykauti. Galų gale, iš balso sprendžiant, jūs rimtai esate tik mokykloje, ar ne?
1: Ko gero.
0: Ko gero, taip ir yra. Raselė, nuširdus linkėjimai ir kaip pamatysit Vaivai, perduokit jai sveikinimus ir nuo manęs. Gerai?
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro. Iki malonaus. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia ir Jolita. Tokia didelė artimų žmonių kompanija. Norėtų ją pasveikinti, nors kokia didelė, pastačius kiekvieną į kampą, gautumėm, žinot, kaip toje loterijoje, 4 kampai.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Jolitos ieškau.
2: Taip.
0: Jolita, šį vakarą pasiskundė visos sesės, visi jūsų broliai, konstatuodami faktą, kad liko nepakviesti jūsų gimtadienio vakarienę. Kodėl taip atsitiko, gal galite trumpai keliais žodžiais mums žurnalistams papasakot?
2: Kodėl nepakvietiu?
0: Jo!
2: Aš nešvenčiu niekada.
0: O taip.
2: O tam papildomus išlaidos.
0: Teisingai. Kaip aš sakau, šventė gimtadienio turi būti ne mūsų pačių kitiems, o kitų mums, ar ne, organizuojama. Juk vis dėlto jie turėtų džiaugtis, kokie mes esame unikalūs ir gyvenimo gamtos dievulio dovanos jų gyvenimų keliuose. Alma, Aušrelė, Virginija ir Stasiuk, Dovana Julitėlė yra jūsų gyvenimuose. Ir jeigu jau norit vakarot kartu su ja, greitai susikoperuojate gėlytės, dovanytės, nuotaikai iš manęs, muzikai iš manęs ir važiuojat pas sesę josios gimtadienį švesti. Taigi, Julita, visos sesės ir brolis sveikina jūs gimtadienio progą, linkiai išlikti visuomet stipriai ir tokiai, kurią mes vadiname pačia geriausia sese. Julitėlė, apkabinu nuo sesio, nuo brolio ir visą ko paties geriausio linkiu jums gimtadienio vakarą.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Būkit sveiki ir laiminga būkite.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: gustos. Gražios naktinės žvaigždės. Danutė, leiskite pasveikinti jūs 75-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Jonas ir Svajūnas sveikina linkėdami daugiau nuostabių gyvenime akimirkų. Beje, tuose akimirkuose metų ilgų kupinų sveikatos ir laimės. Žodžiu, mieloji Danutė, kad visko būtų, bet svarbiausia, kad geros nuotaikos niekada nepritrūktų. Šiandien Tomas švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Noriu tikėti, kad Tomo namuose šventė. O jeigu ir ne šventė, tai išgirdęs linkėjimus visi vienus iš šypsos.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Tomo, kuris šiandien švenčia jubilėjinį gimtadienį.
1: Ne ten pataikė.
0: Ne, ten, o tai tada gerai. Ate, viso gero. Ta. Tai gal ne jubilėjinis? Galbūt paprastas, nu šiaip ar taip. Nusišypsojo žmogus. Na, visko gyvenime būna. Audronė. Tomui norėjote perduoti šilčiausius linkėjimus, tik tai va tada neaišku, kokį tenai telefono numerį esate nurodžiusi. Na, bet aš tikiuosi, kad jeigu čia buvo tas Tomas, Tomai būk sveikas, būk laimingas. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Irena Radzevičienė, gyvenanti Širvintų rajone, 79-ojo gimtadienio proga. Mieloji Irena, jūs kuo nuoširdžiausiai sveikina Viktoras Virketis kartu su draugu iš Klaipėdos. Kai klausiau Viktoro, tai ko palinkėti Irenai, sakė, noriu tik, kad žinotų. Sveikiname, mylime ir linkime daug gražių dienų šiltos versmės. Svarbiausia, kad būtų ir toliau tokia gerumų turtinga, laiminga, meilės jai džiaugsmo ir geros kloties. Mieloji Irena, linkėjimai 79-ojo gimtadienio proga. Jolanta, gyvenančia Pagėgių savivaldybėje, gimtadienio proga šį vakarą sveikina Antanas su kolektyvu. Klausiau Antano, ko palinkėti Jolantėliai. Sakė, laižydi jos sielo sodai. Nebijodami jokių šalnų, tai niekada nevysta gėlės, tegul nebūna apmaudu, tai rankos artimos ir savos, apgaubė visat virpančius pečius, klausykė meilės, jį ateina tik pas laimingus įsvečius. Jolanta, laimės, džiaugsmos, sveikatos ir viso ko paties geriausio jubilėjinio gimtadienio proga. Edvinas šiandien norėtų pasiųsti žinutę iš širdies į širdį savajai Inetai švenčiančiai gimtadienį. Aš tikiuosi, žmonelė bus neusėjimusi, jau vyras paprašęs pasveikinti pasirūpins, kad žmona būtų laisva, kad rankos laisvos. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Inetos ieškau.
2: Taip, Ineta.
0: Taip, Ineta, tik tai nesakykit, kad atsitraukėte nuo puodų, kad šiuo metu esate užsijėmusi, būtyje paskendusi, nepatikėsiu.
2: Ne, nesu.
0: Bet balsas toksai, žinot, nu lyg būtumėte kokią nors, kaip aš sakau, įsigilinusi pasaulinę matematinę teoremą, visą sulindusi nuo kasdienybės, pasimetusi, atsitraukusiai, o pasirodo vis dėlto gyvybės ir šypsenos balse yra. Mieloji Ineta, gimtadienio proga šiandien pačią sveikina Edvinas, sako, mano miela žmona, noriu palinkėti, kad svajonės visos pildytųsi, kad meilės būtų pilni namai ir kad gyvenimas būtų vien tik tai rožėmis klotas. Štai taip, mieloji Ineta.
2: O Jėzus, aš tikėjau, kad jisai pasveikim.
0: Beje, noriu paklausti. O Edvinas visada buvo toksai romantiškos sielos žmogus ar tik tai šiais metais?
2: Visada.
0: Tai pasisekė, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Kiek metų jau esate kartu?
2: 7 metai esam kartu ir 2 metai santokai.
0: Tai aš dabar ir supratau, iš kur tas toksai jausmas, iš kur ta tokia graži paslėpta aistra ir viltis, kad ateityje viskas bus gerai. Aš tikrai tikiu, kad ateityje viskas privalo būti gerai. Edvinai ir Ineta, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Nu, o pačiai Ineta, nuoširdžiausi linkėjimai gimtadienio proga.
2: Ačiū labai. Ačiū,
0: gero vakaro ačiū. Ir iki malonaus. Na ir paskutinysis sveikinimas skrieja Ingai, kuri šiandien apsigynė savo bakalaurą sesę. Tave sveikina Jūratė ir jos mylima Augustė Inga Ingutė. Šypsenos, nuotikos ir sėkmės tau.
3: Vasara su Lietumi.

0: Meilės istorijos.
1: Šis pasakojimas turi būti skirtas konkrečiam žmogui, kurio vardas yra Saulius. Aš tikiuosi, tu girdi šiuos žodžius ir gal jau dabar sugebėsi suprasti mano jausmus bei kančias. Su kuo bekalbėčiau, visi mes svajojame būti mylimi, būti išgirsti, suprasti ir kai atrodo, kad viskas pildosi, kad ta laimė visai šalia apčiuopiama rankomis. Ima staiga viskas ir sudūžta. Aš taip aklai ir vėl aklai patikėjau žmogumi. Ir kaip visada buvau tik tai įskaudinta, pažeminta. O dar tavęs galų gale yra apgauta. Kaip ir prieš 2 metus. Tu juk šį kartą pasielgiai lygiai taip pat. Vėl paėmė mano širdį, mano jausmus. Nu ir kam? Aš prisipažinsiu, ilgai buvau tavęs nemačiusi ir po 2 metų, kai mes susitikome viename baliuje, viskas mano gyvenime apsivertė. Stebėjau, žiūrėjau, kaip tu, pamenu, pakvietei šokiui ir tada viskas prasidėjo. Nežinau kodėl ir kam reikėjo tau mano širdis, bet vis dėlto aš supratau vieną, kad buvusios meilės mano gyvenime nebūna. Kad ji galbūt kažkur tai liko paslėpta, užslėpta, bet ta viltis, kad galbūt žmonės keičiasi, galbūt istorijos keičiasi. Nepaliko manęs ramybė ir vien tik tai tas tavo žavus veidas, tavo akių žydruma, tas tavo saldus, žaismingas bučinys. Atrodo, net ir dabar girdžiu tavo duslų, ritmišką alsavimą. Ir prisipažinsiu, negaliu aš nieko padaryti su savimi. Aš džiaugiausi tavo meilę, aistra. Betgi, lygiai taip pat kentėjau, kai per kūnas lyg iš giedro dangaus gavau tavo žinutę, kurį rašėjai, kad viskas buvo melas, kad tau tik tai buvo geras su manimi, kad laikas. Nesupratau tada, nesuprantu ir dabar, kam reikia žaisti su kito žmogaus jausmais. Kam? Bet gal ir gerai. Šį kartą gauta pamoka galutinai sudėlios reikiamus taškus mano širdyje ir su ašaromis akise aš tau rašau. Nebūk toks žiaurus. Aš nenoriu daugiau jokios istorijos. Todėl pasitraukiu iš tavo gyvenimo. Neieškosiu. Netrukdysiu. Negalvosiu. Sudė tau, mylimasis, pasakysiu tyliai, nes garsiai nebemoku. Tiesiog noriu, kad būtum laimingas. Todėl jeigu kartais tu girdi mane, Sauliau, sakau aš tau sudie, pasirašo Agnė.